Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. Holy smoke, land sakes alive, I never thought this could happen to me. Aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Paikallisten puolella. It's true.

0: just call my name.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
1: Cranberries aloitti tämän keskiviikkoaamun ja Radio Keski-Suomalaista oikein hyvää huomenta toivottelee Timo Lievmaa. Kello on ihan kohta 4 minuuttia yli aamu 6. Se on keskiviikko ja 3. päivä kesäkuuta. Joni on tänään opiskelemassa, joten allekirjoittanut tuuraaneen sitten Jonia tämän aamun. Juu. Oikein hyvä tapa seurata sitä, että mitä täällä oikein tapahtuu Keski-Suomessa ja vähän muuallakin on se, että kuuntelet vaikkapa tätä Radio Keski-Suomalaisen aamua tai sitten esimerkiksi tuolta ksml.fi-sivustolta löydät tuoreita uutisia ja sitten muutenkin mielenkiintoisia juttuja. Esimerkiksi tuo jättiläinen laskeutui Tikkakoskelle, maailman suurin rahtilentokone pysäytti katsojat. Joo, kaiken näköistä kivaa löytyy tuolta ksml.fi-osoitteesta. Tuossa puolen aikaan otetaan sitten yllättävä biisi aamuun ja sen verran voisin sanoa, että kun musiikkimaailmassa aina silloin tällöin tulee semmoisia suru-uutisia, eli joku artisti, muusikko, soittaja kuolee, niin semmoinen tuore ikävä uutinen tässä viikonloppuna saatiin ja siihen liittyy tämän aamun yllättävä biisi, joka soi siis tuossa vajaan puolen tunnin kuluttua. Tuossa kun vähän katselin allakkaa, että mitäs täällä varsinkin Jyväskylässä urheilurintamalla tapahtuu, niin tänään muuten pelataan pesäpalloa Suomen sarjaa. Lohi Joensuu ja jos tästä nyt eteenpäin mennään, niin ylihuomenna perjantaina on sitten miehissä Kiri Siipe. Kiri kovasti janoaa paikkaa superiin. Vielä ei ihan ole lähtenyt siihen malliin, kun ehkä odotettiin, mutta ans katto, jospa se tästä kääntyy. No, lauantaina sitten kirittäret Rauman Fera puolestaan Hippoksella, joten pesäpallon täyteinen viikko, 3 ottelua mukavasti tarjolla tälle viikolle. Shepard Coming Home tähän seuraavaksi.
2: Kuuntelet Radio KSML:n aamua.

Shepard ja Coming Home. Ihan kohta 10 minuuttia yli 6 kello Keski-Suomen aamussa. Otetaan tähän kohtaan sitten vähän yön uutiskertausta. Nimittäin Pariisissa alkaa tänään teollisuusmaiden yhteistyöjärjestön, eli OECD:n 2-päiväinen ministerikokous, jossa Suomi toimii puheenjohtajamaana. Kokouksen avaustilaisuuden pääpuhujana toimii pääministeri Petteri Orpo. Orpo tapaa Pariisin vierailulla on myös Ranskan presidentin eli Emmanuel Macronin. Ministerikokouksen teemana on Suomen aloitteesta teollisuuspolitiikka. 3/4 Suomen maataloustuista on haitallisia ympäristölle, kertoo Kalevi Sorsa-säätiö raportissaan. Maataloustukia maksetaan vuosittain noin 1,9 miljardia euroa. Säätiön raportin mukaan maatalouden päästöt vastaavat noin 1/3 Suomen kokonaispäästöistä. Kansalliset ja EU-tasolla sovitut tavoitteet edellyttävät päästöjen merkittävää laskemista jo lähivuosina. Belgian lentoliikenne jatkuu noin 7 tunnin keskeytyksen jälkeen. Lentojen seurantapalvelu Flightradarin mukaan lentoja on noussut ilmaan Brysselin kentältä. Lentoja on myös jo matkalla kentälle. Pääkaupunki Brysselin lentokentän sivuilla kerrottiin, että iltapäivällä alkaneen lentojen keskeytyksen syynä oli Belgian lennonjohdosta vastaavan valtioyhtiö Skeusin ennalta ilmoittamaton lakko. Yhdysvallat iski varhain tänä aamuna Suomen aikaa Iranin Gesm-saarelle. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskuksen mukaan iskujen kohteena oli iranilainen sotilaskohde. Komentokeskus kuvailee iskuja viestipalvelu X:n julkaisussa itsepuolustukseksi ja vastatoimeksi Iranin hyökkäysyrityksiin eri puolilla Lähi-itää. Sitten pistetään vähän Jonna Tervomaata. Tämä kappale on nimeltään Näkymätön. Hyvää huomenta.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste. Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
2: Sää on puolipilvinen ja poutainen ja aamulla on luvassa paikoin sumua. Huomasin muuten, että kun tuossa Tourulasta lähdin polkemaan pyörällä tuossa itse asiassa jo 5 paikkeilla, niin silloin oli aika kova sumu. Se on vähän hellittänyt, mutta oikeastaan ympäri Keski-Suomea vähän tuota sumua lupaillaan. Päivän ylilämpötila, se on tänään 20 asteen tienoilla, luvassa myös heikkoa luoteen puoleista tuulta.

Brian Ferry innostuu heti tässä aamutuimaan rokkailemaan. Tämä kappale on nimeltään Let's Stick Together. Ei muuta kuin hyvää huomenta.

0: Brian Ferry ja Let's Stick Together. 6.21 kello Keski-Suomen aamussa. Hyvää huomenta. Ja jos huomasitte, niin ihan tuore uutinen kertoo, olisiko nyt ollut eiliseltä, että SM-liigan otteluohjelma on nyt julki. Tulevalla kaudellahan runkosarjassa pelataan yhteensä 64 ottelua. Kyllä. Ja tämä on vähän muuttunut tämä systeemi. Nyt nimittäin kaikki kohtaavat 4 kertaa saman vastustajan. Eli nyt on erittäin tarkkaa siinä, kun tätä niin sanottua superkautta pelataan, että kaikilla on tasapuolinen mahdollisuus nyt sitten niin sanotusti selvitä kuiville, koska 3 sarjan heikoitahan tippuu sitten suoraan runkosarjan jälkeen tuonne sarja B:hen, joka aloittaa sitten ensi kauden jälkeen. Ja Jypillähän on se tilanne, että Jyppi aloittaa 10 ottelun vieraspelikiertueella. Ja sehän johtuu tuosta Nipposkeskuksen rakentamisesta. Runkosarja Jypin osalta käynnistyy perjantaina 5. syyskuuta Oulussa. Siellä Jyppi kohtaa Kärpät. Ensimmäistä kertaa Jyppi on kotonaan. 14. lokakuuta silloin kotiavauksessa vastassa on Rauman Lukko. No ehkä se yksi kauden odotetuimmista uusista kohtaamista on lauantaina 31. lokakuuta, kun Jyp ja Jokerit ottavat yhteen Hippoksella. Se on ensimmäinen kohtaaminen Hippoksella yli 12 vuoteen, joten mielenkiintoinen kausi luvassa.
1: Stemma, paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma, Palokan kirrissä. Stemma, reilu kaikille.
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
3: se kuulosta ulkomainonta.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: 3, 2, 1,
6: aja. Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.

0: Mitäs tapahtuu älypuhelinmarkkinoilla tällä hetkellä? Ainakin tuossa Iltalehdessä Gigantti on julkaissut tiedotteen ja siinä kerrotaan, että on odottava tunnelma. Sehän osittain johtuu siitä, että suomalaisten aika lailla pitkäaikainen suosikki eli OnePlus miettii tällä hetkellä tulevaisuuttaan ja lopettamisaikeitaan, siis nimenomaan Suomessa. Myydäänkö jatkossa OnePlusin puhelimia Suomessa, sitä spekuloidaan. Ja sekä Elisalta että Telialta kommentoidaan tässä uutisessa ja sanotaan, että OnePlusin sisarmerkki eli Realme voisi olla hyvin tämmöinen uusi OnePlus, joka nousee sitten suosikiksi varsinkin nuorten aikuisten keskuudessa Suomessa. Painakaapas nimi mieleen, Realme. Sitä on ollut varsin rajallisesti Suomessa saatavilla, mutta nyt tulevaisuus saattaa olla hyvinkin valoisa. No sitten Gigantista kommentoidaan, että toinen ehkäpä nouseva merkki Suomessa on Honor. Honor on noussut monessa Euroopan maassa todella vahvaksi toimijaksi ja sama trendi voi hyvin pian näkyä myös Suomessa. Totta kai myös nämä huippupuhelimet ala Samsung, Apple, totta kai ne ovat edelleen voimissaan, mutta nyt kun mietitään esimerkiksi tätä OnePlusin korvaajaa, niin Realme ja sitten Honor voisi olla nyt semmoisia, jotka sitten nostaa päätään. Ihan tovin kuluttua muuten otetaan sitten yllätysbiisi aamuun.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Tämä on Mikko Kuustonen, Onnen tyttö. Viikonloppuna saatiin suru-uutinen, kun kerrottiin, että Esa Polliainen on kuollut 69-vuotiaana sairastettuaan hyvinkin pitkään. Esa Polliainen tunnetaan toki kaikista parhaiten Agents-yhtyeen kitaristina ja myös sovittajana. Vuonna 2003 Esa Polliaiselle myönnettiin säveltaiteen valtion palkinto. Itse asiassa Esa Polliainen työskenteli ensin roudarina eri yhtyeissä, muun muassa Dave Lindholmin kanssa. Ja se ensimmäinen bändi oli sitten Tuomari Nurmion Köyhien ystävät, jossa itse asiassa oli Agents-muusikot siinä taustalla. Ja sen jälkeen, kun tuo Kohdusta hautaan -levy oli tehty, niin sen jälkeen Polliainen osan jäsenistöstä kanssa perusti Agents-orkesterin. Esa Polliainen totta kai tunnetaan tuosta legendaarisesta Agents-soundista, mutta kyllähän Esa Polliainen on soittanut muun muassa omassa Esa Polliainen C-Combo-orkesterissa. Agentsin kanssahan oli artisteja, no totta kai Topi Sorsakoskea ja sitten ehdottomasti meikäläisen suosikki on Jorma Kääriäinen. Ja nyt tähän kohtaan, varsinkin kun ollaan kesäkuun alussa, niin kuunnellaan Jorma Kääriäinen, Agents ja Muistan kesän.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Love My Life ja Robbie Williams. Kello on 6.42. Hyvää huomenta. And finally, I'm where I wanna be. Oikein paljon onnea puolustaja Sami Vatanen, joka täyttää tänään 35 vuotta. Olympiavoittaja ja maailmanmestari Sami Vatanen, joka tulevalla kaudellakin pukee jyppaidan ylleen. No sit kun tuossa katselin, että mitä muuta almanakka näyttää tälle päivälle, niin tänä päivänä vuonna 69 tieteissarja Star Trekin viimeinen jakso esitettiin. Sarjan ensi-iltahan oli jo vuonna 1966 8. syyskuuta, joten muutama vuosi sarjaa esitettiin ja tosiaan vuonna 69 tänä kyseisenä päivänä esitettiin sitten sarjan viimeinen jakso. Aksel Kankaanrantaa tähän seuraavaksi, vielä sä löydät mun luo.

0: Missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
1: En.
0: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimat ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
2: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
3: Kuuleeko Keski-Suomi? Me kiipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä
4: metalli kiertää. Hei porukat! Kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
5: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
6: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
7: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
8: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
4: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.

0: Alex Vargas ja Rise. Kello lähestyy pikkuhiljaa 7 ihan tovin kuluttua aamun ensimmäiset uutiset. Tänään muuten järjestetään Turussa Paavo Nurmi Gamesit ja aika kovatasoiset yleisurheiluskabat on jälleen luvassa. Varsinkin naisten moukarin heitossa on äärimmäisen mielenkiintoinen kattaus ja itse asiassa vähän tähän liittyen on luvassa semmoinen ei nyt niin kovin mukava uutinen, mutta tärkeä uutinen, sen kertoinen tuossa 7 uutisten jälkeen. Vielä ennen uutisia Knipi katkoviivoja ja ääneen pääsee myös Iina Forsman.
1: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.

0: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta viiva 26. elokuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Huomenta.
2: Huomenta vaan.
1: Työpäivä edessä.
2: Joo, ottelen kimppakyytiä.
1: Ai, onko teillä vakioporukka?
2: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
1: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
2: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
3: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
4: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Sini Riekki. Liike Nytin puheenjohtaja Harri Harkimo kertoo Uutissuomalaisen haastattelussa, miten hän sopeuttaisi julkista taloutta. Liike Nyt laskee sopeutustoimiensa olevan yhteensä 8,3 miljardia euroa. Puolue ehdottaa, että julkisen sektorin palkkojen indeksikorotukset jäädytetään. Lisäksi puolue keventäisi julkista sektoria niin, että eläköityneiden tilalle ei palkattaisi uusia työntekijöitä. Puolue alentaisi yhteisöveroa ja karsisi yritystukia. Harkimon mukaan maahanmuutto pitäisi rajata enintään 15 000 työperäiseen tulijaan vuodessa. Harkimo kritisoi Petteri Orpon hallitusta talouskasvua lisäävien toimien puutteesta. Maailman suurin rahtikone, neuvostoaikana valmistettu ukrainalainen Antonov AN-124 Ruslan, laskeutui Tikkakosken lentokentälle tiistaina. Ilmavoimien mukaan Antonov toi puolalaisten materiaalia ja ajoneuvoja ensi viikon maanantaina alkavaan Ramstein Flag-harjoitukseen. Kyseessä on Naton ilmavoimajohtoportaan johtama lentotoimintaharjoitus, johon osallistuu 18 NATO-maata ja yli 200 lentokonetta. Rahtikone on erittäin harvinainen ilmestys Suomessa. Rahtikoneen laskeutuminen keräsi paikalle paljon katsojia. Lisää rahtikoneesta voi lukea ja nähdä Keski-Suomalaisen nettisivuilta. Jyväskylän Kirittäret palasi voittojen tielle tiistai-iltana naisten superpesiksessä kaatamalla Laitilan Jyskeen tyylipuhtaasti jaksoin 0-2. Kirittäret oli vahvempi joukkue läpi ottelun ja pelasi erityisesti hyvää ulkopeliä. Jyväskyläläiset päästivät ottelun ainoan juoksun toisen jakson viimeisessä vuoroparissa. Mailan varressa Kirittäriltä onnistuivat kunnarin lyönyt Saana Kamppinen sekä kolme juoksua sivaltanut Tinja Töyrylä. Kirittäret on sarjataulukossa kuudentena ja jatkaa kauttaan lauantaina kotiottelulla Rauman Feraa vastaan. JJK kohtasi tiistai-iltana Viitaniemen kentällä Vantaan jalkapalloseuran. Ottelu päättyi tasapeliin 2-2, kun JJK:n maalitykki Arjan Goljahan Por puski pallon maaliin ottelun viimeisillä peliminuuteilla. JJK:n riveistä toisen maalin teki ensimmäisellä puoliajalla Shirman Osso. JJK:n päävalmentaja Brian Page oli tyytyväinen joukkueen vahvaan pelaamiseen, vaikka joukkue lähtikin tavoittelemaan voittoa. JJK:n kausi jatkuu lauantaina, kun vastaan Viitaniemessä asettuu PK Keski-Uusimaa.
1: Hän on Sini Riekki, aamun uutistoimittajamme. Ootko muuten sattumoisin Pop-pankin asiakas?
0: En ole sen asiakas, mutta on kyllä nähnyt, että on vähän ongelmia.
1: Minä kuulin eilen aika hurjia tarinoita, muun muassa siitä, että joku ei ollut päässyt matkalle, koska ei ollut päässyt maksamaan sitä omaa matkaansa. Alkoiko ne nyt perjantaina vai lauantaina, en muista. Vai oliko jopa torstaina? Sanottiin, että lauantaina viimeistään sunnuntaina pitäisi olla kaikki kunnossa, mutta tämä oli todennäköisesti niin iso päivitys, että nyt ollaan sitten ikään kuin solmussa. En tiedä, miten se aukeaa. Itse asiassa aika moni tuttu on Popin asiakas. Olikohan niitä joku 250 000, mutta me ei kumpikaan olla. Eikö se ole hyvä uutinen?
0: Tämä on todella hyvä uutinen. Mutta näistä aina kiinnostaisi tietää niin kuin se, että tuleeko noista asiakkaille mitään korvauksia. Kun jos pankkiasiat ei toimi, niin siinähän ollaan niin kuin aika isossa pulassa nykypäivänä.
1: Kyllä. Ja siis tämä matka on vain yksi esimerkki. Nehän saattaa liittyä laskuihin mihin tahansa. Ja sitten jos siitä tulee asiakkaalle korvaus, niin kuin maksettavaa, niin onko pankki sitten velvollinen, en tiedä. Mutta mä vaan itse sitä mietin, että kuun vaihteeseen ajoitetaan äärimmäisen iso päivitys, ja kuun vaihteessahan tapahtuu aina hirveästi asioita, niin olikohan nyt ihan loppuasti mietitty tuo päivityksen ajankohta?
0: Ei vissi.
1: Näin. Timon ja Sinin terveiset kaikille Pop-pankin päättäjille. Ensi kerralla ottakaa johonkin muuhun ajankohtaan kuin kuukauden vaihteessa.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Pilvisyys on vaihtelevaa. Maan keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa.
1: Joo, sieltähän nyt tulee puolen Suomen sää, mutta otetaan tähän nyt sitten ihan paikalle. Nimittäin sää on puolipilvinen ja poutainen aamulla paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on 20 asteen tienoilla. Luvassa myös heikkoa luonteen puoleista tuulta.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

0: Dagnia, Heartbreak in the Making. 7:09 kello Keski-Suomen aamussa. Kuuntelet Radio Keski-Suomalaista. Täällä studiossa Timo Lievemaa. Joni opiskelee tänään, joten tuurailen tässä nyt sitten aamun. Muuten päivä sujuu ihan normisti keskipäivän keitaan ja sitten puolen Suomen iltapäivän merkeissä. Otetaan vähän urheilua, sitä ei ole vielä tähän aamuun käyty läpi, nimittäin Stanley Cupin loppuottelusarja alkoi ja alkoi nimenomaan Carolina Hurricanesin isännöimänä, eli omalla kotikentällään vastassa oli tietenkin Vegas Golden Knights. Molemmat joukkueethan aloittivat pudotuspelit varsin suvereenisti. Tänään, tai itse asiassa viime yönä, nähtiin hyvin maalirikas avausfinaali. 9 maalia nähtiin tuossa ottelussa. Vegas, vierasjoukkue, eli lopulta vahvempi, voitti 5-4 ja siirtyi ottelusarjassa 1-0 johtoon. Toinen Stanley Cup-finaali pelataan sitten perjantai-yönä Suomen aikaan ja sekin on Carolinan kotiottelu. Ja sen jälkeen siirrytään sitten Nevadan suuntaan ja sitten pääsee Vegas Golden Knights isännöimään ottelua. Pesäpallostahan tuossa jo puhuttiinkin ensimmäisellä tunnilla sen verran, että tänään Suomen sarjaa Lohi Joensuu. Ja jos jatketaan tätä pesäpalloviikkoa eteenpäin, niin perjantaina sitten miesten ykköspesistä Kiri Siipe. Kiri tavoittelee kovasti paikkaa tuonne Superiin. Alkukausi on ollut hivenen nihkeä, tahmea, mutta katsotaan nyt sitten pelijohtajan muutoksen jälkeen, että miten tuo homma lähtee rokkaamaan. Lauantaina Kirittäret jatkaa omaa urakkaansa kotiottelulla, kun Rauman Fera saapuu vieraaksi. Siinä tämän viikon pesäpallovinkit paikallisesti.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Sisko, näin lauloi Emma ja Matilda. Ihan kohta, 20 minuuttia yli 7 kello Keski-Suomen aamussa, kuuntelit Radio Keski-Suomalaista täällä studiossa Timo Lievemaa. Joo, tuossa ennen uutisia kertoilin, että Paavo Nurmen kisat järjestetään tänään keskiviikkona 3. päivä kesäkuuta. Ja totta kai perinteisellä Paavo Nurmen stadionilla Turussa. Ensimmäisen kerran nämä kisat järjestettiin jo vuonna 1957. No nyt tässä jutussa keskityn siihen, että mitä tapahtuu naisten moukarin heitossa, nimittäin siellä on erittäin kovatasoinen kilpailu. Siellä on paikalla Cameron Rogers Kanadasta, jonka kauden paras on 81-13. Sitten siellä on Krista Tervo ja Silja Kosonen totta kai. Krista Tervon kauden paras on tuo uusi SE-lukema 77-35, Silja Kososella 76-40. Siellä on myös äärimmäisen mielenkiintoinen heittäjä USAsta, Jane Kasanavoid. Ja hän Iltalehden haastattelussa vähän tilittelee, pyyhkii kyyneleitä silmistään, kun hän kertoo omaa tarinaansa nantarilaisen hotellin terassilla. Miehemme tapettiin, naisemme raiskattiin ja lapsemme vietiin. Lähes kaikki intiaanit tapettiin, kielemme ja musiikkimme kiellettiin ja maamme otettiin, eli kaikki tuhottiin. Sellaista on Yhdysvaltojen historia, josta meidän kouluissamme vaietaan, näin sanoo Jane Kasanavoid, 31-vuotias USA-lainen. Kasanavoid kuuluu Yhdysvaltojen alkuperäiskansoihin, joita vainottiin vuosikymmenien ajan, etenkin tuossa 1800-luvulla. Moukarin heittäjä on taustaltaan Comanche. Comanchehan on tällainen intiaani heimo, joka asusti nykyisten Texasin, Oklahoman, Kansasin, Coloradon ja New Mexicon alueilla. Ja se on hyvä, että Jane ottaa näitä asioita esiin, koska varsinkin tänä päivänä tuolla rapakon takana on paljon ihmisiä, jotka ovat ties ketä ajamassa maasta pois ymmärtämättä, että eivät itse ole sitä alkuperäiskansaa. Näin se valitettavasti on.
1: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Divi.fi-sivustolta löytyy ihan mielenkiintoinen juttu, jossa puhuttiin tekoälystä. Se on se, josta itse asiassa todella paljon tänä päivänä puhutaan monessa mielessä, niin hyvässä kuin pahassakin. Työntekijä, joka osaa tehdä yhteistyötä älykkään järjestelmän kanssa, voi olla tulevaisuudessa yritykselle arvokkaampi kuin työntekijä, joka ei osaa. Tekoälystäkin voi olla enemmän hyötyä, kun sen kaverina on ihminen. Erityisen arvokkaita tulevat olemaan tulevaisuudessa ne työntekijät, jotka osaavat ohjata tekoälyä ja toisaalta tulkita sen tuloksia. Näin uskoo viestintä- ja ääniratkaisuja kehittävän Jabran Suomen myyntipäällikkö Antti Valtonen. Taito yhdistää koneen nopeus ja skaalautuvuus inhimilliseen luovuuteen, empatiaan ja harkintakykyyn. Se on tulevaisuuden menestysresepti, jota työnantajat arvostavat. Työn tulevaisuutta ei Valtosen mukaan määrittele ihmisten korvaaminen koneilla, vaan se, kuinka työntekijät oppivat työskentelemään älykkäiden järjestelmien rinnalla. Seuraavien 5 vuoden aikana vahvoilla ovat ne organisaatiot, jotka pystyvät kääntämään ihmisten välisen yhteyden suurimmaksi voimavarakseen. Näin Valtonen ennustaa tiedotteessaan. Ihan mielenkiintoista asiaa, ja kun aina puhutaan, että se koneet ja tekoäly korvaavat ihmiset, niin osa työtehtävistä varmasti ihan, sanotaanko nyt, käytännön syistäkin näin tulee tapahtumaan, mutta tässä on ihan hyviä pointteja, että tavallaan yhdessä toimien. Survivor pääsee ääneen ihan tovin kuluttua.
1: Oh, kesä, mökki, järvi. Mikä voisi mennä pieleen?
2: Herra jestas, putositko sinä puusta?
3: Se selviää kesällä Riihivuoren kesäteatterissa, jossa Teatteri Eurooppa 4 esittää kuumilla vinhitsellä höystetyn musiikkikomedian nimeltä Perhe edellä puu.
1: Liput lippu.fi. Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
4: Paikoillanne, valmiina. Nyt.
5: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjustadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsomon yläkerroksen VIPistä.
6: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
7: No, lakineuvonta ainakin, se on huippupalvelu.
8: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
9: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
10: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
6: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.

0: No se oli totta kai Eye of the Tiger. Kello ihan näillä näppäimillä 7.30. Nomin pienestäkin, kun kuullaan tähän, niin sen jälkeen on luvassa paikallinen uutinen.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

Pienestäkin ja Nomi Keski-Suomen aamussa. Sitten on luvassa paikallinen uutinen, joka toki löytyy tuolta ksml.fi-sivustolta Aino Ässämäen erittäin ansiokas kirjoitus vanhustyöstä ja siitäpä tässä nyt sitten pieniä pätkiä. Vanhustyön tilanne on tuoreen tutkimuksen mukaan heikentynyt jo 20 vuoden ajan. Ja keskeisin huolenaihe, sehän on se, että jopa 2/3 perustason hoivatyötä tekevästä on vakavasti kaavaillut jättävänsä työnsä. Osa on eläkeiässä, mutta osa haluaisi kokonaan jättää sosiaali- ja terveysalan. Huonon kierteen katkaiseminen vaatisi ison kasan rahaa. Ja kun sitä rahaa ei ole. Päinvastoin ainakin Keski-Suomen hyvinvointialueella on luvassa rajuja säästöjä aina vuoteen 2030 asti. Hyvinvointialue on sitoutunut arviointimenettelyn yhteydessä säästösuunnitelmaan, jonka mukaan kaikista palveluista säästetään. Ikääntyneiden palveluista säästetään tulevina vuosina yli 135 miljoonaa euroa. Ja säästösuunnitelman osat uhkaavat entisestään heikentää vanhustyön tilannetta. Tutkimuksen mukaan hoidettavat vanhukset ovat olleet vuonna 2025 entistä huonokuntoisempia. Hyvinvointialue päätti vuonna 2026 tiukentaa palvelujen myöntämiskriteereitä. Ja tämän seuraushan tulee olemaan se, että palvelujen piiriin päästään entistä myöhemmin vieläkin huonokuntoisempana. Palveluja kevennetään, eli lisätään kotihoitoa ja yhteisöllistä asumista. Ja tämä tulee tarkoittamaan sitä, että samoja vanhuksia hoidetaan aiempaa vähäisemmän henkilöstön voimin. Työntekijät kokevat jo nyt, että työtä on niin paljon, että se uhkaa iäkkäiden turvallisuutta. Tämä juttu on siis luettavissa tuolla ksml.fi-sivustolla äärimmäisen tärkeää ja hyvää asiaa. Kiitoksia Ainolle hyvästä jutusta. One Direction tähän seuraavaksi ja sen jälkeen Alan Toussaint.

0: Kesätyön hakijoita houkuttelevat etenkin tunnetut brändit ja suuret työllistäjät. Esimerkiksi Lidl ja Viking Line. Tämä ilmenee Duunitorin ihan tuoreista tilastoista. Marras-toukokuussa Duunitorilla julkaistiin 21 000 kesätyöilmoitusta. Ja itse asiassa nämä kesätyöilmoitukset on kerännyt yli 15 miljoonaa lukukertaa. Kilpailu kesätöistä on kovaa ja totta kai kiristynyt nyt, kun kesätöitä on vähemmän, mitä tarjota. Lidlin työpaikkailmoitus sai esimerkiksi yli 200 000 lukukertaa ja Viking Linen ilmoitus yli 100 000 lukukertaa. No mitkä on sitten tämmöisiä niin sanotusti tunnettuja brändejä, jotka houkuttelee varsinkin nuoria kuluttajia? No, Lidl, Viking Line, DNA, Fazer, Espresso House ja Valio. Nämä on nyt siellä kärkipäässä siitä, että kuinka monta klikkauksia heidän kesätyöilmoituksilleen on. Ihan mielenkiintoinen on tämä tilasto. 4 ruusua ja ajelen ihan tovin kuluttua soimaan.
1: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
2: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
3: Keljo. City Market.
4: 3, 2, 1, aja.
5: Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Tiiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Tiiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Tiiskonen.com.
6: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

ajelen asialla. 4 ruusua. Muistathan, että radion lisäksi myös ksml.fi palvelee koko ajan 247. Nyt ihan tuore uutinen siellä tänä aamuna ladattu on JBA-lupaus Santeri Mannisesta, joka puskee pikkuhiljaa kohti ammattilaisuutta. Tuo juttu siis löytyy tuolta ksml.fi-osoitteesta. B pääsee ääneen nyt. Tämä kappale on Ei me kuolla kuitenkaan.

0: B. Ei me kuolla kuitenkaan. Olavi Uusivirran ja Oli Mercyn kautta mennään kohti kello 8 uutisia.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
3: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
4: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Sini Riekki. Yhdysvallat sanoo torjuneensa Iranin ohjus- ja droonihyökkäykset Yhdysvaltain liittolasmaihin Lähi-idässä. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM kertoo viestipalvelu X:ssä, että sen joukot torjuivat useita Iranin ballistisia ohjuksia ja drooneja, joita Iran laukaisi kohti naapurimaitaan. CENTCOMin mukaan Iran laukaisi ohjuksia Kuwaitiin ja Bahrainiin sekä drooneja aluevesillä kulkeneita siviilialuksia kohti. Yhdysvallat on puolestaan tehnyt iskuja Iranin sotilaskohteeseen Keshmin saarelle Hormusinsalmella. CENTCOMin mukaan iskut olivat vastaus Iranin yrityksiin tehdä iskuja. Maailman suurin rahtikone, neuvostoaikana valmistettu ukrainalainen Antonov AN-124 Ruslan, laskeutui Tikkakosken lentokentälle tiistaina. Ilmavoimien mukaan Antonov toi puolalaisten materiaalia ja ajoneuvoja ensi viikon maanantaina alkavaan Ramstein Flag-harjoitukseen. Kyseessä on Naton ilmavoimajohtoportaan johtama lentotoimintaharjoitus, johon osallistuu 18 NATO-maata ja yli 200 lentokonetta. Rahtikone on erittäin harvinainen ilmestys Suomessa. Rahtikoneen laskeutuminen keräsi paikalle paljon katsojia. Lisää rahtikoneesta voi lukea ja nähdä Keskisuomalaisen nettisivuilta. Jyväskylän Kirittäret palasi voittojen tielle tiistai-iltana naisten superpesiksessä kaatamalla Laitilan Jyskeen tyylipuhtaasti jaksoin 0-2. Kirittäret oli vahvempi joukkue läpi ottelun ja pelasi erityisesti hyvää ulkopeliä. Jyväskyläläiset päästivät ottelun ainoan juoksun toisen jakson viimeisessä vuoroparissa. Mailan varressa Kirittäriltä onnistuivat kunnarin lyönyt Saana Kamppinen sekä kolme juoksua sivaltanut Tinja Töyrylä. Kirittäret on sarjataulukossa kuudentena ja jatkaa kauttaan lauantaina kotiottelulla Rauman Feraa vastaan. Jääkiekon NHL:ssä Vegas Golden Knights on napannut ensimmäisen voiton Stanley Cupin loppuotteluissa Carolina Hurricanesia vastaan. Runsasmaallinen ottelu päättyi Vegasin hyväksi 5-4. Kotijoukkue Carolina iski avausmaalin ja siirtyi erätauolle 2-1 johdossa. Toisessa erässä Vegas tasoitti ja siirtyi johtoon, kunnes Carolina tasoitti lukemat 3-3. Jännittävä viimeinen erä pysyi lukemissa 4-4 viimeisille minuuteille asti, kunnes Vegasin Thomas Hertl ratkaisi pelin. Carolinan suomalaistähti Sebastian Aho jäi tehopisteittä. Jesperi Kotkaniemi ei ollut kokoonpanossa.
1: Näin siis Sini, joka on sitkeästi meillä täällä aamun uutisten lukijana. Mikäs on semmoinen urheilutapahtuma tai peli tai joku, minkä takia sä voisit valvoa niin kuin yöllä? Niin kuin esimerkiksi viime yönä tuli tuo NHL-finaali.
0: No kyllä mä valvoin sen jääkiekon MM-finaalipelin. Et siinä vaiheessa, kun Suomi pelaa kullasta, niin sit mä ainakin voin valvoa.
1: Eli jos Suomi pelaa, joo. No mitäs sitten vaikkapa jalkapallo MM-kisat, jotka alkaa ihan kohta. Ne pelataan tuolla rapakon takana, niin Meksiko, USA, Kanada, niin todennäköisesti vähän erilaiset lähetysajat kuin meillä. Aiotko valvoa?
0: Ei, jalkapallo ei kiinnosta sitä. Mä en varmaan ees vaikka Suomi pelaa. Tää on nyt pahaa, koska mä tiedän, että jalkapallofanit on tosi intohimoisia. Mutta vaikka siellä olisi Suomi, onko Suomi edes siellä?
1: Ei ole mukana.
0: Ei ole mukana. Vaikka olisi, niin mä luulen, että sitä mä en välttämättä jaksaisi katsoa.
1: Joo, 90 minuuttia ja 0-0, niin... Mutta toisaalta olihan Suomen pelikin 60 minuuttia 0-0, että vasta
0: oli.
1: Jatkoajalla syntyi ratkaisu.
0: Mutta siinä oli vauhtia ja vaarallisia tilanteita.
1: Kyllä, eli Sini kaipaa vauhtia ja vaarallisia tilanteita.
2: Mm. Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 20 asteen tienoilla, luvassa myös heikkoa etelätuulta.
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Huomenta, huomenta. Kello on 8:08. Se on keskiviikko 3. päivä kesäkuuta. Tuossa kun Sinin kanssa äsken juteltiin, että minkä lajien mukaan tai minkä lajien kautta voisit valvoa öitäsi. Siitä tuli se jääkiekko totta kai Suomen pelien, ei jalkapallo ainakin sanoi Sini, mutta tuolta tuli sitten kuuntelijalta hyvä vinkki, että mitenkäs se Jukolan viesti, voisiko valvoa sen puitteissa sitten. Joo, ihan hyvä ehdotus. Mutta se mitä mä tässä nyt hypistelen on uunituore Suurjyväskylän lehti, joka ilmestyi nyt siis tänään 3. päivä kesäkuuta, ja päätoimittaja Sami Rahkonen on saapumaisillaan tänne studioon ja kohta käydään vähän läpi, että mitä tämän päivän lehti pitää sisällään. Täällä studiossa Timo Liemenmaa, koska Joni tänään opiskelee tai hakee opiskelemaan tai miten asia nyt ilmaiseekaan. Westerinen yhtyeineen reppana, sit päästään asiaan.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Westerinen yhtyeineen ja reppana kellon 8.12 Keski-Suomen aamussa ja sitten mennäänkin tämmöiseen asiaan.
1: Surkkarin etkot. Puhetta päivän lehdestä ja kurkistus kulissien taakse.
0: No mutta, Sami Rahkonen, Suur-Jyväskylä-lehden päätoimittaja, ylpeä sellainen, koska jälleen on uusi lehti tullut eetteristä.
2: Näin on, se on meillä keskiviikkojuhlapäivä.
0: Joo, mutta siis tässä on monta mielenkiintoista juttua. Jotenkin tekisi mieli aloittaa kuitenkin tuosta Harjusta, koska se on sillä tavalla ajankohtainen, että nyt alkaa olla semmoiset hetket, että kohta pitäisi olla valmista.
2: Joo, ja kyllä siellä järjestäjät niin on myöskin jännittänyt, että onkohan siellä kohta valmista. Ja nyt kun siellä viime viikolla tosiaan tämmöinen Kalevan kisojen kunniatoimikunta pääsi kokoontumaan kuulemaan viimeiset kuulumiset, niin aika levollisin mieli alkaa porukkaalle, koska sehän näyttää jo ihan urheilukentältä. Se, ja katsomorakennushan on valmis.
0: Niin, katsomorakennus pahamainen, josta naapurit ensin valittivat, mutta onkohan se nyt vähän vaiennut tämä?
2: No ei ainakaan meidän korvi ole kuulunut tästä. Ja mun mielestä oli aika itse asiassa kuvaavaa, kun siellä oli paikalla niin tämmöinen urheilija Elias Mäkikokku, joka ei ole koskaan ennen käynyt. Harjulla oli nyt ensimmäistä kertaa ja kyselikin siinä vähän, että onko täällä tehty isokin remontti, mikä tietysti paikallisia huvitti, koska on isosta mylläyksestä kyse. Mutta samalla se kommentti ehkä kertoo, että hänestä se istui siihen maisemaan aika lailla luontevasti tommosenaan se.
0: Niin, siis otetaan kertauksena, mitä kaikkea siellä nyt on tehty? Siis katsomohan on pistetty kokonaan uusiksi?
2: Joo, siis tämä, siellä on kaksi katsomoa, siellä, eli ihan pieni vanha osa on jäänyt siihen sen ison katsomon viereen, mikä on vanhaa, mutta muutenhan tämä ikään kuin se pääkatsomo, niin pistettiin matalaksi ja rakennettiin kokonaan uusiksi. Ja ehkä mittakaavasta kertoo jotain se, että tämän uuden katsomon alin penkkirivi on samalla korkeudella kuin vanhan katsomon ylin oli. Se okay. Kertoo sitten koko luokasta, että siellä on paljon myöskin sitten tilaa siellä alhaalla ja sieltähän päästään suoraan niin kuin kentälle ihan sieltä mistä tahansa kohtaa. Useita hyviä tiloja, ylhäällä on sitten näitä aitioita ja selostamoita ja tekniikassa otettu huomioon se, että siellä haluttaisiin järjestää myös konsertteja ja muitakin tapahtumia ja kyllä noi kaupunginväki kertoo, että kovasti on kysyntää jo tässä vaiheessa Harjulle, että olisi tulijoita, että semmoinen kävi ilmi, että esimerkiksi Keski-Suomen maanpuolustusjuhla siellä järjestetään nyt sitten elokuussa ja siihen kuuluu valatilaisuutta ja muuta. Että.
0: Niin, siis nythän meillä on kaksi tämmöistä niin kuin ikään kuin ulkourheilustadionia, kun on Hippoksen pesäpallostadion, missä on ollut keikkaa ja on ollut stand-upia ja nyt tulee Harju, eli nyt on valinnanvaraa.
2: Nyt on valinnanvaraa ja vähän eri mittaluokkaat löytyy varmaan kyllä ja sitten vielä pienempää, kun mennään Lounaispuistoon, että onhan tässä nyt kaupungissa vaikka mitä.
0: Kyllä, kyllä. No mutta sitten, hei, mennään eteenpäin. Kerros vähän Lystikylästä, joka on täällä tämän päivän lehdessä myös edustettuna. Aika hauska. Siis tämmöinen varmaankin perheelle suunnattu
2: kyllä,
0: festivaali.
2: Kyllä, perhefestivaalia siis levittäytyy Jyväskylään nyt sitten tulevana viikonloppuna. Siellä on useammassakin eri paikassa on tapahtumapaikkoja, muun muassa kirjasto, sitten noi A2-museot, Lounaispuisto, veturitallit, Toivolan vanhalla pihalla tapahtuu. Toivolassa muuten on tämmöinen jäätelökilpailu. Tuossa Surkkari kertoi viikko pari sitten, että haettiin tämmöisiä peruskoululaisia, että pyydettiin suunnittelemaan oma jäätelö ja sitten oma jäätelömaku, ja niistä on finaaliin, taisi olla 10 valittu. Ja se on lauantaina se finaali, missä finaalistit muovailee, tekee jäätelöstä muovailuteoksen, ja aha, sitten voittaja saa herkullisen palkinnon. Se on helppo tietysti arvata kisasta jo, että mitä sieltä on tulossa. Mutta sitten on myös Mäkimatin perhepuistossa ja kauppakeskuksissa, niin on lapsille jos jonkinlaista, ja ehkä semmoinen kantava teema on vesi tällä kertaa.
0: Mielenkiintoista on. Joo, mutta siis voisiko sanoa, että tämä avaa niin kuin festarikesän tietyssä mielessä?
2: Jos ei Yläkaupungin yö olisi sitä tehnyt, niin
0: aivan.
2: Kyllä.
0: Joo, totta. Mutta onko Yläkaupungin yö enemmän kevättä vai kesää? No se on vähän niin kuin...
2: Perinteisesti on puhuttu, että se avaa sen tavallaan kesäfestarikauden, joo, mutta ehkä tämä avaa semmoisen lasten festarikauden.
0: Kyllä, kyllä. Ja se on hyvä, koska on suomipoppeja ja ysäriä ja ties mitä, niin se on hyvä, että perheille on myös.
2: Kyllä, kirjoa tarvitaan.
0: Ehdottomasti, joo. No mutta sitten otetaan vielä yksi teema tähän, ennen kuin mennään pienelle tauolle. Rallihelikopterit.
2: Kyllä.
0: Kuokkalassa on tämmöinen paikka ja nyt on sitten vähän niin kuin silleen, onko näin, että kahta ilmaa aiheesta?
2: Joo, siis Kuokkalassahan on perinteisesti tämä kenttä tuossa siirtolapuutarhan lähellä, niin missä se taitaa olla Ryytipolku, minkä vieressä on tosiaan semmoinen nurmialue, mihin nämä rallien aikana pörräävät helikopterit laskeutuu ja pitää majapaikkaa ja missä tankataan, että se on sen tukikohta. Ja näinhän on ollut jo vuosia. Ja nyt on sitten syntynyt lähialueen asukkaista tämmöistä vastustusta, että se haluttaisiin pois sieltä, koska se häiritsee. Kyseessähän on just tämmöinen yhden viikonlopun ajan rypistys, milloin niitä pörrää. En ole kyllä tainnut muuna ajankohtana huomata. Itsekin tuolla Kuokkala-suunnassa asustelen, eli keskittyy nimenomaan tähän ralliin. Ja, nimiä kerätään.
0: Paikalliset. Luonnollisesti.
2: Joo, mutta tässä on ihan muurmelaisia mukana, koska on ikään kuin löytyy tämmöistä, Muuramesta löytyy aktivistiosaamista, niin on haettu tukia sieltä, että mutta toistaiseksi aika vähän nimiä. Tämä on alkuvuonna alkanut nimien keruja tuossa viime vai toisessa viikolla, kun tarkistin, niin 50 nimiä on, että vielä ei ole semmoista kansaa takana. Kaupungilta kyselin, niin tämä kuuluu siihen sopimukseen, minkä kaupunki tekee rallijärjestäjän kanssa, ja siihen se on nivottu, että jonkunlainen paikka pitää olla näille koptereille.
0: Joita on aika paljon.
2: Niitä on aika paljon, että ihan niin kuin mikä tahansa kenttä ei kelpaa. Ja tietyllä etäisyydellä pitää myös olla tuossa rallikeskuksesta Lutakosta. Ja tämän hetken tilanne on se, että vaihtoehtoa ei ole tälle paikalle.
0: Nyt tehdään niin, että kun Alex Warren laulaa, niin sen jälkeen me jatketaan Samin kanssa. I guess you never know someone you think you know. Can't see the knife when you're too close.

0: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperäkoura-autot. Se oikea tekijä. Varaan nouto jo tänään. Koura-autot.fi.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Juha on laittanut autoja kuntoon jo 50 ja Juhan autohuolto yli 20 vuotta. Tänä päivänä korjaamme ja huollamme Saarijärvellä yli 5000 autoa vuodessa. Nykyaikaisella kalustolla koulutetun henkilökunnan toimesta. Kokemusta ja uusinta tietoa. Juhan autohuolto.fi.
3: Surkkarin etkot. Lisää tarinoita juttujen takaa.
5: Sami Rahkosen kanssa jatketaan tämän päivän Suuri-Jyväskylä-lehden käsittelyä ja otetaan sitten seuraavaksi vesipätevyysaihetta. Tämä on tärkeä aihe, siis puhutaan uimaopetuksessa, opetuksesta, jossa puhaltavat uudet tuulet.
6: No joo, nyt on luotu tämmöiset suositukset, että muutenkin kuin pelkästään, että kuinka paljon sitä uimaopetusta pitäisi koulussa olla, niin ihan niistä sisällöistä. Ja täällä Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto puhuu tämmöisestä vesipätevyydestä, mikä on laajempakin kuin pelkästään se uimataito. Siihen liittyy asenteet ja muun muassa veteen turvallisesti meneminen, sieltä poistuminen, turvavälineiden, kuten pelastusliivien käyttö. Ja hyvinkin moni, olisiko muistanko oikein, että 15 eri osa-aluetta, eli hyvinkin paljon enemmän kuin pelkästään uimataitoja. Nyt ovat sitten Lähi-Tapiola Keski-Suomen kanssa yhteistyössä. Lähi-Tapiola siis lahjoittaa esikoululaisille tämmöisiä vesiturvallisuuspaketteja, missä on sitten jonkun verran kirjallisuutta ja taitaa olla yhden pelastusliivit harjoittelua varten ja tehtäväkirjoja, millä sitten päästään esikouluissa jo tähän vesipätevyyden opettamiseen ja nyt siis tosiaan suositellaan, että tätä opetusta aloitettaisiin jo esikoulusta lähtien.
5: Niin, ja tämähän nyt ei siis koske pelkästään lapsia. Uimataitoa voi opiskella aikuiset, ja sitten jos puhutaan näistä pelastusliiveistä ja muista, niin mä luulen, että meillä aikuisilla on kaikista eniten opittavaa.
6: No kyllä, siinä tuossa tiedotustilaisuudessa käytiin läpi vähän sitäkin, että aika iso osa näistä ikävistä uutisista viime vuonnakin hukkumisista niin olisi jäänyt kertomatta, jos olisi pelastusliivejä osattu käyttää oikealla tavalla. Ja toihan ihan niin kuin sanoit, niin tämä vesipätevyys ja turvallisuus, niin se koskee kaiken ikäisiä ja ne riskithän on pikkusen erilaiset eri ikäisillä. Käytiin vähän läpi, että ihan pienillä se on se valvomattomuus, eli riskit lähtee siitä, että jos ei siinä ole aikuista tai valvoja ihan sillä käsietäisyydellä, jos on kyse uimataidottomasta lapsesta. Nuoret taas sitten ottaa itse riskejä, paljon hyppyjä ja tämmöistä temppuilua vedessä, mikä on sitten aina, niihin sisältyy aina semmoisia vaaranpaikkoja. Aikuisilla tulee mukaan jonkun verran, nuorilla aikuisilla ja aikuisilla, niin tämmöistä hurjastelua vesieteillä, veneillä. Ja myös alkoholi näyttelee sitten jonkunlaista roolia siellä. Ja sitten kun mennään iäkkäisiin, niin toimintakyvyn heikkeneminen ja sitten erilaiset sairaudet. Että, uiminen on esimerkiksi sydänsairaalle hyvä laji, mutta sitten täytyy olla ikään kuin ottaa se huomioon, että jos sattuu jotain. Eli oikeastaan kaikkiin näihin tilanteisiin niin auttaa se, että ei olisi yksin siellä vedessä liikenteessä.
5: Eikö tässä myös voisi ottaa vähän samanlaisen esimerkin kuin vaikkapa liikenteestä, että me aikuiset, mehän ollaan se esimerkki, että kypärän käytössä, punaista päin menemisessä ynnä muussa.
6: No kyllä, kyllä, ja jos on mahdollisuus veneelle, ja, niin kyllähän sieltä lähtee nimenomaan siitä pelastusliiveistä, että nyt en muista, suositus taisi olla, että pitää ainakin olla mukana, mutta eipä se paljon auta äkkitilanteessa, että se on siellä samassa veneessä se liivi, jossa se päällä on. Ehkä siinä voisi olla suosituksia edellä sen verran, että pidetään niitä liivejä päällä.
5: Sitten puhutaan vähän Jyväskylästä, joka on vaarallinen kaupunki ainakin jossain mielessä. Siis näin ainakin Suuri-Jyväskylä-lehti väittää, nimittäin tässä on kuva hautausmaasta. Ja sitten täällä on selkeästi tämmöinen valkoinen ojennus pistetty tuohon hautakiveen, jossa lukee vaarallinen hauta. muistomerkki. Mistä oikein on kyse?
6: No meillä on näköjään lehtivaareja täynnä, kun ollaan vesillä tai maalla. Kyllä. Mutta hautausmaallakaan ei ihan turvassa olla. Tosiaan nyt on Jyväskylän hautausmaalla merkitty tämmöisiä vaarallisia hautamuistomerkkejä. Kysehän on siis hautakivistä, jotka ovat kallistuneet ja uhkaavat kaatua. Ja semmoisen tapauksia on tiedossa, että esimerkiksi raajan päälle, käden tai jalan päälle kaatunut. Noihan on valtavan painavia. Pienemmätkin kivet niin painaa ihan valtavasti. Ja nyt niitä on katsottu, että mitkä on semmoisia, mitkä kaipaas toimenpiteitä, eli käytännössä suoristamista.
5: Niin onko siinä siis joku routa tai tietyt tämmöiset niin kuin maanmuutokset?
6: Kyllä, kyllä joo, ja seurakunnalta saa siis lapio- ja kottikerroja ja hiekkaa avuksi, jos haluaa itse sitä suoristaa, mutta kuten todettua, niin ne on aika painavia, että se ihan yksin todennäköisesti tämäkään ei onnistu. Mutta sitten löytyy myös ihan ammattilaisia, noita, keneltä saa apua, ja seurakunnan hautausmaiden työjohtajien kun ottaa yhteyttä, niin sieltä alkaa tilanne ratketa, jos ikään kuin oman lähipiirin tai tutussa hautakivessä tämmöinen merkintä on.
5: Mutta siis nyt ne on merkattu ne vaaralliset.
6: Kyllä.
5: Pitäisi tietää, että...
6: Kyllä, ja meidän lehdessä on kuva, mistä näkee, että miltä se näyttää, kun on vaarallinen kivi merkitty.
5: Jep. No mutta otetaan vähän kevyempi aihe tähän loppuun vielä. Puhutaan vähän terasseista, koska nytkin aurinko paistaa tänään luvassa parikymmentä astetta, niin tarkoittaa sitä, että terassit tulee, tai on tullut jo.
6: Terassit on tullut jo ja meillä on perinteisesti Surkkarissa kesäterassiäänestys, eli haetaan parasta kesäterassia ja tämä kilpailu järjestetään siis meillä ilmoitusaukeamalla ilmoituksen ottaneiden ravintoloiden kesken, eli ei edes yritetä väittää, että tässä olisi kaikki Jyväskylän kesäterassit äänestyksessä, vaan ne, jotka on mukana tässä meidän äänestyskokonaisuudessa. Ja nyt pääsee äänestämään. Äänestys onnistuu tuolla Surkkarin verkkosivuilla sjl.fi. Siellä on tällä hetkelläkin pääjuttuna kesäterassi äänestys. Siitä pääsee lomakkeesta suosikkiensa klikkaamaan ja toivotaan pieniä perusteluita. Ja jos haluaa osallistua 50 euron lahjakortin arvontaan, niin kannattaa jättää yhteystiedot kaikkien vastanneiden ja yhteystiedon jättäneiden kesken sitten arvontaan tämmöinen pieni palkinto. Ja voittajahan selviää meidän kesälehdessä, joka tulee tiistaina 16.6.
5: Onko joku semmoinen kesäterassi, mikä on viime vuosina hallinnut
6: on
5: tätä äänestystä?
6: On parikin. Täällä on pari, meillä on Morton ja sitten tuo Juurikkasaari on ollut kova vääntöä, että siinä on nyt ollut vähän kahden kauppaa. Mutta siinä niiden kolmikossa on vaihdellut ilahduttavasti, että meillä on ollut Korpilahdelta ja taisi olla Palokastakin ihan kärkikahinoissa, että tämä on suht tasasta, mutta ihan viime metreillä, niin viime vuosina, niin Juurikkasaari ja Morttoni on vetänyt sitten pitemmän korren. Katsotaan, miten tänään käy. Sen verran voi paljastaa, että kumpikaan näistä ei ollut ykkösenä aamulla, kun tarkisti.
5: No niin, eli vielä ehtii.
6: Ehtii.
5: Vielä ehtii. Hyvä. Kiitoksia, Sami.
2: Ei, nyt on käynyt ihan uskomaton juttu. Ne tuo mulle sen Suur-Jyväskylän lehden kotiin joka viikko. En ole edes tilaaja. Mä en maksa sitä mitään.
7: Mutta Surkkarihan on ilmaisjakelulehti. Ei sitä voi tilata. Mullekin tulee se. Niillä on verkkolehtikin ja...
3: Suur-Jyväskylän lehti. Painettuna keskiviikkoisin. Verkossa jo nyt.

0: Siinä The Crash, kello on 8.34. Sami Rahkosen kanssa tuossa juteltiin tuoreesta Suur-Jyväskylä-lehdestä, jossa mielenkiintoista ja tärkeä asia muun muassa tuosta vesipätevyydestä, joten ei muuta kuin lehti lukuun vaan. Joutsan vastaanottokeskus, se lakkautetaan elokuun lopussa. Maahanmuuttoviraston vastaanottopalveluiden osastojohtaja Elina Nurmi perustelee keskisuomalaiselle vastaanottokeskuksen sulkemista asiakasmäärän jatkuvalla vähenemisellä. Joutsan vastaanottokeskuksessa on tällä hetkellä vajaa 200 asiakasta. Ennusteen mukaan vastaanottokeskuksen asiakasmäärät vähenevät edelleen. Asiaan vaikuttaa Nurmen mukaan Ukrainan sotaa pakenevien laskeva määrä sekä yhä useamman vastaanottokeskuksen asukkaan siirtyminen kuntaan. No tämähän tarkoittaa sitten sitä, että vastaanottokeskuksessa asunut oleskeluluvan saanut henkilö muuttaa itsenäiseen asuntoon ja kunnan palvelujen piiriin. Eli elokuun lopussa tuo Joutsan vastaanottokeskus sitten lakkautetaan.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

Kisu ja Baden-Baden. Kello on 8.39. Oikein hyvää huomenta vaan. Radio Keski-Suomalaisen aamua tässä vietellään ja tuossa joku pisti viestiä, että minkälaista keliä viikonlopuksi on luvattu, kun jossain kohtaa luvattiin sateita. No niin luvattiin, mutta kun nämä ennustukset vaihtelee koko ajan ja vähän riippuu, että minkä firman sovelluksesta katsot, mutta nyt tällä hetkellä näyttäisi kohtuullisen hyvältä. Kohtuullisen lämpimältä. Tänäänhän ollaan parinkympin tienoilla ja itse asiassa viikonloppua kohti ylitetään parinkymmenen asteen lämpötilat. Tuossa perjantai, lauantai, sunnuntai, niin päivän ylimmät lämpötilat ovat esimerkiksi täällä Jyväskylässä tuossa 23-24 asteen paikkeilla. Ja nyt kun katson esimerkiksi lauantaita, mikä on monille semmoinen juhla, kinkeri, puutarhajuhlapäiväkin saattaa jollekin olla, niin nyt näyttää siinä mielessä hyvältä, että sateita ei ole luvassa. Joten ei muuta kuin sinne vaan telttaa takapihalle pystyy. Damiano, David ja voi siis sen jälkeen Agnes.

0: Here Comes the Night ja Agnes, kello on 8.47 Radio Keski-Suomalaisen aamussa. Iltalehti otsikoi, että Suomeen on syntynyt uusi vakuutusyhtiö, tai itse asiassa tähän käytännössä tarkoittaa sitä, kun tämä juttua lukee, että Lähi-Tapiola Länsi-Suomi ja Lähi-Tapiola Pohjanmaa sulautuvat ja sitten syntyy uusi vakuutusyhtiö ja yllätys nimi on sitten Lähi-Tapiola Länsi-Suomi. Ryhmään kuuluvien länsisuomalaisten alueyhtiöiden sulautumisesta tehtiin päätös eilen tiistaina niiden yhtiökokouksissa. Stella on muuten luvassa ihan tovin kuluttua ja 9 jälkeen meillä on sitten vähän vihreitä asioita.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
3: Psst. Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
4: En.
3: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
5: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
6: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

En mitään, en ketään. Juha Tapio, kello on 8:08, ja se tarkoittaa sitä, että Samae Koskisen ja Elli-Noiran jälkeen luvassa Siniriekin toimittamat uutiset, ja muuten puhutaan vähän kehävihreästä.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikka.

0: kisasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Sini Riekki. Pariisissa alkaa tänään teollisuusmaiden yhteistyöjärjestön OECD:n kaksipäiväinen ministerikokous, jossa Suomi toimii puheenjohtajamaana. Kokouksen avajaistilaisuuden pääpuhujana toimii pääministeri Petteri Orpo. Orpo tapaa Pariisin vierailullaan myös Ranskan presidentin Emmanuel Macronin. Ministerikokouksen teemana on Suomen aloitteesta teollisuuspolitiikka. Orpon lisäksi Suomea kokouksessa edustavat valtionvarainministeri Riikka Purra, ulkoministeri Elina Valtonen, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sekä elinkeinoministeri Sakari Puisto. Venäjä sanoo, että ainakin 7 ihmistä on kuollut Ukrainan lennokki-iskun osuttua bussiin Jenakijevessä Venäjän Ukrainalta valtaamalla alueella Donetskissa. Lisäksi iskussa haavoittui yli 10 ihmistä. Venäjän viranomaisten mukaan iskun kohteeksi joutunut linja-auto oli matkalla Moskovasta Venäjän valtaamaan Krimin niemimaan suurimpaan kaupunkiin Simferopoliin. Venäjän eilen Ukrainaan tekemän massiivisen ohjus- ja lennokki-iskun kuolonuhrien määrä on noussut 23. Maailman suurin rahtikone, neuvostoaikana valmistettu ukrainalainen Antonov AN-124 Ruslan, laskeutui Tikkakosken lentokentälle tiistaina. Ilmavoimien mukaan Antonov toi puolalaisten materiaalia ja ajoneuvoja ensi viikon maanantaina alkavaan Ramstein Flag-harjoitukseen. Kyseessä on Naton ilmavoimajohtoportaan johtama lentotoimintaharjoitus, johon osallistuu 18 NATO-maata ja yli 200 lentokonetta. Rahtikone on erittäin harvinainen ilmestys Suomessa. Rahtikoneen laskeutuminen keräsi paikalle paljon katsojia. Lisää rahtikoneesta voi lukea ja nähdä Keski-Suomalaisen nettisivuilta. Jääkiekon NHL:ssä Vegas Golden Knights on napannut ensimmäisen voiton Stanley Cupin loppuotteluissa Carolina Hurricanesia vastaan. Runsasmaallinen ottelu päättyi Vegasin hyväksi 5-4. Kotijoukkue Carolina iski avausmaalin ja siirtyi erätauolle 2-1 johdossa. Toisessa erässä Vegas tasoitti ja siirtyi johtoon, kunnes Carolina tasoitti lukemat 3-3. Jännittävä viimeinen erä pysyi lukemissa 4-4 viimeisille minuuteille asti, kunnes Vegasin Thomas Hertl ratkaisi pelin. Carolinan suomalaistähti Sebastian Aho jäi tehopisteittä. Jesperi Kotkaniemi ei ollut kokoonpanossa.
1: Uutiset toimitti Sini Riekki, jolta kysyn tietokilpailun kysymyksen. Tiedätkö, mikä on kehävihreä?
0: Kyllä mä tiedän, että se on tämä reitti Jyväskylässä, mitä voi kulkea. Kyllä, Bingo. Olen kävellyt osia siitä, mutta en ole lähtenyt tosissani kävelemään, että nyt kävelen koko kehä vihreän.
1: Nyt kannattaa olla kuulolla, nimittäin Jenni Vartiaisen jälkeen puhutaan vähän lisää kehä vihreästä.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylin lämpötila se on 20 asteen tienoilla, luvassa myös heikkoa etelätuulta.
3: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

0: Jenni Vartiainen ja Maija. Oikein hyvää huomenta. Se on keskiviikko, 3. päivä kesäkuuta. Ja nyt kun mennään viikonloppuun, niin täällä on jälleen festareita luvassa. Voisiko sanoa, että Yläkaupungin yön jälkeen kaupungin toinen festivaali, joten eiköhän se kesä virallisesti ole jo kaupunkiin tullut. Mutta sitten mennään tämän aamun epistolaan. Liikuttava Jyväskylä-ohjelmasarjassa puhutaan tänään kehävihreästä ja vieraita on kaksin kappaleen paikalla, eli maisema-arkkitehti Leena Buller ja sitten viherpalvelupäällikkö Tiina Mäkinen. Huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Joo, lähdetään nyt perusasioista liikkeelle. Hei, mikä on kehävihreä? Joillekin jyväskyläläisille tuttu, mutta ei ehkä kaikille.
2: Joo, no mä voin kertoa, että se on Jyväskylän keskuspuisto, vaikka se onkin tämmöinen kehämäinen, joka sitten nämä puistoalueet ympäröi tätä keskeistä keskusta-aluetta. Että aika moni on siellä liikkunut, mutta ei ehkä tiedä olleensa kehävihreä.
0: Niin Jyväskylä on aika mielenkiintoinen keskusta, koska tässä on paljon vihreitä, tässä on järveä, tässä on vaikka mitä, niin eikö tämä aika otollinen paikka tehdä tämän tapaisia asioita?
2: No on, tämähän on tosi hieno puistojen kokonaisuus ja vehreitten kaupungin osien kokonaisuus, joka sitten, se reittihän kulkee niin kuin monen veden äärellä, Tourujoen reunaa ja sitten Jyväsjärven rantaraittia ja sieltä sitten pääsee Tuomiojärvelle ja Palokkajärvellekin asti.
0: Tiina Mäkinen, kuinka tuttu tämä kehävihreä itse asiassa jyväskyläisille on?
1: Mä luulen, että niille, joille se on tuttu, niin se on hyvinkin tuttu, mutta sitten on paljon väkeä, jotka ei välttämättä tiedä siitä yhtään mitään. Ja niin kuin just Leena sanoi, että varmasti liikkuu siellä, mutta ei tiedä kulkevansa kehävihreällä.
0: Tänä vuonna kehävihreä täyttää 10 vuotta ja eikös niin, että juhlavuoden kunniaksi on aika paljon tapahtumia?
1: No tämmöistä ruvettiin jo tuolla hyvissä ajoin viime syksyn puolella miettimään, että nyt juhlavuoden kunniaksi pitää ohjelmaa järjestää yleisötapahtumia, ilmaistapahtumia. Ja niitä nyt sitten se 10 kappaletta on tässä vuoden aikana ja lopetellaan sitten 11, joka on se Tourujoen kunnostuksen valmistuminen tai avajaiset marraskuussa.
0: Milloin nämä tapahtumat lähti liikkeelle?
1: Maaliskuun alussa oli ensimmäinen. Siinä oli vahvasti Jyväskylä-seuran mukana. Tuolla kirjaston Minnan salissa pidettiin aivan tupaten täydelle salille tällainen aikamatka Tourujoelle. Jussi Jäppisen tällainen esitys, jota on aiemminkin tehty, mutta sitä oli nyt vielä niin kuin lämmitelty ja fiksattu tähän tilaisuuteen ja paljon jäi väkeä pois, jotka olisi sen halunnut kuulla ja nähdä, mutta mun mielestä Jyväskylä-seuran tuolla YouTube-kanavalla se on niin kuin tallenteena, että se oli todella niin kuin kiinnostava ja mielenkiintoinen esitys, niin kuin nyt Jyväskylä-seuran esitykset tapaa olla.
0: Niin, hyvin monennäköisiä tapahtumia tässä on tämän vuoden aikana. Mennään niihin kohta lisää, mutta Leenalta voisi kysyä, että mikä tämän kehävihreän tarinaan, että miten tämmöinen idea on niin syntynyt?
2: Joo, no se on syntynyt ennen minun aikaa jo toki, mutta Jyväskylässä on aikanaan tehty semmoinen maisema-arkkitehtuurin diplomityö, jossa on tutkittu tämmöistä kansallista kaupunkipuistoa niin kuin Jyväskylään, ja silloin on hahmotettu sitten näistä kartoista, kun on ruvettu sitä tutkimaan, että hetkinen, meillä on tässä melkein niin kuin tämmöinen kehämäinen puisto jo olemassa.
0: Joo, tässä on mulla esillä kaupungin sivuilta tämä kehävihreän kartta, ja kuten tuossa aiemmin puhuttiin, niin kyllä tämän reitin varrelta löytyy aika paljon sekä sinistä että vihreitä.
2: Kyllä. Joo, ja sitten sitä on niin kuin se siinä mielessä erikoinen keskuspuisto, että se syö sisäänsä tämmöisiä niin kuin jo olemassa olevia kohteita, niin kuin se Minarinmäen ja Harjun ja tämmöisiä, jotka kaikki tuntee, mutta että sitä myös sitten on kehitetty muutamiin kapeisiin kohtiin sitten myöhemmin. Että on rakennettu esimerkiksi vanhan pysäköintipaikan paikalle sitten pientä puistoa ja muuta, että sitä vihreyttä on saatu vielä lisää sinne.
0: Niin, no kun mietitään tämmöistä, voisiko puhua puistoketjusta, niin mikä tässä on niin kuin tavoitteena? Mitä kaupunkilaisille halutaan tarjota tällä?
2: No ennen kaikkea se kehämäinen muoto tarjoaa siis semmoista saavutettavuutta, että melkein 40 000 asukasta asuu tämän kehävihreän 10 tai niin kuin kilometrin päässä kehävihreästä, että se on ehkä semmoinen niin kuin kaupunkiluonnon näyteikkuna monelle kaupunkilaiselle ja semmoinen niin kuin arjen liikkumisen ympäristö. Ja sitä halutaan sitten tukea tämmöisillä esimerkiksi just tapahtumilla, että hoksautetaan, että mitä kaikkea sieltä voi löytyä sieltä varrella.
0: Niin, kuvitellaan vaikkapa joku cityperhe, jolla ei omaa mökkiä ole, niin onko tässä nyt sitten tarjotaan ikään kuin mahdollisuuksia kaupunkiluonnon kokemiseen?
1: Toki. Kyllä, nimenomaan. Vaikka piknikille johonkin sinne rannoille tai torujen varten.
0: Niin, siis nyt mennään vähän niihin tapahtumiin. Eli niitä on ollut jo ja tässä vielä tulee olemaan. Ja oliko niin, että ennen kuin mennään listaa enemmän läpi, niin tulevana viikonloppuna on pienet festarit luvassa?
1: Nyt, joo, Lystikylä-festivaalien osana on, tai tätä Tourujokea juhlitaan osana tätä lastenkulttuurin Lystikylä-festivaalia, ja siellä on sitten myös näitä Tourujoen tapahtumia.
0: No mitäs ennen kesää on ollut? Ota sieltä joku poiminta, että mitä on tapahtunut alkuvuonna?
1: No Kankaalla tuossa oli muutamia tapahtumia vielä vähän melkein siellä kevät-talven puolella ja sitten vapun aikaan. Sellainen, jota kovasti odotettiin ja haluttiin järjestää, oli toi skeittihulinat ja sillanalusbileet, jotka piti olla tuossa toukokuun viimeisenä viikonloppuna, mutta just siihen kohtaan sattui niin kuin valtava rankkasade ja se tapahtuma jouduttiin siitä hetkestä perumaan ja nyt mietitään sitten, että missä löydettäisiin sille uusi paikka ja pystytäänkö järjestämään, mutta siellä tosiaan noita Kuokkalan sillan lutakon puoleisen päädyn niitä graffiteja siinä kunnostettiin ja sitten tuon Sepän aukion alueella niitä skeittihulinoita oli tarkoitus järjestää ja sitten semmoiset bileet siellä sataman kärjessä, mutta ne nyt vielä antaa odottaa itseään.
0: Ne vielä antaa odottaa, mutta kun tuota ohjelmaa katseli, niin sanotaan, että hyvin erityyppisiä tapahtumia ja hyvin eri ikäisille, että onko tämä just ideakin siinä?
1: Nimenomaan näin. Tässä on meillä ulkopuolinen tapahtumatuottaja, tämmöinen työpari Johanna Hurme ja Fanni Saarilainen, ja he on paikallisten toimijoiden kanssa nimenomaan halunneet tällaisia matalan kynnyksen tapahtumia lapsille, nuorille, perheille, niin kuin kaiken ikäisille ja kaiken kokoisille ja kaiken näköisille jyväskyläläisille, että pääsevät halutessaan osallistumaan näihin tapahtumiin. Ja niitä järjestetään kehävihreän reitillä monissa paikoissa, että myös sitten saataisiin sitä kehävihreää sillä tavalla tutuksi, että missä kaikkialla se kulkee.
0: No otan vielä kesältä joku poiminta, että mitä on luvassa?
1: No tuo lutakko ja lutakon ranta on ehkä sellainen, että sitä ei niin helposti mielletä osaksi kehävihreää, niin tuolla heinäkuulla, joka nyt tietysti on vähän lomakuukausi, mutta siellä on semmoista niin kuin, olisiko tämä nyt näytelty kävelykierros kehävihreällä. Eli siellä on semmoisia pieniä performansseja pitkin lutakon rantaa ja siellä sitten voi kokea elämyksellisyyttä kehävihreällä. Ja siellä myös pääsee potrettikuviin halutessaan sinne taiteilija tulee maalaamaan semmoisia pikapotretteja.
0: Ja sitten jos puhutaan tietenkin sitä huipennuksesta, moni jyväskyläläinen on odottanut pitkään ja hartaasti sitä Tourujoen valmistumista ja Leena, nytkö on se tilanne, että marraskuussa on sitten kaikki valmiina?
2: No ei ehkä ihan kaikki, pitää vähän latistaa tunnelmaa, mutta sen verran valmis, että sinne pääsee sitten ihmiset avajaisiin ja kulkemaan siihen rannoille, että pieniä viimeistelytöitä siinä joudutaan sitten vielä tekemään.
0: No otetaan vielä kertauksena. Mitä siellä on tehty?
2: No käytännössä siellä on rakennettu kaupunkirakenteen sisälle uusi joki. Eli se vanha jokiuoma ei ollut mahdollista palauttaa, niin sitten se on siirretty uuteen kohtaan ja uuteen uomaan. Eli käytännössä sitten tehty joki uudestaan siihen Kankaalle. Vapautettu se sitten niin kuin myös kalojen käyttöön.
0: Niin, siis Kankaan kohdalle on paljon tehty kivetystä ynnä muuta. Sitten kun mennään lähemmäksi sitä esimerkiksi Kinakujan siltaa, niin sehän on hyvin semmoisessa luonnontilassa ja tulee varmaan olemaankin.
2: Joo, siinähän on sitten osalla matkaa niin ihan luonnonsuojelualuetta, johon ei tietenkään saa häiriötä aiheuttaa myöskään tämä rakentaminen, että se säilyy ihan ennallaan semmoisena viidakkomaisena.
1: Ja koko se kunnostussuunnitelmahan on tehty siitä Kankaan paperitehtaalta niin kuin ylöspäin kohti Palokkajärveä, että siihen alaosuuteen ei ole ollut missään vaiheessa tarkoitus koskea.
0: Tällainen on siis kehävihreä ja tosiaan 10-vuotisjuhlavuosi on menossa. Ihan tähän loppuun vielä, Leena tai Tiina, kumpi tahansa voisi mainita, että jos joku haluaa tietää, että mistä voi löytää ja mitä voi löytää, niin mikä on City Nomad? Kertokaa ihan lyhyesti.
1: No, Visit Jyväskylä Region mun ymmärryksen mukaan eniten se ylläpitää tätä City Nomad-ympäristöä. Siellä on... Sieltä voi löytää niin kuin myös kehävihreän ja paljon muita vierailu- ja tutustumiskohteita liittyen Jyväskylän kaupunkiin, kaupungin alueisiin, tämmöisiin nähtävyyksiin.
2: Joo, ja siellä on sitten tämmöisiä kävelypyöräilyreittejä valmiita opastettuja, esimerkiksi tämä kehävihreä ja sen kohteita, ja sitten myös niin kuin kehäsiniset, eli nämä järviä kiertävät reitit löytyy sieltä. Et se on ainakin ajan tasalla, ja me ollaan tässä päivittämässä myös ihan sitä paperikarttaa, niin pian on sitten uusittu juhlavuoden karttakin jaossa.
0: Ja todennäköisesti matkailuneuvonnasta sitten löytyy tätä paperiversiota.
1: Löytyy sieltä, jo.
0: Kiitoksia vierailusta ja hyvää kesää.
1: Kiitos samoin.

0: aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4. Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1.-26. elokuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef-albumia.

0: Ace of Base ja The Sign. Oikein hyvää huomenta, 9.28 ihan näillä näppäimillä kello. Sehän on keskiviikko ja kolmas päivä kesäkuuta. Äsken puhuttiin Liikuttava Jyväskylä -ohjelmassa 10-vuotiaasta kehävihreästä. Paikalla olivat viherpalvelupäällikkö Tiina Mäkinen ja maisema-arkkitehti Leena Buller. Ja tuo kehävihreä, tuossa vähän googlettelin ja katsoin, niin itse asiassa se on 10 kilometrin pituinen reitti. Ja jos näitä ohjattuja kävelyitä, kun kesällä aina järjestetään, jos sellaiselle lähtee, niin siinähän kävellään sitten patikoiden koko tuo 10 kilometrin reitti. On Tourujokilaaksoon tutustumista, Sepänpuiston taiteeseen tutustumista, Seminaarinmäen historialliseen arkkitehtuuriin tai vaikkapa Tankaan urbaaniin miljööseen, joten monenmoista on siinä tarjolla. Eli ulkoilu, retkeily ja kaupunkiluonnon kokeminen. Näin ehkä voisi tiivistää, että mikä tuo kehävihreä on. Ja tosiaan paperisia karttoja löytyy Jyväskylän matkailuneuvonnasta. Ja sitten jos vaikka pistät Googleen hakusanaksi kehävihreä Jyväskylä, niin sieltä tulee tämä kehävihreän sivu, jossa on sitten ikään kuin suora linkki tuohon City Nomadi -mobiilikarttaan, ja sieltä löytyy muun muassa tuo kehävihreä.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

Empire of the Sun. 9.36 on kello. Otetaan vähän tuoretta uutista, joka liittyy noihin Ukrainan tekemiin drooni-iskuihin Pietarin alueella. Nimittäin nämä on heijastuneet nyt sitten kaakkoisen Suomeen tänään keskiviikkona, näin kertoo muun muassa Iltalehti. Itäisellä Suomenlahdellahan on suljettu useita meriväyliä liikenteeltä ja Haminan alueella on havaittu hävittäjiä. Ja puolustusvoimat vahvistaa, että se on tehostanut valvonta- ja torjuntakykyään Ukrainan Pietariin kohdistamien lennokkoiskujen vuoksi. Ilmavoimat toteutti operatiivisia valvontalentoja Hornet-hävittäjillä Kaakkois-Suomeen sekä Suomenlahdelle. Lisäksi maa- ja merivoimien valvontasuorituskykyjen käyttöä on tehostettu, näin kertoo suunnittelija Samuli Ojala puolustusvoimien pääesikunnan viestinnästä. Ojalan mukaan puolustusvoimat otti käyttöön tilapäisiä ilmailun rajoitusalueita Kaakkois-Suomen alueelta keskiviikkoaamuna kello 3.36. Lisäksi meriliikennettä reititettiin uudelleen Suomenlahdella. Näiden rajoitusten tarkoituksena on varmistaa sivullisten turvallisuus. Puolustusvoimien mukaan tilanne ei tällä hetkellä vaadi kansalaisilta erityisiä toimenpiteitä. Näin siis nuo Ukrainan iskut tuonne Pietarin suuntaan ovat myös vaikuttaneet meihin ja hyvin on nyt sitten nopeasti puolustusvoimien puolelta reagoitu. Matka maailman ympäri ja aloittelijan virhe.

0: Matka maailman ympäri ja aloittelijan virhe. Sehän on juuri nyt kello 9.40 Keski-Suomen aamussa. Ja tuossa ksml.fi-sivustoa, kun paikallisia uutisia siellä selailin, niin löysinpä tällaisen. Nimittäin aika mielenkiintoinen juttu. Jyväskyläläisellä Sulo Moisiolla 19V on ainutlaatuinen titteli. Tilumestari. Arvatkaa, mihin tämä liittyy. No liittyy musiikkiin ja saattaa liittyä kitaran tilutteluun. Käykähän lukemassa tuo juttu, jos netin äärellä olette. Ihan tovin kuluttua esiintymisvuorossa on Snow Patrol.
1: Aina ei tarvitse lähteä kauas löytääkseen uutta. Ihan tavallinen kauppareissu voi olla löytöretki lähelle, täynnä torin tunnelmaa ja lähituottajien aarteita. Sellaisia, joissa maistat omat juuresi. Yhtä lähellä kuin Sale, S-Market, Mestarin herkku tai Prisma. Tutustu ja ihastu.
2: Keskimaan marketit tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Lähiruokaa omasta kaupastasi.
3: Kuuntele Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:ltä. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.

Tuoreet uutiset kertovat, että hyvinvointialueet ovat lisäämässä omia lastensuojelun laitospaikkoja eri puolilla Suomea. Ja syynä ovat nimenomaan ostopalveluiden karanneet kustannukset ja pula julkisista sijaishuollon paikoista. No toki tässä on tavoitteena hillitä kustannuksia ja tarjota lapsille vakaa hoitopaikka. Näillä muutoksilla halutaan estää lasten toistuva siirtely laitoksesta toiseen ja itse asiassa näin on toiminut muun muassa Keski-Suomen hyvinvointialue, joka lisää nyt omia nuorisokotejaan tästä aiheesta, kertoilee muun muassa Yle.

Common Kings, kelloppa lähestyy 10, se olisi Pretenders ja Beam, ja sen jälkeen Kympin uutiset by Sini Riekki. Ja tuossa Kympin jälkeen sitten luvassa tuttuun tyyliin muun muassa paikallinen putki ja aika mielenkiintoiset biisit. Toinen aika uusi, toinen ei nyt ihan uusi, mutta kuitenkin tietyn merkkipaalun tässä tahan noin saavuttanut. Joo, tämmöisillä saatesanoilla kohti uutisia.

0: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
1: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
3: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillat.

0: Hyvää aamupäivää. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Sini Riekki. Potilaat joutuvat odottamaan hoitoon pääsyä perusterveydenhuollossa entistä pidempään. Käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoista. Aikuisilla hoitoon pääsyn enimmäisaika piteni viime vuonna 2 viikosta 3 kuukauteen. Sen seurauksena enää 59% aikuisista pääsi lääkärille 2 viikossa. Erikoissairaanhoidossa hoitoon taas pääsi aiempaa nopeammin. Yli 1,5 vuotta hoitoon pääsyä odottaneiden osuus laski vuoden aikana 2 prosenttiyksiköllä 12,7%. Odottajien kokonaismäärä väheni lähes 8 000:lla. Käytetyt nikotiinipussit ja tupakan tumpit rassaavat isoa osaa suomalaisista, kertoo kansanterveysjärjestö Suomen ASH:n Verianilta tilaama kyselytutkimus. Vain noin 10% kertoi, etteivät ympäristössä lojuvat tupakan tumpit häiritse. Valtaosa on sitä mieltä, että tupakan tumppien ja nikotiini- ja nuuskapussien heittämisestä ympäristöön pitäisi jopa sakottaa. Myös tupakka- ja nikotiinituotteita käyttävistä lähes 1/2 kannattaa sakottamista. Pariisissa alkaa tänään teollisuusmaiden yhteistyöjärjestön OECD:n 2-päiväinen ministerikokous, jossa Suomi toimii puheenjohtajamaana. Kokouksen avajaistilaisuuden pääpuhujana toimii pääministeri Petteri Orpo. Orpo tapaa Pariisin vierailullaan myös Ranskan presidentin Emmanuel Macronin. Ministerikokouksen teemana on Suomen aloitteesta teollisuuspolitiikka. Orpon lisäksi Suomea kokouksessa edustavat valtiovarainministeri Riikka Purra, ulkoministeri Elina Valtonen, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sekä elinkeinoministeri Sakari Puisto. Suomi saa ensi talvena oman joukkueen jääkiekkoliiga NHL:n tähdistötapahtumaan. NHL:n mukaan tähdistötapahtumassa pelataan 5 joukkueella, jotka kaikki kohtaavat toisensa alkusarjassa. Mukana ovat Kanada, Suomi, Ruotsi ja Yhdysvallat sekä muun maailman joukkue. Kaikkiin joukkueisiin kuuluu 9 kenttäpelaajaa ja 2 maalivahtia. Alkusarja pelataan 3 kenttäpelaajalla 3 vastaan ja ottelut kestävät 5 minuuttia. Alkusarjan 2 parasta huipentavat tähdistötapahtuman 10 minuutin mittaisella loppuottelulla. Voittaja palkitaan $2 miljoonalla.
1: Uutiset toimitti Sini Riekki, jolta tässä kysyn jälleen kysymyksen. Mä oon kyselyiässä, huomaat sen.
0: Joo.
1: Nyt kun on kesäkuu, on päivisin yli 20 astetta lämmintä, niin sehän tarkoittaa sitä, että myös feissarit astuvat katukuvaan. Nyt mä haluaisin sulta semmoisen vinkin. Miten sä teet, jos on semmoinen tilanne, että sä et ehdi tai ei ole rahaa tai muuta, niin haluat päästä esimerkiksi kävelykadulla sujuvasti eroon? Mikä on sun taktiikka?
0: Yhden ainoan kerran mä oon tehnyt sen, että mä puhun puhelimessa. Se tuntuu nololta, tai niin kuin esitän, että
1: niin,
0: puhun puhelimessa.
1: Niin, että sulla on puhelu tuossa puhelikorvassa.
0: Joo, yhden ainoan kerran esitin, että olen puhelussa, ja se tuntui tosi nololta.
1: Mä oon tehnyt samaa.
0: Joo, niin yleensä mun taktiikka, siis joka kerta mun taktiikka on se, että mä olen puhelimella, ja sitten jos ne puhuu mulle, niin mä sanon vaan, ei kiitos, enkä yhtään hidasta ja lähden pois.
1: Ai, sä et lähde niinku yhtään siihen
0: En mukaan. Mä en lähde yhtään, koska sitten jos lähtee yhtään siihen, niin se ei siitä pääse
1: se
0: pois.
1: On loputon suo.
0: Tai silleen, että jos sä aloitat sen keskustelun, niin sit tuntuu tosi epäkohtelijalta vaan lähteä menee. Niin mieluummin tyssää heti alkuun, että ei kiitos, niin ei tuhlaa kummankaan aikaa.
1: Toi on hyvä, joo. Siis jos sä lähdet mukaan, niin sit on tavallaan huonompi lopettaa se, joo. Kyllä, mä oon samaa mieltä. Mä oon kokeillut kans tota puhelinkonstia, mutta se on vähän sama kuin puhelinmyyjät soittaa sulle kotiin, myy puhelinliittymiä tai sähköliittymiä tai lehtiä tai mitä tahansa, niin ne on vaikeita, kun niillä on aina määrätty, että niitä pitää monta kertaa sanoa peräkkäin. Että vaikka sä sanot ei, ne silti jatkaa. Niin. Mutta mä oon joskus kokeillut sitä, että mä jätän puhelimen pöydälle, päälle ja sitten parin minuutin päästä käyn kuuntelemassa, että vieläkö se on siellä. Mutta siinäkin pitäisi keksiä joku tämmöinen sujuva tapa päästä eroon.
0: Mä en vastaa tuntemattomiin numeroihin.
1: Et ollenkaan?
0: En ollenkaan.
1: Okei, siinä kuulitte.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylin lämpötila on tänään 20 asteen tienoilla luvassa heikkoa etelätuulta.
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

10.08 kello Radio Keski-Suomalaisen keskiviikko aamussa ja se olisi paikallisen putken vuoro. Ensin ihan uusi kappale, nimittäin Tommi Soidinmaki palaa uuden musiikin äärelle kappaleella Tanhuttaa. Juu, se sanotaan nivoutuu suomalaisen tanssiperinteen ympärille. Se tuo tuttuun iskelmälliseen maisemaan semmoista vähän modernimpaa rytmiä, jonka voi kuvitella soivan yhtä luontevasti tanssilavalla, radiossa kuin kesäillan juhlissakin. No, sitten tuon Tommi Soidinmäen Tanhuttaa-kappaleen jälkeen kuunnellaan Yksi totuus ja Rainer Bolström yhdessä Syttyy ja räjähtää, joka Spotifyssa on räjäyttänyt pankin. Yli 2 miljoonaa kuuntelua, se tarkoittaa muuten kultasinkkua, joten Soidinmäki ja sen jälkeen Bolström kerran Yksi totuus. Näin mennään.

0: Yksi totuus ja Rainer Bollström syttyy ja räjähtää sitä ennen paikallisessa putkessa Tommi Soidinmäen uutuussinkku Tanhuttaa. Ja tuolta heti viestiä tuli WhatsAppin puolelta, semmoisia mukavia viestejä, varsinkin tuosta Tanhuttaa-kappaleesta. Meni jopa vähän jalan alle ja tämmöisiä vastaavia niin kuin tanssihenkisiä viestejä tuli pari kappaletta. Hyvä, hyvä. Niinhän se pitää ollakin. Ensi kauden SM-liiga-ohjelma on julkaistu ja myös esimerkiksi Jypin sivuilta löytyy Jypin otteluohjelma ja liigan sivuilta löytyy toki sitten koko liigan ohjelma. Ja homman nimihän on se, että Jyppi aloittaa sarjan 10 ottelun mittaisella vieraspelikiertueella. Ja se tarkoittaa sitä, että Jypin osalta runkosarja käynnistyy 5. päivä syyskuuta Oulussa. Kärpät Jyp-ottelulla. Kotiavaus on puolestaan 14. päivä lokakuuta. Silloin vastaan tulee Lähi-Tapio-areenalla Rauman Lukko. Mutta koko ohjelma, se löytyy muun muassa tuolta Jypin kotisivuilta. Ihan tovin kuluttua puhutaan todennäköisesti vähän ainakin musiikista.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4. Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopea. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.

0: Erika Wigman lauloi siinä Syntisten pöydästä. En tiedä kuinka syntinen musiikkitoimittaja Juho Hämäläinen on, mutta hän saapui paikalle. Terve!
1: En suostu syntejäni julkisesti listaamaan. Ne löytyvät CV:stäni.
0: Hyvä. Joo. No siis musiikista puheen ollen, kun sinä olet tämä Keski-Suomesta kajahtaa isäntä, kummisetä ja ties mitä.
1: Kyllä.
0: Niin onko se, tekeekö se sillä tavalla hyvää ja kutaa, kun bändejä lähestyy sinua, semmoisia, jotka vielä tänä päivänä soittaa ihan oikeasti, soittaa ihan oikeilla soittimilla, ei kuulu mihinkään tämmöiseen hyvin suppeaan genreen, joka on vallannut koko meidän musiikki, sanotaanko bisneksemme?
1: Niin, no siis Keski-Suomesta kajataan ohjelmaan tulee musiikkia tosi laidasta laitaan, hip-hop-musiikki on Jyväskylässä hyvin edustettuna. Sitten siellä on suomenkielinen pop ja suomenkielinen rock, ja sitten on sellainen niin kuin elektronisempi pop, ja sitten on metalli eri genreissään, sitten on bluespohjaisempaa musiikkia, on kansanmusiikkisävyistä, ja on folkkia, ja on taidepopmusiikkia. Ja kun tässä nyt mietin viime aikojen näitä niin kuin tavallaan eri genrejä, että se mitä eniten tehdään niin on varmaan tällainen bändivetoinen rock molempiin suuntiin, kevyempään, raskaampaan, siitä sitten varjoiden. Ja toinen sitten varsinkin on sitten tällainen niin kuin just elektronisempi pop, mutta että just tätä äskeistä Erika Wigmanin humppadiskojumputustyylistä kamaarin tulee kyllä vähemmän. Että kyllä se tietty orgaanisuus siellä kuitenkin täällä mulle tulevassa tai Keski-Suomesta tehdyssä musiikissa, kohtalaisen hyvä läpileikkaus siitä tulee sitten mulle tarjolle, niin kyllä se tietty semmoinen käsille tekemisen meininki sielläkin on. Mutta että, ja myönnän, että olin sellainen ennen tätä ohjelmaa, niin varmasti enemmän sellainen niin kuin rock-juntti. No juntti on väärässä, mutta se semmoinen, että vaadin, että kaikki tehdään oikeilla soittimilla, että haluan haistaa hien. Olen kyllä edelleen se sama ihminen, mutta kyllä mä olen oppinut dikkaamaan hyvin tehtyä hip-hoppia ja hyvin tehtyä konemusaa. Että se oikeastaan se, että millä se on tehty, niin ei ole niin oleellista kuin se, että onko siinä idistä ja niin kuin, sielun paloa. Mm. Siinä tekemisessä. Että se, mikä niin kuin eniten mua riepoo tässä mun ohjelman takia, on se, että ihan älyttömän hyvää matskua joka genressä tulee koko ajan, ja sitten mä tiedän, että niillä ei mitään toivoa päästä mihinkään muuhun radio-ohjelmaan tai mihinkään ruuhun radiokanavaan.
0: Kyllä.
1: Tässä meillä. Että niin kuin valtakunnallisille kanaville se on niin kuin houreinen haaveuni, että sinne pääsisi joku persoonallista pop-rock-musiikkia, vaikka se olisi kuinka moderni soundista ja hyvää, että jos se tulee Jyväskylästä ja se on niin sanottu pienkustantaja, että se ei ole näillä muutamalla isolla valtakunnallisella levyyhtiöllä.
0: Niin, ja
1: ei siis mitään saumaa.
0: Ja paljon tunnettuja esiintyjiä, jotka on vaikkapa nyt 20-30 vuotta tehneet ammatikseen musiikkia, saaneet levymyynnistä ja radiosoitosta tuloja eläkseen, mutta heidän on pitänyt lähteä keikalle sen takia, että siis tämä artistien määrä ja musiikkigenre, joka soi radioissa, niin sehän supistuu niin kuin vuosi vuodelta.
1: Kyllä.
0: Ja tarkoittaa sitä, että semmoiset legendaariset tyypit, jotka, joista ehkä osa ajattelee, että hei, nehän on rikkaita kuin mitkä. Ne saattaa olla, että ne lähtee keikalle tekemään johonkin pubiin duo keikan sen takia, että ne saisi rahaa eläkseen.
1: Näin on.
0: Ja se on aika surullista tavallaan.
1: On, siis näin se on, että kuluttajahan juhlii nykyään, siis Spotify on mahtava, tai kaikki nämä, no se on se kaikkein suurin ja mahtavin, siinä on ne muutamat muutkin kilpailijat, siinä niin kuin Deezer ja Apple Tidaan. Music ja näin, mutta että Spotify on mahtava softa, sinne kaikki maailman biisit tulee. Sä maksat jonkun rapian kympi sitä, kun perhediilikin maksaa alle 20. Koko meidän nelihenkinen perhe kuuntelee musiikkia alle 20 kuukaudessa rajattomat määrät. Mikä tarkoittaa sitä, että musiikista on tullut sellainen niin kuin kertakäyttöinen, liki arvoton hyödyke, jonka sä saat silleen niin kuin sormia napsauttamalla ja sitten niin kuin kaikki tietävät, että ne tulot, mitä sitä tulee, niin on todella pieniä, ellei sä saa niitä miljoonia soittokertoja, ja siihen sä taas tarvitset sitten sen, että saat niillä Spotifyn kuratoimilla isoilla soittolistoilla ja isoilla levyyhtiöillä, joka sinne, kyllähän sinne pääsee siis ehkä hip-hopin saralla varsinkin, niin, saat, niin kuin siellä on myös artisteja, jotka saavat soittokertoja ilman sitä levyyhtiöboostiakin, mutta että siinä niin keskiarvoisesti. Ja sitten suomalainen rajokenttä on ihan vitsi. Siis se on niin kuin, että tällaista ohjelmaa, mitä minä nyt teen, vaikka tässä omaa häntä nostankin, tämmöistä ei ole missään muussa millään muulla radiokanavalla Suomessa paikallisradio, joka aika kerran viikossa soittaa pääasiassa uutta paikallista musiikkia. Ja siitä puheen ollen ohjelma jää tauolle, kesätauolle nyt tämän viikon lauantain lähetyksen jälkeen. Huilin tuolla laiturinokassa pari kuukautta ja sitten elokuun ensimmäisellä viikolla tulee sitten paluu eetteriin.
0: Kun Juho tunnetaan tämmöisenä räyhärokin ja raskaamman rokin edustajana, niin ootko tässä ohjelmaa tehdessä, niin onko sulla tavallaan laajentunut se musiikkiala, mitä kuuntelet?
1: No ensinnäkin tuohon on siis paska puhetta. Siis, jos mun levyhyllyä katsoo, niin varmaan isoin, ja siinä paljastan ikäni, että minulla on levyhylly, mutta myönnän, että...
0: Josta löytyy vinyylilevyjä.
1: No on, niitäkin on metrin verran, mutta CD-tä siellä on laatikkokaupalla, mutta et kyllähän mä olen aina pitänyt kaikenlaista muustakin musiikista kuin mäiskettä, mutta mä soitan itse mäiskettä. Kyllä, se on myönnettävä, mutta että se, mitä tuo ohjelma, mitä on tehnyt siis 5,5 vuotta aika tarkalleen, niin kyllä se hip-hop on se, mihin mä oon niin kuin päässyt sisään ihan eri tavalla. Että muutenhan mä oon kuunnellut jatsin paskaa ja niin kuin rytmimusiikkia ja progeja ja kaikkea mahdollista niin kuin pennusta saakka, että se sillä tavalla niin kuin, en ole semmoinen niin kuin heavy äijä ensinkään, että esimerkiksi vaikka 70-luvun funk on niin kuin yksi mun suosikkikenreeni ikinä ja maailman tappiin asti. Sellainen hikinen, kuivaksi tuotettu mäiske.
0: Hyvin soitettu.
1: Ja se on nimenomaan se 70-luvun funk on äärimmäisen tiukasti soitettua musiikkia. Samaan aikaan joku uuden aallon tekijät, jotka joskus 70-luvun loppupuolella vaikka niin alkoi nousta pinnalle, tai vaikka edes niin perusrock, niin se on ollut aika kompurointi, että siellä on ollut ryhmiryhmät varsinkin niin tiukassa vedossa, että eihän sellaista soittoa kuulu niin normaali populaarimusiikin puolella ensinkään missään. Että.
0: Ja myös 70-luvun diskomusiikissa on
1: no,
0: paljon.
1: Diskohan on käytännössä sitten se seuraava askel siitä funkista, kun funk alkoi vähän mennä pois muurista, ja disko tuli tilalle, ja sitten ne sekoittuvat toisiinsa. The Meters ja The Commodores ja tietenkin James Brown ja kaikki muut tämmöiset, niin niistä voisin puhua tuntikaupalla.
0: Kyllä, kyllä. No pientä paljastusta tähän nyt sitten tähän tämän kauden viimeiseen ohjelmaan, mikä lähetetään siis tulevana lauantaina.
1: En kerro mitään.
0: Et kerro mitään?
1: En kerta kaikkiaan mitään. Siellä on, mä parhaillaan perkaan sähköpostia, että siellä on jokunenkin uutuspiisi jälleen ainakin, ja sitten katselen. Ajattelin varmaan vähän tälleen kesäviisuja rakennella niin tästä aikaisemmin soittamastani arkistosta niin sanotusti, että kun ollaan kuitenkin kesäkuun puolella ja näin. Niin.
0: Mutta veikkaisin, että Mamban vielä on kesää jäljellä, ei soi tässä ohjelmassa.
1: Jos Terovaara muuttaa Jyväskylään ja pyytää anteeksi kaikkia syntejään, niin ehkä vuonna 2037 sen biisi viimein soi.
0: Näillä puheilla Kylie Minogue ja Locomotion.
1: Yes.

10.37 kello Keski-Suomen aamussa. Joo, se on Timo Liemaa täällä vielä vajaan puolen tunnin ajan ja sen jälkeen sitten päästetään Pekkasen Mari irti, kun Puolen Suomen radio starttaa ensin keskipäivän keitaalla ja sitten Puolen Suomen iltapäivällä. Ja ihan siellä tuttuun tyyliin on tuohon aikaan. Mutta hei, nyt päästetään ääneen Pyhimys ja Saimaa. Tämä on Hermesetas.

me setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suut, kun Tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin, en usko, et mitään tää tilitys auttaa, mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: Pyhmys ja Saimaa. Hirmesetässä. Niinhän se on, mikä varmasti monelle oli jo itsestäänselvyys. Lähi-idän sotaa. Se jarruttaa maailmantalouden kasvua tänä vuonna, näin arvioi teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD vuotuisessa talouskatsauksessaan. OECD ennustaa maailmantalouden kasvun hidastuvan tänä vuonna 2,8% ja kiihtyvän ensi vuonna 3,1%, mutta vain jos energian hinnat lähtevät ajoissa laskuun. Viime vuonna maailmantalous kasvoi 3,4%. Jos Lähi-idän sodan talousvaikutukset osoittautuvat pitkäkestoisemmiksi, niin sitten OECD arvioi maailmantalouden kasvavan tänä vuonna vain 2,1% ja ensi vuonna vain 1,8%. Ihan tovin kuluttua päästetään ääneen Chumbawamba.
1: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
4: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Chumba Bamba. Tää on hyvä biisi. No niin on kyllä seuraavakin. JVG:n ammattimies.
1: Halo, halo, halo. Onks sä ketään? Pitkiä päiviä, pitkiä päiviä. Se ammattimies ku

Rosie, Piece of My Heart. Se on kuulkaas kaksi kappaletta. Ensin tulee James Morrison ja sitten Anna Puu. Ja sen jälkeen on vuorossa keskipäivän keidas Mari Valtaa studio. Mun puolesta moi moi, mukavaa keskiviikon jatkoa.

0: No, löytyykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi. No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Ukrainan iskut Pietariin näkyvät myös Suomen ilmavalvonnassa, monet mediat uutisoivat. Iltalehden mukaan itäisellä Suomenlahdella on suljettu useita meriväyliä liikenteeltä ja Haminan lähialueella on havaittu hävittäjiä. Puolustusvoimat vahvisti lehdelle tehostaneensa valvonta- ja torjuntakykyään Pietariin kohdistettujen iskujen vuoksi. Helsingin Sanomat

0: kertoi puolustusvoimien tehneen valvontalentoja Hornet-hävittäjillä ja tarkastaneen mahdollisen droonin. Ukrainan ja Venäjän viranomaiset kertovat Ukrainan tehneen viime yönä lennokki-iskun Venäjän toiseksi suurimpaan kaupunkiin Pietariin. Iskut osuivat energia- ja sotilaskohteisiin. Pietarin kuvernöörin Aleksandr Beglovin mukaan useita rakennuksia vaurioitui, mutta kukaan ei kuollut iskussa. Pietarissa alkaa tänään useita päiviä kestävä Pietarin kansainvälinen talousfoorumi, ja siihen on tarkoitus osallistua myös Venäjän presidentin Vladimir Putinin. Ukrainan viranomaisten mukaan lennokki-iskulla oli tarkoitus häiritä tapahtumaa. Onnettomuustutkintakeskus ei käynnistä paloturvallisuustutkintaa Helsingin Kalasataman toukokuisesta palosta. Otkes kertoo asiasta viestipalvelu XS ja sivuillaan julkaistussa viestinnän blogitekstissä. Päätöstä perustellaan muun muassa sillä, että pitkälle turvallisuustutkinnalle ei ole tarvetta eikä tutkinta pystyisi tuottamaan uutta turvallisuushyötyä. Palossa ei ollut uhreja, pelastustoimet sujuivat hyvin eikä ole tiedossa sellaista rakenteellista ongelmaa, joka vaatisi lähes vuoden turvallisuustutkinnan. Kerrostalon parvekkeelta levinnyt tulipalo eteni rakennuksen kattorakenteisiin. Rakennus kärsi mittavat vahingot palossa ja sammutustöissä. Poliisin alustavan arvion mukaan palo sai alkunsa kaasugrillistä. Lähi-idän sota jarruttaa maailmantalouden kasvua tänä vuonna, arvioi teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD vuotuisessa talouskatsauksessaan. OECD ennustaa maailmantalouden kasvun hidastuvan tänä vuonna 2,8% ja kiihtyvän ensi vuonna 3,1%, jos energian hinnat lähtevät laskuun tämän vuoden puolimaissa. Viime vuonna maailmantalous kasvoi 3,4%. Jos Lähi-idän sodan talousvaikutukset osoittautuvat pitkäkestoisemmiksi ja ne jatkuvat ensi vuoden puolelle, OECD arvioi maailmantalouden kasvavan tänä vuonna vain 2,1% ja ensi vuonna vain 1,8%.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Pilvisyys vaihtelee ja laajalti on poutaa. Päivällä lähinnä maan keskivaiheella esiintyy paikoin sadekuuroja. Odotettavissa huomissaan muun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä lähinnä maan keskiosassa paikoin sadekuuroja, yöllä poutaa, aluksi paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 18-23 astetta ja yön alin 8-13 astetta. Heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. It's

0: Keskipäivän keidas.
1: Kyllä vain, keskipäivän keidas on täällä, kuten myös Mari Pekkanen studiossa. Terve! Se on kuulkaa 3 keskipäivän keidasta tähän alkukesäkuuhun vielä minun osalta jäljellä, koska siis ensi viikosta eteenpäin juonan 3 viikkoa Puolen Suomen iltapäivälähetystä, jotta Jani Nivala pääsee viettämään ansaittua kesälomaansa. Eli vähän tulee muutoksia sitten tähän juontajamiehitykseen ja naisitukseen ensi viikosta alkaen, mutta tänään, huomenna ja perjantaina tutulla paikalla keskipäivän keitaalla 11.13. Jos on jonkinlaista asiaa studioon, WhatsApp-viesti on erinomaisen hyvä keino siihen ja puhelinnumero 0406195939. Nämä on aina jännittäviä hetkiä, kun studiossa olevan tietokoneen käynnistät uudelleen ja nyt oli ilmeisesti jäänyt päivityksiä ihan ruuhkaksi asti tuonne tietokoneeseen, niin katsotaan saanko me sitä tämän lähetyksen aikana ollenkaan käyntiin, ainakaan tässä viimeiseen varttiin. Ei ole tapahtunut muutosta suuntaan eikä toiseen, mutta onneksi ei ole niin kuin tarve siihen, että tarvitsisi tietokonetta omaan puheen tuottamiseen, että kyllähän nyt yksi eteläkarjalainen saa puhuttua, on se tietokone auki tai kiinni. Voi olla paikoitelle jopa parempi, että se on kiinni. Ja sitten katsellaan puhelimesta noita WhatsApp-viestejä. 0406195939 on siis WhatsApp-numero, joka on avoinna teidän viesteille ja myöskin biisitoiveille. Kaikkia en lupaa toteuttaa, mutta varsinkin niitä vähän erikoisempia, niin oikein mielelläni toteutan. 3. päivä kesäkuuta Viola ja Orvokki viettävät tänään nimppareitaan. Hyvää nimipäivää kaikille Violoille ja Orvokeille ja tietysti onnentoivotuksia kaikille tämän päivän sankareille. Työstetään päivityksiä, pidä tietokoneesi päällä, kertoo toi mun studiotietokone. Mutta ei se mitään, uskoisin, että musiikki lähtee soimaan, tai ainakin toivon, koska ette te halua, että me rupeen täällä laulamaan. Ei kannata semmoista tehdä. Enkä laula, vaikka toivoisittekin. The Scriptia kuullaan seuraavaksi At Your Feet, sen jälkeen Kuningasidealta Turku-Tampereen.

Kuningasidea ja Turku Tampere. Kello on ihan kohta 16 minuuttia yli 11. Ja Keski-Suomessa, varsinkin Jyväskylässä ja Tikkakoskella, on kuhistu isosta lentokoneesta. Eilen arvioitu laskeutumisaika oli siinä iltapäivällä, joskus kahden jälkeen. Paikoitellen tuli rankkojakin sadekuuroja, mutta se ei kyllä haitannut ihmisten parveilemista Tikkakosken suunnalla. 60 vuotta lentokoneiden bongausta harrastanut Olli Hurtta oli yksi heistä, joka oli lähtenyt katsomaan harvinaista vierasta. Ja Olli Hurtta sanoi keskisuomalaisen toimittajalle, että nyt syttyivät punaiset valot kentälle. Se tarkoittaa, että sieltä on kohta kone tulossa. Puiden yläpuolelle ilmestyi valtava siluetti, josta ei voinut erehtyä. Neuvostoaikana valmistettu ukrainalainen Antonov AN-124 Ruslan lähestyi Tikkakosken lentokenttää. Tämä on maailman suurin rahtikone, joka kaartoi kaikkien bongareiden ylitse vähän ennen iltapäivä kolmea matalan hurinan saattelemana. Ja Ukrainan lipun värit loistivat tuon jättiläisen nokasta varsin kirkkaina. Ilmavoimien mukaan Antonov toi puolalaisten materiaalia ja ajoneuvoja ensi viikon maanantaina alkavaan Ramstein Flag-harjoitukseen. Kyseessä on Naton ilmavoimajohtoportaan johtama lentotoimintaharjoitus, johon osallistuu 18 NATO-maata ja yli 200 lentokonetta. Hurtalla on valistunut arvaus, millaista materiaalia kyydissä voisi olla, ja hän sanoi, että tännehän tulee niitä puolalaisia F-16-hävittäjiä, joita meillä ei ole, jos ne tuovat maakalustoa niiden huoltoon. Hurtta kertoi, että Antonov AN-124 on erittäin harvinainen ilmestys Suomessa. Hänen mukaansa se on käynyt Tikkakoskella vain kerran aiemmin, noin 15 vuotta sitten, ja Hurtta kuvasi tätä lentoa silloin filmikameralla. Sitä ei montaa kertaa elämässä näin näillä leveyspiireillä. Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus. Ja kun kone laskeutuu, se täyttää 73-metrisellä siipivälillään koko kiitoradan leveyden. Rungon pituus on 69 metriä ja tyhjäpaino 172 000 kiloa. Sillä pystyttäisiin siirtämään jopa panssarivaunuja. Kaikkien aikojen pisin ja painavin rahtikone on muuten ollut Antonov AN-225 Mria, joka tuhoutui, kun Venäjä iski Ukrainan sodan alkuvaiheessa Hostomelin kentälle. Tikkakoskelainen Olli Hurtta kertoi, että hän on taltioinut noin 300 erilaista lentokonetta, ja innostus lähti liikkeelle siitä, kun hänen isänsä ja isoisänsä olivat armeijan hommissa ilmavoimissa. Ihan pikkupojasta lähtien on tullut tuolla lentokonehallilla vietettyä aikaa. Tällä kertaa hän otti puhelimellaan videota, mutta monesti matkassa on järjestelmäkamera. Kohteen seuraaminen vaatii tietynlaista harjaantumista, kun tuolla Antonovillakin on laskeutumisnopeus 200 kilometriä tunnissa. Ja jättiläisen saapumisesta ei juuri etukäteen huudeltu, mutta tietäjät tiesivät. Tikkakoskentien varteen parkkeerasi yli 30 autoa eilen iltapäivällä. Monet kertoivat saaneensa tiedon sisäpiirin lähteistä lentokenttähenkilöstöltä. KSML.fi-osoitteessa näkyy kuvia tuosta eilisestä tapahtumasta ja on siellä myöskin videota Antonovin laskeutumisesta.

0: 3 päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Floriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
5: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
6: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
7: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
8: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
9: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
5: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
1: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Isaac Benjamin ja Angel Eyes. Tervehdys keskipäivän keitalta. Kello on ihan kohta 11:30. Mari Pekkanen täällä studiossa kello 13 asti ja WhatsAppin numero palvelee 0406195939. Muutama lomalaisen viesti on saapunut WhatsAppiin, että heti on päässyt kesäloman tunnelmaan, mutta radio kuuluu olennaisena osana siihen kesälomaan. Ja hyvä niin, koska siis mikäpä sen mukavampaa, kun ottaa oikein lepposa asento, olla vaikka laiturin nokassa, kuunnella Laineiden liplatusta ja sitten radiosta ohjelmaa. Kyllä se on ainakin itselle ollut aina semmoinen, että on missä tahansa, niin kyllä siihen radio hyvin olennaisesti kuuluu. Tänään on ollut kaikenlaista erilaista uutista, mutta yksi, mikä on puhuttanut varsinkin heitä, jotka ovat jo kesälomalla, on sään lämpeneminen. Ja tämä keskiviikko on monin paikoin semmoinen puolipilvinen, saattaa ripautella sadekuuroja jossakin päin Suomea. Lämpötila parinkymmenen asteen molemmin puolin ja sitten varsinkin tänään maan länsiosassa, niin lämpötilat voivat nousta ihan hellelukemiin. Sadealueita syntyy päivän edetessä useampia ja tuuli kuljettelee niitä hiljalleen kohti pohjoista. Pohjois-Karjalasta ylöspäin on hieman viileämpää ja lämpötila on 15 asteen tienoilla, mutta kyllä tämä meidän kuuluvuusalueella niin lämpötila on hyvinkin semmoista parinkymmenen asteen luokkaa. Aika täydellinen sää, etten sanoisi. Ja sanonkin. Ja tässä kun katselee pitemmän aikavälin sääennustetta, niin reipaista 20 astetta se näyttää joka päivälle, riippuen toki maantieteellisestä sijainnista. Mutta näin meidän kuuluvuusalueella niin ei ole suuria poikkeamia tuohon noin 20 lämpöasteeseen. Hetken tässä kaikessa on järkeä, kuullaan nyt Elastiselta ja Johanna Kurkelalta.

Hetken tässä kaikessa on järkeä, Elastinen ja Johanna Kurkela. Hyvä muistutus tuli kuuntelijalta. Monet kesätyöntekijät ovat aloittaneet omissa toimissa ja se, mitä tuossa kuuntelijan kanssa esitämme yhteisenä toiveena, että me aikuiset, oletetut aikuiset, osaisimme käyttäytyä kesätyöntekijöidenkin kanssa. Monet ovat ensimmäistä kertaa työpaikallaan, monet ovat myös ensimmäistä kertaa asiakaspalveluduunissa. Ei kaikki voi mennä kuin Strömsössä aina. Joten ollaan ihmisiä, ollaan ystävällisiä toisiamme kohtaan, eikä tarvitse olla edes kesätyöntekijä. Jos vaikka kaupan kassa tekee jonkun virheen, niin ei hänelle tarvitse siitä ruveta huutamaan. Hän tietää se ihan varmasti itsekin, että jonkinlainen virhe on tullut tehtyä. Me on aikoinaan tehnyt noin vuoden verran asiakaspalvelutyötä nimenomaan kaupan kassalla. Pidän kyllä tätä radiohommaakin asiakaspalvelutyönä mitä suurimmissa määrin, mutta kyllä siellä kaupan kassalla niin voi että kaikenlaista kulkijaa tulee luokse ja osa on sitten vähän paremmalla tuulella ja osa ei niinkään. Niin varsinkin nyt kesän korvalla muistetaan, että siellä on paljon sellaisia nuoria ihmisiä töissä, jotka ovat ehkä ensimmäistä kertaa työn ääressä ja mahdollisesti asiakaspalvelutyössä, niin ei raivota, ollaan ystävällisiä. Keskipäivän keidas. Vahteralta kuin ensimmäistä päivää.

0: vahtera ja kuin ensimmäistä päivää. Joo, tuolla Pertti laittoi viestiä, että moi, laula vaan Mari, en varmasti laula. Sitä joudutte odottamaan kyllä. Tovi jos toisenkin, ehkä noin 274 tovia siihen päälle, jos se jotain oikein eriskummallista satuu. En myöskään pidä karaokeesta. Me tykkään laulaa autossa niin, että kukaan muu ei kuule, jos on hyvä biisi. Mutta ei pelkoa. En aio tarjota teille laulusuorituksia tänäänkään. Mutta Pertti siinä samalla sitten toivoi vähän vanhempaa musaa, James Brownia. Laitetaan soimaan.
1: Paikallisten puolella. One, two,

0: Se oli Pertin toive. James Brown, get up, I feel like being a sex machine. Jos haluat laittaa jonkin vähän erikoisemman biisitoiveen tähän keskipäivän keidaslähetykseen, niin laita se WhatsAppiin 0406195939. Kuten sanottu, niin ihan semmoisia joka arkipäivä soivia kappaleita ei välttämättä toiveisiin pääse, mutta tämän tyyppisiä James Browneja kyllä.
1: Paikoillanne valmiina nyt.
2: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harju-stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsoman yläkerroksen VIPistä.
3: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
4: En.
3: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljo sittarista.
5: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
6: Kaikki irti maailman parhaasta rallista. Tiiskosen VIP-paketilla viet rallielämykseen seuraavalle tasolle. Tiiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Tiiskonen.com.
7: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
8: Mitä tulee, kun yhdistetään omalaatuinen perhe, mökkinaapurikateus ja puutarhajuhlat kesämökillä?
9: Se selviää kesällä Riihivuoren kesäteatterissa, jossa Teatteri Eurooppa 4 esittää kuumilla finhitseillä höystetyn musiikkikomedian Perhe edellä puuhun.
8: Liput lippu.fi.
9: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Lähtisitkö, kysyy Pave Maijanen, kello 11:59. Maanmittauslaitos on yhteistyössä LUT-yliopiston kanssa testaamassa nyt uutta satelliittipaikannuksen häirinnän tunnistavaa teknologiaa. Paikkatietokeskuksen kehittämä prototyyppilaite on asennettu sähkölentokoneeseen, jota LUT käyttää sähköisen ilmailun tutkimiseen, ja tämä lentokone operoi Lappeenrannan lentoasemalta. Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskuksen tutkimuksen tavoitteena on kehittää ja testata satelliittipaikannuksen häirinnän tunnistusta ja torjuntaa, erityisesti lentoliikenteen näkökulmasta. Ja tietoa kerätään paikannuksen häirinnän vertikaalisesta profiilista, eli siis siitä, missä korkeudessa toi häirintä haittaa lentoliikennettä. Lisäksi kartoitetaan häirinnän määrää eri alueilla Lappeenrannan ympäristössä ja sitä, miten häirintää vaikuttaa se, lennetäänkö maan vai meren yllä. Vanhempi tutkija Mika Saajasto Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskuksesta sanoi, että kehitämme uutta laitteistoa osana EU-rahoitteista tutkimushanketta satelliittipaikannuksen häirinnän torjumiseksi, ja meillä on isot odotukset Itä-Suomessa parhaillaan tehtäville mittauksille. Alustavia tuloksia häirinnästä ja siihen varautumisesta eri lentokorkeuksissa odotetaan jo ennen juhannusta. Ja tämä satelliittipaikannuksen häirintä, eli GNSS-häirintähän on kasvanut Suomessa merkittävästi tässä kuluneessa 4 vuodessa, eli vuodesta 2022 lähtien. Häirintä aiheuttaa haittoja muun muassa lento- ja meriliikenteelle, pelastustoimelle sekä pörsseille ja televerkoille. Ja tämän tutkimuksen tavoitteena on nyt löytää ratkaisuja, joilla voidaan vähentää häirinnän vaikutuksia ja siten parantaa paikannuksen luotettavuutta ja turvallisuutta. Paikkatiedot ovat kriittinen osa kokonaisturvallisuutta ja edellytys toimiville palveluille, mutta nykyiset mahdollisuudet puuttua satelliittipaikannuksen häirintään Suomessa ovat rajalliset. Luotettavan paikannuksen varmistamiseen tarvitaan tutkimusta, jolla kehitetään satelliittipaikannuksen varajärjestelmiä ja suojausta, ja tähän tarpeeseen vastaamme tutkimuksellamme, Saajasto sanoo. Mutta tosiaan Suomea vaivaavaa GPS-häirintää tutkitaan nyt ilmasta käsiin, ja ihan kohta on tulossa jo ensimmäisiä tuloksia.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Tämä on Manic Street Preachers ja People Ruin Paintings.

Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Ukrainan iskut Pietariin näkyvät myös Suomen ilmavalvonnassa, monet mediat uutisoivat. Iltalehden mukaan itäisellä Suomenlahdella on suljettu useita meriväyliä liikenteeltä ja Haminan lähialueella on havaittu hävittäjiä. Puolustusvoimat vahvisti lehdelle tehostaneensa valvonta- ja torjuntakykyään Pietariin kohdistettujen iskujen vuoksi. Helsingin Sanomat kertoi puolustusvoimien tehneen valvontalentoja Hornet-hävittäjillä ja tarkastaneen mahdollisen droonin. Ukrainan ja Venäjän viranomaiset kertovat Ukrainan tehneen viime yönä lennokki-iskun Venäjän toiseksi suurimpaan kaupunkiin Pietariin. Iskut osuivat energia- ja sotilaskohteisiin. Pietarin kuvernöörin Aleksandr Beglovin

0: mukaan useita rakennuksia vaurioitui, mutta kukaan ei kuollut iskussa. Pietarissa alkaa tänään useita päiviä kestävä Pietarin kansainvälinen talousfoorumi, ja siihen on tarkoitus osallistua myös Venäjän presidentin Vladimir Putinin. Ukrainan viranomaisten mukaan lennokki-iskulla oli tarkoitus häiritä tapahtumaa. Onnettomuustutkintakeskus ei käynnistä paloturvallisuustutkintaa Helsingin kalasataman toukokuisesta palosta. Otkes kertoo asiasta viestipalvelu XS:ssä ja sivuillaan julkaistussa viestinnän blogitekstissä. Päätöstä perustellaan muun muassa sillä, että pitkälle turvallisuustutkinnalle ei ole tarvetta eikä tutkinta pystyisi tuottamaan uutta turvallisuushyötyä. Palossa ei ollut uhreja, pelastustoimet sujuivat hyvin eikä ole tiedossa sellaista rakenteellista ongelmaa, joka vaatisi lähes vuoden turvallisuustutkinnan. Kerrostalon parvekkeelta levinnyt tulipalo eteni rakennuksen kattorakenteisiin. Rakennus kärsi mittavat vahingot palossa ja sammutustöissä. Poliisin alustavan arvion mukaan palo sai alkunsa kaasugrillistä. Lähi-idän sota jarruttaa maailmantalouden kasvua tänä vuonna, arvioi teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD vuotuisessa talouskatsauksessaan. OECD ennustaa maailmantalouden kasvun hidastuvan tänä vuonna 2,8% ja kiihtyvän ensi vuonna 3,1%, jos energian hinnat lähtevät laskuun tämän vuoden puolimaissa. Viime vuonna maailmantalous kasvoi 3,4%. Jos Lähi-idän sodan talousvaikutukset osoittautuvat pitkäkestoisemmiksi ja ne jatkuvat ensi vuoden puolelle, OECD arvioi maailmantalouden kasvavan tänä vuonna vain 2,1% ja ensi vuonna vain 1,8%.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Pilvisyys vaihtelee ja laajalti on poutaa. Päivällä lähinnä maan keskivaiheella esiintyy paikoin sadekuuroja. Odotettavissa huomissaan muun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä lähinnä maan keskiosassa paikoin sadekuuroja, yöllä poutaa, aluksi paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 18-23 astetta ja yön alin 8-13 astetta. Heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Keskipäivän keidas.
1: Irene Cara tai suomalaisittain lausuttuna Irene Cara käynnisti keskipäivän keitaan toisen puoliskon. Kello on 8:08. Ja Pekka sen Mari on täällä studiossa tunnin verran kello 13 asti. Sitten luovutetaan puheenvuoro Jani Nivalalle. Ja ensi viikolla tosiaan meillä lukujärjestys muuttuu siinä määrin, että Jani jää lomalle ja me hyppään iltapäivän juontajan paikalle. Eli ensi viikosta eteenpäin 3 viikkoa olen sitten iltapäivä seurana kello 13.18. Timo Lievenmaa tulee juontamaan keskipäivän keidasta tuon 3 viikon ajan. Mutta lähetystä piisaa, että vaikka ihmiset vähän vaihtuu, niin kuulolla kannattaa ehdottomasti olla. Jos muuten haluat laittaa viestiä tähän suuntaan, niin meidän WhatsApp-numero on 0406195939. Sinne voi laittaa vaikka 5 toiveita, mutta perustelut pitää olla hyvät ja kappalekin mielellään semmoinen, että ei ihan joka päivä soi radiossa, koska mitäpä niitä toivomaan, jotka muutenkin soi arkipäivisin radiossa. Mutta nyt me toteutetaan erään kesälomalaisen toive. Hän toivoi lomalla lähtöbiisiä soimaan ihan sen siitä syystä, että nyt on automatka edessä tai itse asiassa parhaillaan käynnissä ja kohteena on Helsinki, Katajanokka, siitä laivaan ja laivalla Tukholmaan. Ja kuulemma kaipaisi vähän semmoista vauhdikkuutta, että pääsee oikein kunnolla lomafiilikseen, niin kyllähän me nyt sitä tarjotaan. Tämä on Mötley Crüe, Kickstart My Heart.

Siinä Egotripiltä hiljaisuus, versio Irinan kappaleesta. 19 minuuttia yli 12 on kello, ja jos joku kanssa ihmisten toiminnassa ärsyttää, niin ainakin roskaaminen. On niitä toki paljon muitakin asioita. Mutta esimerkiksi se, että huomaa, että ilta-aikaan on käyty vähän autolla kruisailemassa, mahdollisesti jonkun pikaruokaravintolan drive-innin kautta, ja sitten mennään jollekin näköalapaikalle mussuttamaan niitä aterioita. Ja sitten heitetään ne roskat vaan pihalle siitä autosta. Ja tämä ei mene minun jakeluun, ei taas millään tavalla. Eikö ne roskat saisi nyt ihan samalla kuljetettua sen auton kyyissä ja vietyä johonkin roskikseen? Tai nousta ylös siitä autosta. Pahimpia on nämä, että ajetaan just jollekin näköalapaikalle, ja siinä olisi 7 metrin päässä roskis, niin ei voi nähdä sitä vaivaa, että nousisi ylös ja kävisi viemässä ne roskiin, vaan heitetään ikkunasta pihalla. Ja ei näytä muuten ihan hirveän hauskoilta noi tupakan tumpit eikä nikotiinipussitkaan. Käytetyt nikotiinipussit ja tupakan tumpit rassaavat isoa osaa suomalaisista. Näin kertoo Kansanterveysjärjestö Suomen ASH:n Verianilta tilaama kyselytutkimus. Vain noin 10% kertoo, etteivät ympäristössä lojuvat tupakantumpit häiritse. Vastaukset kuvaavat, miten näkyvä ongelma tupakka- ja nikotiinijäte on Suomessa. Tupakantumpit ja nikotiinipussit ovat vahingollisia roskia, sillä ne levittävät ympäristöön myrkkyjä ja mikromuovia, näin sanoo Suomen ASH:n toiminnanjohtaja Anne Taulu. Ja Suomen ASH on järjestö, joka edistää tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppumista ja päihteettömyyttä. Järjestön verkkosivujen mukaan sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa sen toimintaa. Ja tässä kyselyssä siis valtaosa on sitä mieltä, että tupakantumppien ja nikotiini- ja nuuskapussien heittämisestä ympäristöön pitäisi jopa sakottaa. Myös tupakka- ja nikotiinituotteita käyttävistä lähes puolet kannattaa sakottamista. Alle 40-vuotiaista sakottamista kannattaa hieman useampi kuin vanhemmista, ja Verian keräsi tähän kyselyyn vastaajapaneelissa yli 2000 vastausta. Kysely tehtiin huhtikuussa sopivasti lumien sulettua. Kyselyn virhemarginaali on noin 2,2% suuntaansa. Mutta siis ylipäänsä, niin miksi heittää yhtään mitään roskaa luontoon? Eihän siinä ole mitään järkeä. Tämä on Ace, kappale nimeltään How Long?

0: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
1: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä väitä maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät UNICEFille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
3: En.
2: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljo sittarista.
4: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
5: Kaikki irti maailman parhaasta rallista. Tiiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Tiiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Tiiskonen.com.
6: Hei porukat! Kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
7: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
8: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
9: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
10: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
6: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.

Haloo Helsinkiä huuda. Näinä aikoina sitä saa oikein tehdä töitä, että löytää niin sanottuja positiivisia uutisia, ettei kaikki mene aivan narinaksi. Ja minun mielestä tämä on hyvä uutinen. Oletko nähnyt koskaan livenä myskihärkää? Monesti on kuullut puhuttavan myskihärästä, mutta en ainakaan muista, että olisin itse sellaista nähnyt. Ja nyt ne hyvät uutiset. Korkeasaaren eläintarhaan on syntynyt toukokuussa uusi myskihärän kili. Tulokas on hyvin tärkeä lajin suojeluohjelmalle, jolla eurooppalaiset eläintarhat säilyttävät lajin geneettistä monimuotoisuutta. Ja tämä kili kantaa edesmenneen isänsä geenejä, jotka ovat Euroopan tarhakannassa harvinaisia. Korkeasaaren eläintarhan tiedotteen mukaan tämä kaksiviikkoinen kili kulkee enimmäkseen emonsa vierellä, mutta kirmailee myös itsenäisesti ja unohtuu omille tutkimusretkilleen. Sen 5-vuotias emo on suojellut jälkeläistään hyvin pontevasti ja lauman 2 muuta jäsentä ovat antaneet emolle sen haluamaa tilaa. Laumatovereita uusi tulokas kiinnostaa ja se on otettu luontevasti osaksi laumaa. Myskihärillä kili syntyy alle 10-kiloisena, jopa 9 kuukauden tiineyden päätteeksi. Emo imettää kiliä useita kertoja päivässä, mutta pieni myskihärkä alkaa jo maistella hieman oksia ja heiniä emonsa kanssa. Ja emo ja kili pääsevät halutessaan varjoisampiin ja viileämpiin takatiloihin, mutta ne liikkuvat päivittäin eläintarhan vierailijoiden nähtävillä kallioisessa tarhassaan. Ja tämä myskihärkä tosiaan kuuluu eurooppalaisten eläintarhojen yhteiseen EEP-suojeluohjelmaan, jolla säilytetään lajin geneettistä monimuotoisuutta. Korkeasaaressa syntynyt kili on tärkeä suojeluohjelmalle, sillä sen isän puolen geenit ovat eurooppalaisessa tarhakannassa harvinaisia. Viime talvena edesmenneen aikanaan Moskovan eläintarhasta tuodun uroksen jälkeläisiä syntyi Korkeasaareen yhteensä 4. Edellisistä kileistä 2 on aikuistuttuaan siirretty muihin eläintarhoihin sukuaan jatkamaan ja 1 vuoden ikäinen uros asuu vielä kotitarhassaan. Ja itse asiassa jopa 100 vuotta sitten myskihärästä tuli uhanalainen liiallisen metsästyksen vuoksi. Lajin tilanne parani tehostettujen suojelutoimien ansiosta ja nykyään tuo laji luokitellaan jälleen elinvoimaiseksi. Luonnonvaraisinahan niitä elää Luoteis-Kanadassa ja Pohjois-Grönlannissa sekä lisäksi niitä on siirretty Länsi-Grönlantiin, Norjaan, Alaskaan ja Venäjälle. Mutta eläintarhan mukaan uusi uhka on kuitenkin ilmaston lämpeneminen. Se on myös yksi syy sille, että eläintarhat pyrkivät ylläpitämään geneettisesti monimuotoista kantaa lajin tulevaisuuden turvana.

0: Malo Lewis ja Want It Back soi siinä. 12.37 on kello. Hyvää puolen päivän jälkeistä elämää keskipäivän keitalta. Mari Pekkanen täällä reilut 20 minuuttia. Sitten tehdään tilaa Jani Nivalalle ja Puolen Suomen iltapäivälle. Ja ensi viikolla myöskin läpsystä vaihto Janin kanssa siinä mielessä, että Jani jää lomalle ja me ei hyppää vaan iltapäivää lähetyksen puikkoihin. Vaikka liikennevakuutus on valtaosalle ajoneuvoista pakollinen, niin tiesitkö, että se puuttuu vuosittain kymmeniltä tuhansilta ajoneuvoilta? Ja nämä vakuuttamattomat ajoneuvot aiheuttaa joka vuosi satoja kolareita. Liikenneturvakeskuksen tilastojen mukaan vahinkojen määrä on ollut parin viime vuoden ajan kasvussa. Vuonna 2023 Liikennevakuutuskeskukselle ilmoitettiin 579 vakuuttamattoman ajoneuvon kolaria, ja viime vuonna tuo luku oli 689. Liikennevakuutuskeskuksen korvauspäällikkö Antti Tuulensuu sanoi, että liikennevakuutus on suunniteltu ennen kaikkea suojelemaan ulkopuolisia vahingon sattuessa. Suomessa vakuutus on poikkeuksellisen kattava, sillä se korvaa myös aiheuttajan omat henkilövahingot. On sulaa hulluutta jättää vakuutus hoitamatta. Ja jos tuo vakuutus puuttuu, niin Liikennevakuutuskeskus korvaa ulkopuolisille aiheutuneet henkilö- ja omaisuusvahingot. Ja tuon vahingon aiheuttaja jää kokonaan ilman korvauksia ja lisäksi hänelle määrätään maksu vakuutuksen laiminlyönnistä. Esimerkiksi osa sähköpotkulaudoista ja muista sähköisistä liikkumisvälineistä tuli tämän uuden liikennevakuutuslain myötä kesäkuussa 2024 vakuutettaviksi. Ja vakuutus tulee olla niillä ajoneuvoilla, joiden nopeus ylittää 25 kilometriä tunnissa tai paino on yli 25 kilogrammaa. Ja nyt kun otettiin nämä sähköpotkulaudat puheeksi, niin vakuuttamattomat skuutit aiheuttivat viime vuonna yli 20 liikennevakuutuskeskukselle ilmoitettua liikennevahinkoa. Sähköpotkulautojen lisäksi korvauksia on maksettu muun muassa vakuuttamattomien sähkömopojen aiheuttamista vahingoista. Vakuuttamattomien kevyiden sähköajoneuvojen valvonta on poliisin harteilla. Ratsioiden lisäksi tieto vakuutuksen puuttumisesta tulee onnettomuuksien kautta. Sähköpotkulaudoilla on aiheutettu myös vakavia vahinkoja, näin Tuulensuu kertoo. Ja venäläisten ajoneuvojen määrän romahtaminen liikenteessä näkyy myös vahinkotilastoissa. Viime vuonna Liikennevakuutuskeskukselle ei tullut ilmoitusta yhdestäkään venäläisen ajoneuvon aiheuttamasta liikennevahingosta. Aiemmin venäläisten ajoneuvojen aiheuttamia vahinkoja on korvattu vuosittain muutamia kymmeniä. Mutta joo, löytyykö liikennevakuutus? Jotenkin aina ollut itselleni itsestäänselvyys, että koska ikinä ei ole tuolla tieliikenteessä yksin. Eihän siinä mitään, jos siinä yksinä ajelisi, niin sitten menisi just niin kuin haluaa omalla vastuulla. Mutta heti kun olet liikenteessä, niin kyllä siellä on niitä muita kuljettajia kanssa. Niin kyllä me tässä tapauksessa tykkään pelata varman päälle ja ottaa kaikki tarvittavat vakuutukset.
1: Keskipäivän keidas.

0: nenän kaikki 99 ilmapalloa siinä lentelemässä radioaaltojen yläpuolella.
1: Minä kun luulen, että mökillä rentoudutaan.
2: Älä änkkää, siinä vaan kiipeää.
1: Tänä kesänä Teatteri Eurooppa 4 nousee Riihivuoren kesäteatterissa Perhe edellä puuhun.
3: Mukana parhaat finhitsit.
1: Liput lippu.fi.
3: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
4: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
5: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä
6: metalli kiertää. Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Dua Lipa ja Love Again. Aiemmin tuli puhuttua siitä, että miten monet kesätyöläiset ovat aloittaneet nyt työuransa mahdollisesti ensimmäistä kertaa ovat kesätöissä ja toivotaan tietysti paljon lämpimiä ajatuksia ja menestystä heille, että ei lähdetä riehumaan ja meuhkaamaan. Kesätyön hakijoita houkuttelevat etenkin tunnetut brändit ja suuret työllistäjät, kuten Lidl ja Viking Line. Tämä ilmenee Duunitorin tilastoista. Marras-toukokuussa Duunitorilla julkaistiin noin 21 000 kesätyöilmoitusta, mikä oli 15% vähemmän kuin viime vuonna. Kesätyöpaikkoja on enemmän kuin ilmoituksia, sillä yhdellä työpaikkailmoituksella voidaan hakea useita työntekijöitä. Duunitorin viestintäjohtaja Aino Salonen sanoo, että on yllättävää ja harmillista, että kesätyöt ovat vähentyneet vielä enemmän kuin avoimet työpaikat ylipäätään. Kaikkien työpaikkailmoitusten määrä on laskenut samalla jaksolla noin 8%. Mutta kiinnostus avoimiin paikkoihin on ollut varsin suurta. Tämän kauden kesätyöilmoitukset ovat keränneet Duunitorilla yli 15 miljoonaa lukukertaa, mikä on saman verran kuin viime vuonna ja lähes 40% enemmän kuin 2 vuotta sitten. Ja tuossa kun katsoo noita tilastoja, niin Lidlin työpaikkailmoitus sai yli 200 000 lukukertaa, Viking Linen ilmoitus yli 100 000 lukukertaa. Ja nämä luvut on Duunitorin mukaan poikkeuksellisen suuria työpaikkailmoitukselle.
1: Paikallisten puolella.

Ottautua radiostudiosta. Jani Nivala jatkaa heti 13 uutisten jälkeen. Charlie Puth esiintyy ennen uutisia Beat Yourself Up. Kivaa keskiviikkoa ja jatketaan huomenna. Moi!

0: Lahdesta hyvää päivää. Lahden kaupungin ympäristöpalkinto myönnettiin tänä vuonna.
1: Hyvää päivää Radio Keskisuomalaisen uutisista. Lupa- ja valvontavirasto teki toukokuussa työsuojelutarkastuksen sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosastolle Yle Uutisoi. Viraston tarkastaja vahvisti Ylelle tarkastuksen osaston henkilöstö- ja oikeusyksikköön, jossa työskentelee noin 10 henkilöä. Ylen tietojen mukaan lupa- ja valvontavirasto teki tarkastuksen sisäministeriön työsuojeluvaltuutettujen valvontapyynnön perusteella. Valvontapyynnössä useat entiset ja nykyiset työntekijät kertovat kokemistaan epäkohdista, kuten ilmapiiriongelmista ja työpaikkakiusaamisesta. Sisäministeriön kansliapäällikkö Matti Sarasmaa sanoi Ylelle, että tilanteeseen suhtaudutaan ministeriössä vakavasti. Tarkastuksen tulokset valmistuvat kesäkuun loppupuolella. Sen jälkeen ministeriö arvioi mahdolliset toimenpiteet.
2: Uhri kuljetettiin sairaalahoitoon.
1: Sarasmaan mukaan työsuojelutarkastus ei liity ministeriön poliittiseen johtoon, eli sisäministeri Mari Rantaseen.
2: Hämeen poliisin mukaan kyse on
1: Puolustusvoimat kertoo STT:lle tehostaneensa viime yönä valvonta- ja torjuntakykyään Kaakkois-Suomessa ja itäisellä Suomenlahdella.
2: Lupa- ja valvontavirasto teki toukokuussa.
1: Samaan aikaan Ukraina iski lennokeilla Pietariin, jossa alkaa tänään talousfoorumi. Puolustusvoimien mukaan Ilmavoimat teki Hornet-hävittäjillä operatiivisia lentoja Kaakkois-Suomessa ja Suomenlahdella. Lisäksi se otti käyttöön tilapäisiä rajoitusalueita Kaakkois-Suomessa ja meriliikennettä reititettiin uudelleen. Ilmailun tilapäinen rajoitusalue otettiin käyttöön

0: viime yönä puoli neljän jälkeen, mutta se on jo poistunut käytöstä.
1: Työpaikkakiusaamisesta.
0: Presidentti Sauli Niinistöltä poistettiin leikkauksessa umpilisäke. Niinistö kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Hänen mukaansa tiistain iltayönä yltynyt vatsakipu tutkittiin ja parannettiin yöllä muutamassa tunnissa.
1: Iltalehden mukaan Niinistö
0: kiittelee julkaisussaan Espoossa sijaitsevan Jorvin sairaalan päivystyksen toimintaa.
1: On havaittu hävittäjiä.
0: Useita ihmisiä on haavoittunut Iranin lennokki-iskussa matkustajaterminaaliin Kuwaitin kansainvälisellä lentokentällä, kertovat Kuwaitin viranomaiset. Liikenne lentokentälle on keskeytetty. Kuwaitin puolustusministeriön edustaja kuvaili Iranin iskua rikolliseksi aggressioksi, joka aiheutti merkittäviä materiaalisia vaurioita rakennuksiin ja ihmisten haavoittumisia. Iran on helmi-maaliskuun vaihteessa alkaneen sodan aikana iskenyt useasti Kuwaitin lentokentälle. Yhdysvallat sanoi aiemmin torjuneensa Iranin ohjus- ja droonihyökkäykset sen liittolaismaihin Lähi-idässä.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Pilvisyys vaihtelee ja laajalti on poutaa. Päivällä lähinnä maan keskivaiheella esiintyy paikoin sadekuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä lähinnä maan keskiosassa paikoin sadekuuroja, yöllä poutaa, aluksi paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 18-23 astetta ja yön alin 8-13 astetta. Heikkoa tuulta.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Keskiviikko ja aurinkoinen keskiviikko meillä käynnissä. Mukavaa pikkulauantaita kesäkuun 3. päivää. Jos oot Hämeen alueella kuunnellut tätä radiokanavaa, Puolen Suomen radiota, radiovoimaa, niin nyt siirryttiin torihulinoista sitten iltapäiväsetin pariin. Joo, Lahden torilla siellä oli tänään markkinapäivä, toripäivä ja suoraa lähetystä kajahti Hämeen seudulla ilmoille. Huikea keli, kunnon kesä on koittanut meille ja selvitellään tänään, että minkälainen on leirintäalueen kesä. Meillä on haastattelussa yrittäjä Päivi Saarela tänään myöhemmin kello 15 jälkeen Camping Messillä leirintäalueelta. Selvitellään sitä, että minkälaista on pitää nykypäivänä leirintäaluetta, kun meininki taitaa olla vähän erilaista kuin joskus 70-luvulla, että riitti, että oli joku maapläntti, mihin sitten sai teltan pystyyn, niin nykyään leirintäalueellakin täytyy olla ihmisille palveluita ja aktiviteetteja ja kaikkea semmoista, niin selvitellään, että minkälaisia aktiviteetteja kansa sitten nykyään vaatii ja keitä leirintäalueella käy tuolta niin kuin ulkomaiden suunnilta, että onko vielä Saksa se maa, mistä tulee paljon porukkaa kesäaikaa Suomen käymään vai mistä päin turistit tänne Suomeen eksyvät ja kuinka paljon tuommoisen leirintäalueen pitää ylipäätään niin kuin uudistua, niin kaikista tämmöisistä puhutaan tänään iltapäivällä kello 15 ja 18 välillä. Camping Messillä edustaa siis yrittäjä Päivi Saarela meillä lähetyksessä tänään myöhemmin. Joo, kello 18 saakka kestää tämä Puolen Suomen iltapäivä lähetys ja aurinkoiseen keskiviikkoon. Meillä on tietysti tarjolla mahtava musiikkia, paikallisia ohjelmapaloja muutama otteeseen omilla ohjelmapaikoillaan. Totta kai tänäänkin 80-luvun musiikkia fiilistellään ennen kello 3 Puolen Suomen biisi ohjelmaosiossa. Ja eilen kävi jotain uskomatonta. Mä näin siis lätkän M-pokaalin, siis ihan parinkymmenen sentin päästä, niin mä kerron kohta sulle tarkemmin, mitä eilen tapahtui, miten mä päädyin näkemään pojan M-lätkäpokaalin.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Lost Frequencies, Don't Leave Me Now, puolen Suomen radio- ja iltapäivän lähetys rullaa ja WhatsApp on aktiivinen 0406195939. Keskipäivän keidas Mari Pekkanen kello 11-13 myös huomenna. Olen yleensä aina kiittänyt Maria tuossa lähetyksen alussa. Nyt jäi kiitokset sanomatta, mutta ne tuli onneksi nyt sanottu, että kiitos keskipäivän keitasta Pekkasen Marille ja huomenna jatketaan kello 11. Mutta arvaa mitä kävi eilen. Mä olin illalla käymässä Helsingissä moikkaamassa kaveriani ja näkemässä ystävää. Käveltiin iltasella Helsingin Olympiastadionin viereisen ravintolan ohi ja keitäs siinä sitten olikaan. Seisoskelemassa, tappamassa aikaa, hengailemassa Hook-ravintolan edessä. Siinä oli ilmeisesti muutama nuori leijona, muutama maailmanmestari MM-pokaalin kanssa. Ei tunnistettu näitä pelaajia ja mun kaverikin, hän on aika kova penkkiurheilija ja lätkäseuraaja, mutta ei ollut sellainen tuttuja naamoja, niin en tiedä oliko siinä sitten semmoista porukkaa, että onko nämä niin kuin tähtipelaajat jo lähtenyt sitten perheidensä luokse? Eilen oli tiistai-ilta, siinä on pari iltaa sitten jo juhlittu. Että oliko siinä sitten semmoiset nuorimmat ehkä sieltä joukkoista, ne jotka jaksaa vielä sitten nostaa poikaa ja käydä jossain Helsingin yössä ulkoiluttamassa sitten vähän pokaalia. Mutta kuitenkin tämmöinen sattuma vaan, että satuttiin samaan aikaan kävelen siitä. Siinä oli 3-4 kappaletta näitä pelaajia, kultamitalit kaulassa ja poika sitten siinä yhdellä heistä sylissä ja se meni ehkä vähän kiusalliseksi tilanne. Me hidasteltiin meidän vauhtia ehkä vähän liikaa, käveltiin häkeltyneenä heidän seuroensa lävitse mun kaverin kanssa. Meidän reitit siis niin kuin ristesi, että me käveltiin niin kuin ristikkä ja ehkä me sitten vähän siinä turhan paljon hidasteltiin ja mun kaveri rupesi jotain mumisee itsekseen siinä sen pokaalin kohdalla jotain, että jahas, kyllä, okei. Mä ihmettelin, kenelle se puhuu, että nyt pitäisi jotenkin sanoa, että saadaanko me valokuva tai sanoa jotain, että onnea tai huutaa jotain Suomi tai muuta. Mutta kun sitten ne pelaajatkin oli ehkä vähän silleen, ne ei ollut mitenkään riehakkaalla tuulella. Ne oli ehkä vähän totisen olosia ja en mä tiedä, oliko sitten jo painanut pari päivän juhlimiset. Että siinä oli sellainen hiljasta jellonaa ehkä sen pokaalin kanssa siinä. Ja sitten tilanne oli, se oli nopeasti myös ohi, että me jouduttiin sitten kävelemään siitä. Vaikka hidastettiin vauhtia, mutta käveltiin sitten kauemmas ja sitten kun oltiin sopivan matkan päässä tästä MM-pokaalista ja kultaleijonista, niin sitten alkoi tietenkin supina ja semmoinen, niin kuin, että pitääkö mennä ottaa kuva, niin kuin, nyt mennään. Ja sitten mun kaveri rupesi jotenkin hannailemaan siinä, että hän ei sitten kuitenkaan halunnut, että ei, antaa niitä olla, ne on joutunut kaikille selittämään, jokainen menee niiden kanssa nyt länkyttämään, että ne ei jaksa enää kuunnella yhtään keski-ikäisten tyyppien muminaa, jotka menee niille mussuttamaan jotain. Ja mä olin, että eikö nyt mennään, kun, että yksi valokuva, että nopea. Ja ei me sitten kuitenkaan menty ja sitten me mentiin vielä pidemmälle ja sitten se meidän vatkaaminen jatkuu ja se niin kuin meni semmoiseksi ihmeen säätämiseksi. Ja nämä norkoili aikansa nämä oletetut leijonat siinä. Ja heillä oli taksi siinä vieressä. Mä ajattelin, että hyppääkö ne taksiin sen pokaalin kanssa ja jatkaa matkaansa sitten jonnekin. Mutta ei, mitä tehdään Suomessa? Mä en tiedä, mitä ne siinä sääti, että oliko siinä joku ongelma sitten heillä, oliko rahat loppu tai mikä siinä oli niinku homman nimi. Mutta taksi lähti pois ja me seurattiin etäältä sitä leijonien ja pojan taivalta, niin nämä hyppäs raitiovaunuun Helsingissä. Kyllä, missä muualla maailmassa voidaan niin kuin mennä näin simppelisti ja jotenkin ei ole mitään turvamiehiä ja tuolla vaan kansan parissa. Ja MM-pokaali hyppää raitiovaunuun iltasella Helsingissä, täys raitiovaunu, muutama leijona sinne ja tyypit lähtee sitten jatkamaan matkaa ja poika menee vaan siellä. Niin vain Suomessa, only in Finland jutut oli tämä, että sinne se MM-pokaali sitten hyppäsi raitiovaunuun ja jäimme katselemaan etääntyvää sporaa sitten vain.

0: Ramses toisen lätkäbiisi, villi eläin. Hieno kokemus oli Jani, sitten on pokaali emoji ja kultamitalli emoji. Tämmönen viesti Iisalmesta WhatsAppiin 0406195939. Anssi kysyy, että moi Jani, niin jäikö se valokuva ottamatta? Ja kyllä se jäi siinä kohdalla ottamatta, mutta mä sitten nappasin sieltä kauempaa sitten semmoisen kuvan, missä nyt näkyy tosi huonosti sitten, että siellä on jotain tyyppejä, jolla on jotain kädessä. Et mulla on semmoinen niin kuin tosi huono valokuva, mutta siitä ei oikeastaan näe yhtään, että mistä on kyse. Siinä voisi olla ihan mitkä tahansa tyyppejä tälleen. Kyllä jäi valokuvat ottamatta ja haastattelutkin tekemättä. Mä siis mietin siinä tilanteessa, että olisiko siinä pitänyt niin kuin pistää kännykästä nauhuri päälle ja ottaa jotain tämmöistä audion muotoista fiilistelyäkin näiltä tyypeiltä, että olisiko niin kuin pitänyt tehdä jotain matskua tänne radioonkin sitten näiden nuorten leijonien kanssa, mutta sekin nyt jäi siinä tilanteessa. Se oli yllättävä tilanne tosiaan, kun me kaverini kanssa me vaan niin kuin käveltiin ja sitten yhtäkkiä siinä oli nämä maailmanmestarit. Niin se tilanne, se oli hämmentävä, se oli yllättävä, mutta jotenkin jännä todiste siitä, että elämässä voi tapahtua ihmeellisiä sattumuksia ja outoja asioita. Ainakin kun joskus sitten lähtee kotoa pois ja tekee joskus jotain, niin kuin nyt sitten eilen mä tulin tai menin käymään Helsingissä moikkaamaan ystävääni, niin joskus kannattaa tehdä jotain. Joskus kannattaa vaikka mennä Helsinkiin, niin saattaa törmätä maailmanmestareihin. Mä tuossa joskus pari viikkoa sitten kerroin Helsingin reissustani ja kaikenlaisia sattumuksia. Sitä aina siellä pääkaupunkiseudulla käy, niin nyt eilen kävi sitten tommonen homma, että siinä oli näitä maailmanmestareita oletettavasti. Ja tosiaan me ei niinku tunnistettu näitä pelaajia, vaikka se mun kaveri on tosiaan kova lätkädikkari, niin hänkään ei sitten tunnistanut, että ketä tämä osasto oli, ja hän sitten vitsailikin jälkeenpäin, että vaan oliko se sitten jotain huoltojengiä tai hierojia tai jotain taustajoukkoja, niin en tiedä. Kyllä ne vaikutti silleen ihan pelaajilta, sitten niillä oli ne kultamitalit kaulassa ja yksi huomio muuten niistä mitalleista, se mitä siinä tilanteessa ehdin niitä mitalleita katsoa ja sillä lailla vilkaista nopeasti, niin ne näytti niin kuin ne mitallit, ne kultamitallit, jotka tyypeillä oli kaulassa, niin ikään kuin ne olisi ollut jotain pahvia. Tai ne ei näyttänyt silleen niin kuin oikeelta. Ne näytti, että ne olisi ollut jotain leikkimitalleja. Et jännä miltä ne näytti sitten sillä lailla tavallaan niin kuin livenä, että ne jotenkin ei näyttänyt silleen oikeilta ne mitskut, mutta kyllä mä luulen, että ne oli ihan oikeita tai mistä sitä tietää. Onko oikeat mitallit jossain jemmassa ja niillä oli sitten jotkut pahviset tämmöiset replikat, niin kuin jotkut kopiot sitten menossa mukana. Ja oliko se pokaali sitten aito? Se kyllä näytti ihan aidolta. Se näytti siltä pokaalit, mutta aika jännä, että jos se pokaali oikeasti tuolla menee silleen, että raitiovaunussa Helsingissä ja muutama nuori leijonajantteri sitten sitä vaan kuskaa tuolla, niin tosiaan niin kuin sanoin, että ei mitään tämmöisiä turvamiehiä tai mitään saattu, että siellä vaan niin kuin muutama kaverus on viettämä siltaa ja niillä on sitten M-pokaali siellä mukana ja kultamitalit kaulassa, niin hämmentävää touhua. Mutta hauska sattumus, että tommonenkin niin kuin osui sitten nyt kohdalle ja se oli tosiaan aika lähellä sitä kultajuhlapaikkaa niin eilen tiistaina, niin maanantaina siinä oli sitten vähän enemmän ollut sitä lössiä, se joku 70-80 000 juhliaa siinä. Niin samoilla nurkilla sitten sattumalta käveltiin siitä ohi. Ja kauas eivät olleet nuoret lätkäjätkät leijonat päässeet, että ne oli siinä samoilla nurkilla vieläkin sitten. Ja en tiedä, mitä tänään tapahtuu. Pitäisikö tänään lähteä johonkin Helsinkiin päivystämään? Jos sais tänään sen valokuvan ja vaikka nauhriinkin kännykästä lätkästöä päälle, niin vieläkö ne jaksaa? Jos ne on niin kuin sunnuntai-yönä tuli se maailmanmestaruus, ne on varmaan silloin sillä maltillisesti juhlinut, sitten maanantaina vetänyt ihan täydet sarjat, eilen varmaan sitten neliveto päällä vieläkin, ja tänään on keskiviikko, niin vieläkö jaksaa? Kuinka monta päivää nuorimmat leijonat jaksaa juhlia sitten maailmanmestaruutta? Kyllä mä veikkaan, että ne on niin kovakuntoisia nämä lätkäjätkät, että kyllä ne vielä tänään keskiviikkonakin tuolla jossain painaa.
1: Puolen Jyrsitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Jyrsitienlemmikki.fi.
2: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
7: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
2: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

Tuon kappaleen esitti MXM Toon, God, kysymysmerkki oli kappaleen nimi. WhatsAppissa sanotaan, että kyllä sä tunnistit, että ketä pelaajia ne oli, mutta tietosuojasyistä et voi sanoa. Eikö siis tämä tarina oli tosi kaikki ne osa-alueineen, kaikki ne käänteineen, että emme tunnistaneet siis edes penkkiurheilija kaverini kanssa näitä muutamaa nuorta leijonaa, mutta kyllä ne nyt maailman mestareita oletettavasti oli, ainakin hyvin vahvasti siltä näytti ja hyvin vahvasti se käytös vaikutti ja kehokieli ja kaikki se olemus ja kaikki se, niin kyllä ne oli maailman mestareita, mutta ei tosiaan tunnistettu, että keitä. Että kyllä siinä lätkäjengissäkin on niitä ketjuja ja sitä porukkaa piisaa ja okei, se on myös mahdollista, mitä mä äsken sanoin, että jos ne oli jotain siitä niin kuin joukkueen huoltopuolelta tai tämmöistä, mutta niillä oli kyllä se pelaajan habitus ja semmoinen, niin kyllä mä sanoisin, että ne oli lätkäpelaajia, mutta joo, siis ei oikeasti ei tunnistettu, että keitä oli kyseessä, niin tämmöinen tilanne siellä Helsingissä, jännä juttu. Meiltä pystyy täältä Puolen Suomen radiosta toivomaan musiikkia. WhatsApp-yhteys tosiaan menee tämän seuraavan numeron kautta 040 619 59 39. Ja täältä tuli tämmöinen toive artistilta nimeltä Bobby Bland, amerikkalainen laulaja, joka on tehnyt nuoruudessaan gospelia ja sitten tehnyt muutakin musiikkia. Bobby Blandilta meidän kuulija Eija haluaa kuulla kappaleen nimeltä Ain't No Love in the Heart of the City.

0: tähän eiliseen maailmanmestarien kohtaamiseen liittyen tuli WhatsAppiin vielä viestiä, että no se meni sitten niin, että tilanteet tulee nopeasti ja se jälkiviisaus on sitten toinen asia. Niin, kyllä sitä jossiteltiin kuule aika pitkään mun kaverin kanssa teille, että mitä olisi pitänyt tehdä, mitä oltaisiin voitu tehdä, mitä olisi pitänyt tehdä saman tien, kun me tunnistettiin, että tuossa on nyt maailmanmestarit. Kyllä sitä jossiteltavaa riitti, sitä riitti kuule. Tuntikausiksi vielä ja se jossittelu jatkuu edelleen, vaikka yö on nukuttu tuossa välissä, niin jossittelu jatkuu tänään. Vaikka jossittelu, se on kyllä maailman turhin asia, mutta jotenkin tämä ihmisen elämä on välillä semmoista, että sitten sitä vaan tulee jossiteltua, että mitä olisi pitänyt tehdä ja mitä olisi voinut toimia eri tavalla ja miten asiat olisi mennyt paremmin, jos minä olisin tehnyt näin, niin aivan turha ajatella mitään tuollaista, kun mennyt on mennyt, mutta silti sitä jotenkin vaan välillä toi aivotoiminta on semmoista, että jossittelu ottaa vallan, vaikka sen tietää, että siinä ei ole mitään järkeä.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Tämä on Conan Gray ja Telepath. Tämä laulu ja tämä ohjelma on puolen Suomen iltapäivälähetys. Erinomaista keskiviikkoa ja yhteys tänne studioon WhatsAppin kautta 0406195939. Eräällä kuulijallamme olisi nurmikon tekoa. Menisiköhän se paremmin jollain rockikipaleella? Esimerkiksi Deep Purple ja Hush. Sieltä Deep Purplen tuotannon alkupäästä lämmittäisi nyt sydäntä. Viesti jatkuu, että ai niin, on muuten aikas lämmin täällä Ori Mattilassa, en ole mittari kattonut, mutta tarkenee, varsinkin nurmentekohommissa. Joo, kyllä tuolla ulkona tuntui tarkenevan meikäläinen sisähommissa. Joudun vain katselemaan tuota ulkona vallitsevaa kesälämpöä täältä ikkunalasien lävitse, mutta siellä on tosiaan aikamoinen kesä. Aikamoinen kesä ainakin täällä Hämeen seudulla ja tosi hyvä keli nyt sitten tänään. Ja nurmikon teko hommiin, tsemppiä paljon ja Deep Purplea soimaan, Hush.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi, kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Arki menee joskus automaattiohjauksella, sama parkkiruutu, samat leivät, samat leikkeet. Mutta entä jos ihanat lähituotteet löytyisivätkin vielä lähempää? Jos tavallinen kauppareissu tempaiseekin toritunnelman. Nyt on lähiruuasta vaiva kaukana.
7: Keskimaan jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin Herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
8: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1.-26. elokuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
9: Huomenta.
10: Huomenta vaan.
9: Työpäivä edessä.
10: Joo, oottelen kimppakyytiä.
9: Ai, onko teillä vakioporukka?
10: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
9: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
10: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
11: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
12: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Urut soi, ai että. Vanhaa kunnon purplea. Deep Purple toivekappale. Hush. Ja siellä nyt varmasti nurmikon teko taittui sitten hieman paremmin tuon kappaleen sävelin. Ja otetaan hyviä säveliä lisää. Tässä on kotimainen multi-instrumentalisti, kovan luokan muusikko, erikoisveijari, eli erikoisjoukot ohjelmassakin pyörinyt Osmo Ikonen. Tämä kappale on nimeltään Myrsky.

0: piti oikein tarkistaa, että olihan tämä Osmo Ikonen nyt siellä erikoisjoukossa. Mutta oli, oli. Juu, mutta on se tuorein kausi katsomatta. Niitä tulee niin paljon, tuntuu, että niitä erikoisjoukot hommiakin lypsetään nyt silleen, kun se on ihan suosittu konsepti ollut, että koko ajan tulee niin kuin uusi kausi. Ja ei edes pysy kärryillä, että kuka siellä on ollut mukana ja kuka ei. Kärryillä ollaan sen verran, että kello 14 uutiset lähestyvät kovaa kyytiä. Dermot Kennedy, kappale nimeltä Kiss Me, ja sitten tarjolla on uutisia.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
1: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Pääministeri Petteri Orpo säväytti teollisuusmaiden yhteistyöjärjestön OECD:n ministerikokouksen avajaisia Pariisissa tuomalla paikalle joulupukin. Esitellessään joulupukin kokousyleisölle Orpo sanoi tämän olevan Suomen tunnetuin teollisen valmistuksen puolesta puhuja. Kokoussalin taustanäytölle oli heijastettu idyllinen kuva lumisesta Lapista. Joulupukki toi muassaan lahjan OECD:n pääsihteerille Matthias Kormannille. Suomi toimii tänä vuonna OECD:n kaksipäiväisen ministerikokouksen puheenjohtajamaana. Varsinaisessa avajaispuheessaan Orpo käsitteli teollisuuspolitiikkaa, joka oli Suomen aloitteesta nostettu ministerikokouksen teemaksi. Lupa- ja valvontavirasto teki toukokuussa työsuojelutarkastuksen sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosastolle, Yle uutisoi. Viraston tarkastaja vahvisti Ylelle tarkastuksen osaston henkilöstö- ja oikeusyksikköön, jossa työskentelee noin 10 henkilöä. Ylen tietojen mukaan lupa- ja valvontavirasto teki tarkastuksen sisäministeriön työsuojeluvaltuutettujen valvontapyynnön perusteella. Valvontapyynnössä useat entiset ja nykyiset työntekijät kertovat kokemistaan epäkohdista, kuten ilmapiiriongelmista ja työpaikkakiusaamisesta. Tarkastuksen tulokset valmistuvat kesäkuun loppupuolella. Sen jälkeen ministeriö arvioi mahdolliset toimenpiteet. Puolustusvoimat kertoo STT:lle tehostaneensa viime yönä valvonta- ja torjuntakykyään Kaakkois-Suomessa ja itäisellä Suomenlahdella. Samaan aikaan Ukraina iski lennokeilla Pietariin, jossa alkaa tänään talousfoorumi. Puolustusvoimien mukaan ilmavoimat teki Hornet-hävittäjillä operatiivisia lentoja Kaakkois-Suomessa ja Suomenlahdella. Lisäksi se otti käyttöön tilapäisiä rajoitusalueita Kaakkois-Suomessa ja meriliikennettä reititettiin uudelleen. Ilmailun tilapäinen rajoitusalue otettiin käyttöön viime yönä 3:30 jälkeen, mutta se on jo poistunut käytöstä.

0: Tanskan pääministeri Mette Frederiksen on esitellyt uuden hallituksensa ministerit. 21 ministerin hallitus on historiallinen, sillä siinä on ensimmäistä kertaa Tanskan historiassa enemmän naisia kuin miehiä. Ministereistä 11 on naisia. Ulkoministerinä jatkaa keskustalaisen moderaattien puheenjohtaja Lars Løkke Rasmussen. Frederiksen nimitti valtiovarainministeriksi Peter Hummelgaardin, joka oli Frederiksenin edellisessä hallituksessa oikeusministeri. Hummelgaardin paikan oikeusministerinä ottaa Nikolai Vammen, joka oli edellisessä hallituksessa valtiovarainministeri.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Pilvisyys vaihtelee ja sää on laajalti poutainen. Päivällä lähinnä maan keskivaiheilla esiintyy paikoin sadekuuroja. Ja Ilmatieteen laitos kertoo, että huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin heikkoja sadekuuroja, enimmäkseen kuitenkin poutaa. Illalla monin paikoin selkenevää. Päivän ylilämpötila on tänään 17 ja 23 välillä. Huomenna lämpötila on vähän korkeampi. Huomiseksi luvataan 20-25 astetta. Yölämpötila 7-13. Heikkoa tuulta. Huomenna voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Iltapäivän vieras tänään keskiviikkona on Päivi Saarela, Camping Messilän yrittäjä. Kuulemme leirintäaluetoiminnasta tänään. Ja Camping Messilä taitaa niin kuin sijaita, ei nyt ihan silleen maantieteellisesti Suomen keskipisteessä, mutta kun katsoo tuosta etäisyyksiä, niin Helsingistä 111 kilometriä, Jyväskylästä 174 kilsaa, Tampere 127 kilometriä, Turustakin on vaan 247 kilsaa. Niin toihan on niin kuin joka paikasta helposti saavutettavissa toi Camping Messilä täällä Päijät-Hämeessä. Niin puhutaan tänään leirintäalueyrittämisestä ja leirintäaluetoiminnasta ja mitä kaikkea pitää leirintäalueet löytyy vuonna 2026, kun se ei enää riitä, että on joku nurmikkopläntti, mihin sitten pystytetään telttaa, että pitää olla pikkasen enemmän niin kuin kaikenlaista Action Jacksonia tarjolla. Niin näistä puhutaan tänään ja aloitellaan iltapäivällä 3 jälkeen tuossa noin tunnin kuluttua Camping Messilän yrittäjän Päivi Saarelan kanssa. 100% Saagamastin kappale kuunnellaan tähän väliin ja sitten Vance Joy ja Riptide niminen biisi.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Saakamasti 100%. Ai nyt on päätynyt 7 päivää lehteen toi meikäläisen eilinen leijonaryhmän bongaaminen. Meidän kuulijamme Timo pisti viestiä tänne studioon WhatsAppia pitkin, että 7 päivää lehdestä poimittu pätkä. Laura ei ole tunnistanut, ketkä pelaajat ovat olleet tiistai-iltana liikkeellä pysti kainalossaan. Lauran julkaisemalla videolla kööri nousee poika kainalossaan raitiovaunun kyytiin. Seuraa on mitä ilmeisimmin päätynyt illan päätteeksi helsinkiläiseen karaoke-ravintola Ookkeen, sillä ravintola julkaisi tiistaina somesivuilleen asiaa koskevan tiedotteen. Okei, kaikesta ne tekee juttua toi 7 päivää lehti. Joo, no niin, he ovat sitten bonganneet minun ystäväni media-alalla työskentelevän Laura Freemanin somepäivitykset, jossa on kuvattu töölöläisen Bar Fellowsin ikkunasta tuttua näkyä. Ja meikäläisenkin nimi mainittu tuolla 7 jutussa. Selvä. No niin. Nimi lehteen, lapa jäähä ja pitkää päätyä perään ja maailmanmestaruus kotiin ja poika saunoon ja sitä rataa. Okei. Kaikesta nämä 7 päivääkin vääntää juttua. No totta kai niitä nyt kiinnostaa noi leijonasysteemit, kultajuhlat ja tälleen. Okei. Heti jos joku pistää jonkun somepäivityksen Instagram-storin liittyen kultaleijoniin, niin 7 päivää vääntää juttua. Joo. Selvä. Joo, kiitos Timolle tästä tiedonannosta. Pitääpä laittaa ystävälleni Lauralle tämä vinkki sitten tuohon 7 juttuun tai linkki. Niin joo, hänkin saa sitten ihmetellä, että kaikesta se 7 vääntää sitten juttua. Deep Purple-yhtyettä kuunneltiin tuossa ennen kello 2. Meidän kuulija on Nurmikon teko hommissa. Nyt hän pisti komean kuvan sitten, että taitaa jäädä huomisellekin töitä, kun aurinko mollottaa. Mollottaa, mutta paistakoon nyt. Ja sitten on komea kuva Jalava puusta. Jalava pelastaa, sen varjoon pääsee. Eikö semmoinen elokuvakin ole kuin Talo Jalavan varjossa, kyselee meidän kuulija WhatsApp-numeromme kautta 0406195939. Eikö semmoinen ole? Kyllä toi joltain klassikolta mun mielestä kuulostaa. En ole kyllä nähnyt. Ei ole meidän kuulijakaan, joka Jalava kuvan pisti, minkä varjoon pääsee vilvoittelemaan, mutta hän jatkaa, että täytyy joskus kai katsoa, että kuinka varjossa se talo on tuossa leffassa. Nämä on näitä ikuisuusprojekteja. Mulla on se Citizen Kane katsomatta. Se on voittanut jotain maailman paras elokuva äänestyksiä monta kertaa. Ja mustavalkoinen leffa, tosi vanha leffa siis, ja mä ostin sen joskus hyllyyn ja se on ollut 10 tai 15 vuotta siellä ja edelleen katsomatta. Ikinä ei tule niin kuin sitä päivää, kun no laitetaan toi vanha mustavalkoklassikko pyörimään ja DVD-soittimeen, niin en tiedä, pitäisikö se laittaa eteenpäin. Mutta näitähän on näitä klassikoita ja tullaanko me koskaan niitä katsomaan, niin se on sitten eri tarina se.

0: Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: No mutta, Sami Rahkonen, Suuri Jyväskylä-lehden päätoimittaja, ylpeä sellainen, koska jälleen on uusi lehti tullut eetteristä.
2: Näin on, se on meillä keskiviikkojuhlapäivä.
1: Joo, mutta siis tässä on monta mielenkiintoista juttua. Jotenkin tekisi mieli aloittaa kuitenkin tuosta Harjusta, koska se on sillä tavalla ajankohtainen, että nyt alkaa olla semmoiset hetket, että kohta pitäisi olla valmista.
2: Joo, ja kyllä siellä järjestäjät on myöskin jännittänyt, että onkohan siellä kohta valmista. Ja nyt kun siellä viime viikolla tosiaan tämmöinen Kalevan kisojen kunniatoimikunta pääsi kokoontumaan kulmaan viimeiset kulmiset, niin aika levollisin mieli alkaa porukkaalle, koska sehän näyttää jo ihan urheilukentältä. Se, ja katsomorakennushan on valmis.
1: Niin, katsomorakennus pahamaineinen, josta naapurit ensin valittivat, mutta onkohan se nyt vähän vaiennut tämä?
2: No ei ainakaan meidän korvi ole kuulunut tästä. Ja mun mielestä oli aika itse asiassa kuvaavaa, kun siellä oli paikalla niin tämmöinen urheilija Elias Mäkikokku, joka ei ole koskaan ennen käynyt. Harjulla oli nyt ensimmäistä kertaa ja kyselikin siinä vähän, että onko täällä tehty isokin remontti, mikä tietysti paikallisia huvitti, koska on isosta mylläyksestä kyse. Mutta samalla se kommentti ehkä kertoo, että hänestä se istui siihen maisemaan aika lailla luontevasti tommosenaan se.
1: Niin, siis otetaan kertauksena, mitä kaikkea siellä on tehty? Siis katsomohan on pistetty kokonaan uusiksi?
2: Joo, siis tämä, siellä on kaksi katsomoa, siellä, eli ihan pieni vanha osa on jäänyt siihen sen ison katsomon viereen, mikä on vanhaa, mutta muutenhan tämä ikään kuin se pääkatsomo niin pistettiin matalaksi ja rakennettiin kokonaan uusiksi. Ja ehkä mittakaavasta kertoo jotain se, että tämän uuden katsomon alin penkkirivi on samalla korkeudella kuin vanhan katsomon ylin oli. Se kertoo sitten koko luokasta, että siellä on paljon myöskin sitten tilaa siellä alhaalla ja sieltähän päästään suoraan niin kuin kentälle ihan sieltä mistä tahansa kohtaa. Useita hyviä tiloja, ylhäällä on sitten näitä aitioita ja selostamoita ja tekniikassa otettu huomioon se, että siellä haluttaisiin järjestää myös konsertteja ja muitakin tapahtumia ja kyllä noi kaupunginväki kertoo, että kovasti on kysyntää jo tässä vaiheessa Harjulle, että olisi tulijoita, että semmoinen kävi ilmi, että esimerkiksi Keski-Suomen maanpuolustusjuhla siellä järjestetään nyt sitten elokuussa ja siihen kuuluu valatilaisuutta ja muuta. Että.
1: Niin, siis nythän meillä on kaksi tämmöistä niin kuin ikään kuin ulkourheilustadionia, kun on Hippoksen pesäpallostadion, missä on ollut keikkaa ja on ollut stand-upia ja nyt tulee Harju, eli nyt on valinnanvaraa.
2: Nyt on valinnanvaraa ja tosiaan vähän eri mittaluokkaa löytyy varmaan kyllä ja sitten vielä pienempää, kun mennään Lounaispuistoon, että onhan tässä nyt kaupungissa vaikka mitä.
1: Kyllä, kyllä. No mutta sitten, hei, mennään eteenpäin. Kerros vähän Lystikylästä, joka on täällä tämän päivän lehdessä myös edustettuna. Aika hauska. Siis tämmöinen varmaankin perheille suunnattu
2: kyllä,
1: festivaali.
2: Kyllä, perhefestivaalia siis levittäytyy Jyväskylään nyt sitten tulevana viikonloppuna. Siellä on useammassakin eri paikassa on tapahtumapaikkoja, muun muassa kirjasto, sitten noi A2-museot, Lounaispuisto, veturitallit, Toivolan vanhalla pihalla tapahtuu. Toivolassa muuten on tämmöinen jäätelökilpailu. Tuossa Surkkari kertoi viikko pari sitten, että haettiin tämmöisiä peruskoululaisia, että pyydettiin suunnittelemaan oma jäätelö ja sitten oma jäätelömaku ja niistä on finaaliin, taisi olla 10 valittu. Ja se on lauantaina se finaali, missä finaalistit muovailee, tekee jäätelöstä muovailuteoksen ja sitten voittaja saa herkullisen palkinnon. Se on helppo tietysti arvata kisasta jo, että mitä sieltä on tulossa. Mutta sitten on myös Mäkimatin perhepuistossa ja kauppakeskuksissa, niin on lapsille jos jonkinlaista ja ehkä semmoinen kantava teema on vesi tällä kertaa.
1: Mielenkiintoista on. Joo, mutta siis voisiko sanoa, että tämä avaa niin kuin festarikesän tietyssä mielessä?
2: Jos ei Yläkaupungin yö olisi sitä tehnyt, niin
1: aivan.
2: Kyllä.
1: Joo, totta. Mutta onko Yläkaupungin yö enemmän kevättä vai kesää? No se on vähän niin kuin
2: perinteisesti on puhuttu, että se avaa sen tavallaan kesäfestarikauden, joo, mutta ehkä tämä avaa semmoisen lasten festarikauden.
1: Kyllä, kyllä. Ja se on hyvä, koska on suomipoppeja ja ysäriä ja ties mitä, niin se on hyvä, että perheille on myös.
2: Kyllä, kirjoa tarvitaan.
1: Ehdottomasti, joo. No mutta sitten otetaan.

0: Tässä vielä yksi teema tähän, ennen kuin mennään pienelle tauolle. Rallihelikopterit.
1: Kyllä.
0: Kuokkalassa on tämmöinen paikka, ja nyt on sitten vähän niin kuin silleen, onko näin, että kahta ilmaa aiheesta?
1: Joo, siis Kuokkalassahan on perinteisesti tämä kenttä tuossa siirtolapuutarhan lähellä, niin missä se taitaa olla ryytipolku, minkä vieressä on tosiaan semmoinen nurmialue, mihin nämä rallien aikana pörräävät helikopterit laskeutuu ja pitää majapaikkaa ja missä tankataan, että se on sen tukikohta. Ja näinhän on ollut jo vuosia. Ja nyt on sitten syntynyt lähialueen asukkaista tämmöistä vastustusta, että se haluttaisiin.
2: Radio KSMM. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Ella Henderson Ghost, jenkkien presidentti Trump, on sanonut tänään, että Iran on suostunut luopumaan ydinaseista. No, tämmöisiä ilmoituksia on tullut Trumpin suusta ennenkin, mutta jos tässä nyt olisi jotain todellisuuspohjaa ja perää, niin voisiko tämä tarkoittaa sitä, että Iranin ja Yhdysvaltojen väliset sotatoimet alkaisivat höllentymään pikkuhiljaa? Siellähän on sotatoimet jatkuneet, vaikka aselepoa on pitänyt olla, mutta silti siellä on sodittu. He ovat jo suostuneet siihen, etteivät aio hankkia ydinaseita. Trump on jossain podcastissa sanonut uutistoimisto Reutersin mukaan. Ja Trump on toistuvasti jo ilmoittanut tosiaan, että Iran olisi suostunut luopumaan ydinaseohjelmastaan. Ja Iran itse on toistuvasti kieltänyt kehittävänsä ydinaseita, eikä ole halunnut neuvotella ydinohjelmastaan. Ja siellä on sitten kumminkin tämä konflikti ollut päällä ja on rytissy näistä lausunnoista huolimatta, niin katsotaan, olisiko nyt sitten jotain askeleita parempaan suuntaan, kun Trump on taas vihjassut tuosta, että Iran olisi luopunut näistä ydinasesuunnitelmistaan. Tästä on uutisoinut Yleisradio tänään. Kello lähestyy 3. Se tarkoittaa sitä, että me kuunnellaan Puolen Suomen biisi hetkosen kuluttua parin muun kappaleen jälkeen. Ja tällä viikolla mennään 80-luvun tunnelmissa ja tänään kuunnellaan semmoista musiikkia, mikä on nimenomaan sitä kasaria isolla K-kirjaimella. Biisi on ollut vaikkapa yhdessä Miami Vice-jaksossa, mutta ei ole Phil Collinsin In the Air Tonight. Tämä on yksi toinen laulu. Se selviää kohta mikä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Alanis Morissette ja Thank You aurinkoiseen päivään. Seuraavaksi kappale nimeltä Sunshine Day. Se tulee siis ennen tämän päivän puolen Suomen biisiä, joka on siis 80-luvun musiikkia. Sunshine Day, Ozzy Bisa ja sitten tämän päivän puolen Suomen biisin pariin.
1: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjun stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsoman yläkerroksen VIPistä.
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä

0: Sin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.

0: Bossy Bisa Sunshine Day sitten tämän päivän Puolen Suomen biisin pari.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Mun mielestä oli pikkupoikana hirveän hauskaa, kun oli semmoinen bändi, jonka nimi oli Mister Mister. Se oli, niinku, se oli jotenkin ihan niinku käsittämättömän hauska sanaleikki. Mä jotenkin fiilistelin sitä penskana ihan suunnattoman paljon. Ja sehän kirjoitetaan silleen, että ne on eri kirjoitusasussa. Ensin on MR piste ja sitten kirjoitetaan ihan Mister, niin kuin M-I-S-T-E-R. Et Mister, Mister. Niin se oli jotenkin tosi hauskaa, että oli tommonen bändi. Kasaribändi toimi 80-luvulla, ei sitä ennen eikä sen jälkeen. Ja nyt mennään 80-luvun puoliväliin, otetaan Mister Misterin, ei oteta sitä Broken Wings-biisiä eikä muutakaan heidän hittibiisiä, mutta otetaan Kyrie. No on se Kyriekin hittibiisi. Kyrie. Kyrie Eleison, Lord Have Mercy. Kyrie, Mister Misterin komea 80-luvun kappale, joka tosiaan on koristanut myös Miami Vice TV-sarjaa yhdessä jaksossa. Ja on käytetty sitten minkin monissa yhteyksissä Netflix-sarjassa Glow esimerkiksi. Tätä biisiä on käytetty ja hienoilla syntetisaattoreilla se käynnistyy. Sieltä lähtee kone käyntiin. Mister Mister, Kyrie, meidän Puolen Suomen biisinä tänään. 80-luvun meininkiä.

0: Ai ai, kyllä se on niin, että parhaat biisit tehtiin 80-luvulla. Mr. Mr. Kiri.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: Komiat ja Kaiho Sielu, tämän biisin jälkeen uutiset.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Perhon seurakunta järjestää tänään iltapäivällä avoimen tilaisuuden, jossa muistellaan maanantai-iltaisessa onnettomuudessa kuollutta 1,5-vuotiasta lasta. Kirkko on avoinna 3-6 hiljentymistä ja rukousta varten. Paikalla on myös seurakunnan työntekijä. Onnettomuus tapahtui, kun toinen lapsen vanhemmista oli siirtämässä pakettiautoa pihalla. Lapsi loukkaantui onnettomuudessa vakavasti ja kuoli myöhemmin saamiinsa vammoihin. Helmikuussa paralympiahopeaa hiihtäneelle Inkki Inolalle järjestetään kaikille avoin kansanjuhla. Se järjestetään Inolan kotikylän Kuusan nuorisoseurantalolla 15. kesäkuuta kello 18. Inola hiihti uransa ensimmäisen paralympiamitalin helmikuussa Val di Fiemessa, kun hän voitti näkövammaisten 10 kilometrillä hopeaa. Laukaan kunta myönsi Inolalle huhtikuussa 1,000 euron tunnustuspalkinnon olympiamenestyksestä. Paralympiakomitea puolestaan palkitsee hopeasta 10 000 eurolla. Juhlaan on kutsuttu myös tasavallan presidentti ja urheiluministeri. Presidentti Sauli Niinistöltä poistettiin leikkauksessa umpilisäke. Niinistö kertoi asiasta keskiviikkona viestipalvelu XS. Niinistön mukaan vatsakipu alkoi eilisiltana ja hän hakeutui hoitoon. Niinistö kiitteli julkaisussaan Espoossa sijaitsevan Jorvin sairaalan päivystyksen toimintaa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo haluavansa tavata Iranin ylimmän johtajan ajatolla Mojtaba Khamenein. Trump kertoi asiasta keskiviikkona julkaistussa haastattelussa New York Postin podcastissa. Trump sanoi Pod Force One-podcastissa, että luultavasti johtajat tapaavat jossain vaiheessa, mutta se riippuu siitä, miten asiat etenevät. Yhdysvallat ja Israel surmasivat Mojtaba Khamenein edeltäjän, tämän isän Ali Khamenein, kun maat aloittivat sodan Irania vastaan helmimaaliskuun vaihteessa. Kuwaitissa ainakin yksi ihminen on kuollut ja yli 60 haavoittunut Iranin lennokki-iskussa matkustajaterminaaliin Kuwaitin kansainvälisellä lentokentällä, kertovat maan viranomaiset. Iranin vallankumouskaarti on ilmoittanut olevansa vastuussa iskusta. Liikenne lentokentällä on aloitettu osin uudelleen. Kuwaitin puolustusministeriön edustaja kuvaili aiemmin Iranin iskua rikolliseksi aggressioksi, joka aiheutti merkittäviä materiaalisia vaurioita rakennuksiin ja ihmisten haavoittumisia. Kuwaitin ulkoministeriön mukaan myös ulkomaiden suurlähetystöjä vahingoittui Iranin iskussa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Pilvisyys vaihtelee ja sää on laajalti poutainen. Päivällä lähinnä maan keskivaiheilla esiintyy paikoin sadekuuroja. Ja Ilmatieteen laitos kertoo, että huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin heikkoja sadekuuroja, enimmäkseen kuitenkin poutaa. Illalla monin paikoin selkenevää, päivän ylilämpötila on tänään 17 ja 23 välillä, huomenna lämpötila on vähän korkeampi, huomiseksi luvataan 20-25 astetta. Yölämpötila 7-13, heikkoa tuulta, huomenna voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Ellie Goulding by the end of the night.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Olavi Uusivirran musiikkia ihan kohta ja Happoradiolta yksi biisi ja The Beach Boysin musaa kans. Näin se meidän keskiviikko sujuu puolen Suomen radiossa ja aivan hyvinhän se sujuu, vai mitä? Ilta-Sanomat on listannut nyt aliarvostetuimpia kesäkaupunkeja. Tämä on vähän nyt sitten niin kuin, onko tässä järkeä pistää Suomen kesäkaupunkeja järjestykseen ja just miettiä vaikka, että mikä olisi aliarvostetuin kesäkaupunki. Koska niin kuin varsin hyvin tiedetään, kaikki paikkakunnat Suomessa kesällä on hyviä kesäpaikkakuntia ja kesäkaupunkeja. Et se on ihan sama, jos on niin kuin semmoinen sää, mitä nyt tänään on monin paikoin, niin ihan sama missä on, ihan sama mikä pitäjä, niin joka paikassa on hyvä olla, kun on semmoinen mahtava keli, niin kuin nyt vaikka tänään on siunaantunut monelle paikalle. Mutta mikä se on se Ilta-Sanomien äänestyksen aliarvostetuin kesäkaupunki? Se on meidänkin kuuluvuusalueella sijaitseva Kouvola. Vastaajien mielestä Kouvolan huono maine elää sitkeästi ja kaupunki typistyy julkisessa puheessa betonikaupungiksi. Monien mielestä Kouvolan keskustan ulkopuolta ei tunneta ja Kymijoki nähtävyydet ja miljöö jäävät liian vähälle huomiolle. Joo, itse asiassa kuultiin meidän lähetyksestä muutama viikko takaperin. Meillä oli Kouvolasta viestintäihminen haastattelussa ja hänhän just hehkutti sitä kaikkea, mitä Kouvolasta löytyy, niin kyllähän siellä on vaikka ja mitä, että ei muuta kuin kesäreissua nyt sitten Kouvolaan, Suomen aliarvostetuimpaan kesäkaupunkiin. Myös hopeasijalla oli meidän kuuluvuusalueelta löytyvä Savonlinna. Itäinen Suomi jää vastaajien mielestä liian vähälle huomiolle. Monien mielestä Savonlinna tunnetaan liian kapeasti vain oopperasta ja kaupunki pääsee muuten huonosti esille. Todellisuudessa Savonlinnassa on kesäkaupunkina enemmän mahdollisuuksia kuin moni näkee. Kouvola ja Savonlinna. Kolmantena tässä IS-sivulta tai is.fi-sivustolta löytyvästä äänestyksestä löytyy sitten vähän yllättäen Helsinki, että jotenkin maamme pääkaupunki on haluttu sitten nostaa tai haluttu ja haluttu. Se on kerännyt ääniä ihmisten vastauksessa niin paljon, että Helsinki on noussut siellä 3. Pääkaupungin kohdalla aliarvostus on vastaajien mukaan ennen kaikkea asennekysymys. Osa kokee, että Helsinkiä vähätellään ennakkoasenteella. Mitä tämä tarkoittaa? Vastaajat näkevät kesä-Helsingin monipuolisena ja yllättävän hyvänä lomakaupunkina. Vastaajien mukaan pääkaupunki hiljenee kesällä juuri sopivasti ja näyttää pehmeämmän puolensa. Helsinkiä vähätellään ennakkoasenteella. Ei kai sitä nyt vähätellä, eikö Helsinkiä aina nosteta esiin ja siellä mediassa on juttuja sieltä, siellä sijaitsee eduskunta ja meidän päättäjät on siellä, niin sehän on jatkuvasti sillain monessa valossa esillä ja se on niin kuin paljon enemmän framilla kuin mitkään muut paikat. Onneksi ei sentään voittanut tätä Suomen aliarvostetuin kesäkaupunkititteliä, että Hesa oli kolmantena, vaan tavallaan voitto meni sitten tuplana meidän kuuluvuusalueelle. Onnea Savonlinna, onnea Kouvola. Toivottavasti tämä äänestys tuo jonkinlaista boostia sitten tänä kesänä näille aliarvostetuille kesäkaupungeille.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Iltapäivän haastateltava on tänään keskiviikkona Camping Messilän yrittäjä Päivi Saarela. Aloitetaan kohta jutustelut hänen kanssa. Millaista on pitää leirintäaluetta? Miten se vuoden kierto menee? Onko sesonki alkanut nyt, kun koulut loppu, vai onko se kovin buumi sitten juhannuksen jälkeen, kun ehkä valtaosa kansasta starttaa kesälomansa ja kuuluu se lompsis? Niin kohta jutellaan leirintäalueen pitämisestä Camping Messilän Päivi Saarelan kanssa.
1: Paikallisten puolella.

0: Puolen Suomen iltapäivässä tutustutaan tänään Camping Messilä-nimiseen alueeseen. Päivi Saarela on meillä vieraana. Moikka!
1: No terve, terve, joo. Mä oon Päivi Saarela tuot Camping Messilästä. Eli Camping Messilä on leirintäalue Hollolassa, Messilän laskettelukeskuksen kupeessa siinä Vesijärven rannalla. Ja olen siinä Hannu Yrjölän kanssa ollut yrittäjänä nyt 29 vuotta, eli vuoden kuluttua tulee 30 vuotta täyteen.
0: Millaiset 29 vuotta on ollut? Mikä on parasta leirintäalueyrittäjän arjessa?
1: No parasta on ihan kaikki, että niin tämä on ihan kyllä meidän homma kyllä, että meillähän on jakautuu nämä työt niin, että isäntä hoitelee sen ulkoalueen ja nämä tämmöiset aluejutut ja mä hoitelen sitä hallinnollista puolta ja henkilökuntaa ja kaikki sen tyyppistä. Ja parastahan on asiakkaat. Eli itse kun olen semmoinen vähän ulospäin suuntautunut, niin olen kova höpöttelemään siellä asiakkaiden kanssa ja tykkään kovasti. Ja meidän tyyppisessä yrityksessä, kun asiakkaat tulee, niin nehän on jollain tavalla aina lomalla, vapaalla, että ne yleensä on aina todella hyvällä päällä. Et me on semmoinen positiivinen ala, millä me ollaan.
0: Tarttuuko se hyvä fiilis sitten teihin henkilökunnan ihmisiinkin?
1: No kyllä se tarttuu, joo. Meillä on hyvä henkilökunta, pitkäaikaista henkilökuntaa, mikä on tietysti ihan äärettömän kallisarvoinen juttu. Ja on todella semmoinen positiivinen ala, että on niinku kiva tehdä töitä, että koskaan ei ole ikävä aamulla, että lähtisikö töihin vai ei. Ja jokainen päivä on erilainen.
0: Hei, nyt koulut loppu, juhannus on edessä, niin miten se menee se leirintäalueen vuoden kierto, että onko teillä kuumin sesonki alkanut nyt vai alkaako se juhannuksesta sitten, kun tavallaan ehkä monilla alkaa lomat tai missä vaiheessa nyt niin kuin mennään, kun on kesäkuun alku?
1: No siinä vaiheessa mennään, että talvihan on nyt takana ja me toimitaan myöskin talvella, ollaan auki, eli meillä on pitkälle 200 vaunua talvella kausipaikalla tuot pääkaupunkiseudulta lähinnä, ei säilytyksessä vaan ihan aktiivisessa käytössä ja se painottuu usein viikonloppuihin, että he tulee niin kuin perjantaina, lähtee sunnuntaina. Ja nyt kun kesäsesonkin on alkamassa, niin tässä on aikamoinen höyry päällä. Eli nyt alkoi lomat ihmisillä tällä viikolla. Sesonkin oikeastaan alkaa vasta juhannuksesta. Mutta nyt näkyy jo väkeä ja ulkolaisia on tullut. Ja ulkolaisia meillä käy paljon, koska Suomihan on niin kuin, tää on pikkasen viileämpi ilmasto kuin tuolla Keski-Euroopassa. Ja sitten puhdas luonto ja paljon tapahtumia tekemistä, mikä vetää tietysti tänne paljon väväkeä ja näin poispäin. Että eiköhän tässä höyry päällä mennä tämä pari kuukautta.
0: Jos ennen oli aina se Saksa, että Suomeen tuli paljon saksalaisia, niin onko vieläkin Saksa se maa, mistä ulkolaisia tulee tai mistä muualtakin sitten tulee?
1: No kyllä se Saksa on oikeastaan se, missä meille ainakin tulee suurin massa. Ja sitten tietysti Itävalta, Hollanti on ehkä seuraavat. Ranskalaisia näkyy jonkun verran. Nyt alkaa Lahdessa kansainväliset markkinat viikon kuluttua, niin sieltä tulee meille, taisi tulla ihan, oliko peräti 15 yksikköä varattu, näitä markkina-ihmisiä tulee meille viikoksi asumaan ja ne on nyt ollut vissiin toistakymmentä vuotta jo siinä, en on todella kivaa porukkaa. Mutta kyllä meillä ulkolaisia siis käy tosi paljon, että kyllä saa kieliä puhua joka päivä siinä vastaanotossa työntekijät.
0: Camping Messilän Päivi Saarela, teillä on ollut 29 vuotta nyt toi alue, niin miten paljon leirintäalueen pitää uudistua? Miten paljon ihmiset vaatii, että pitäisi olla niin kuin jotain aktiviteetteja ja actionia?
1: No sanotaan niin, että tosi paljon, että silloin aikanaan kun tultiin ja aloitettiin vuonna 1997, niin mä oon aina sanonut, että silloin riitti, on leirintäalue ja siinä on tontti, mihin sä laitat sen vaunun tai auton tai teltan. Ja nyt sitten vuosien varrella, kun väki on nuorentunut, muuttunut vähän toisenlaiseksikin, niin on vuosien varrella alettu vaatimaan näitä et pitää olla tekemistä, pitää olla ravintolapalveluita, erilaista tapahtumia, kaikkia tällaista, että se on muuttunut tosi paljon. Et me yritetään uudistua joka vuosi, keksiä jotain uutta kivaa.

0: Beach Boys California Dreamin. Jos sä oot kuunnellut puolen Suomen iltapäivää, niin sä tiedät jutun juonen, että meillä on iltapäivän haastateltava äänessä tänään vielä kello 16 jälkeen ja 17 jälkeen. Camping Messilän yrittäjä Päivi Saarela puhuu leirintäalueen työstä ja puhutaan majoittamisesta, että millä kaikilla tavoilla Camping Messilän alueella voi vaikka majoittua ja miten se talviaikana toimii se leirintäalue, koska se on vuoden ympäri auki, niin miten talvet sujuu. Näihin mennään sitten tänään myöhemmin. Nyt mennään paikallisen asian pariin. Hozier, Almost Sweet Music ja sitten 3:30 paikallinen ohjelmapala.
1: 3, 2, 1,
2: aja. Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
4: Roosa ja 8 muuta.
5: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen. 3:30 alkaa aina samalla tavalla. Kahvi tippuu, lapset etsivät pipojaan, isi saattaa olla napakka. Ja radio soi. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Aamulla, iltapäivällä, kotona ja autossa. Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Radio on lähellä. Ole sinäkin. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.
6: Parhaat kesämuistot alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festarikesä. Automatka ilman määrän päätä. Puolen Suomen radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen radio, mukana kesän

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Liikuttava Jyväskylä-ohjelmasarjassa puhutaan tänään kehävihreästä ja vieraita on kaksin kappaleen paikalla, eli maisema-arkkitehti Leena Buller ja sitten viherpalvelupäällikkö Tiina Mäkinen. Huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Joo, lähdetään nyt perusasioista liikkeelle. Hei, mikä on kehävihreä? Joillekin jyväskyläläisille tuttu, mutta ei ehkä kaikille.
3: Joo, no mä voin kertoa, että se on Jyväskylän keskuspuisto, vaikka se onkin tämmöinen kehämäinen, joka sitten nämä puistoalueet ympäröi tätä keskeistä keskusta-aluetta. Et aika moni on siellä liikkunut, mutta ei ehkä tiedä olleensa kehävihreä.
1: Niin Jyväskylä on aika mielenkiintoinen keskusta, koska tässä on paljon vihreitä, tässä on järveä, tässä on vaikka mitä, niin eikö tämä aika otollinen paikka tehdä tämän tapaisia asioita?
3: No on, tämähän on tosi hieno puistojen kokonaisuus ja vehreiden kaupungin osien kokonaisuus, joka sitten, se reittihän kulkee niin kuin monen veden äärellä, Tourujoen reunaa ja sitten Jyväsjärven rantaraittia ja sieltä sitten pääsee Tuomiojärvelle ja Palokkajärvellekin asti.
1: Tiina Mäkinen, kuinka tuttu tämä kehävihreä itse asiassa jyväskyläisille on?
4: Mä luulen, että niille, joille se on tuttu, niin se on hyvinkin tuttu, mutta sitten on paljon väkeä, jotka ei välttämättä tiedä siitä yhtään mitään. Ja niin kuin just Leena sanoi, että varmasti liikkuu siellä, mutta ei tiedä kulkevansa kehävihreällä.
1: Tänä vuonna kehävihreä täyttää 10 vuotta ja eikös niin, että juhlavuoden kunniaksi on aika paljon tapahtumia?
4: No tämmöistä ruvettiin jo tuolla hyvissä ajoin viime syksyn puolella miettimään, että nyt juhlavuoden kunniaksi pitää ohjelmaa järjestää yleisötapahtumia, ilmaistapahtumia ja niitä nyt sitten se 10 kappaletta on tässä vuoden aikana ja lopetellaan sitten 11, joka on se Tourujoen kunnostuksen valmistuminen tai avajaiset marraskuussa.
1: Milloin nämä tapahtumat lähti liikkeelle?
4: Maaliskuun alussa oli ensimmäinen. Siinä oli vahvasti Jyväskylä-seuran mukana. Tuolla kirjaston Minnan salissa pidettiin aivan tupaten täydelle salille tällainen aikamatka Tourujoelle Jussi Jäppisen tällainen esitys, jota on aiemminkin tehty, mutta sitä oli nyt vielä niin kuin lämmitelty ja fiksattu tähän tilaisuuteen ja paljon jäi väkeä pois, jotka olisi sen halunnut kuulla ja nähdä, mutta mun mielestä Jyväskylä-seuran tuolla YouTube-kanavalla se on niin kuin tallenteena, että se oli todella niin kuin kiinnostava ja mielenkiintoinen esitys, niin kuin nyt Jyväskylä-seuran esitykset tapaa olla.

0: Niin, hyvin monennäköisiä tapahtumia tässä on tämän vuoden aikana. Mennään niihin kohta lisää, mutta Leenalta voisi kysyä, että mikä tämän kehävihreän tarina on? Miten tämmöinen idea on niin syntynyt?
1: Joo, no se on syntynyt ennen minun aikaa jo toki, mutta Jyväskylässä on aikanaan tehty semmoinen maisema-arkkitehtuurin diplomityö, jossa on tutkittu tämmöistä kansallista kaupunkipuistoa niin kuin Jyväskylään, ja silloin on hahmotettu sitten näistä kartoista, kun on ruvettu sitä tutkimaan, että hetkinen, meillä on tässä melkein niin kuin tämmöinen kehämäinen puisto jo olemassa.
0: Joo, tässä on mulla esillä kaupungin sivuilta tämä kehävihreän kartta, ja kuten tuossa aiemmin puhuttiin, niin kyllä tämän reitin varrelta löytyy aika paljon sekä sinistä että vihreitä.
1: Kyllä. Joo, ja sitten sitä on niin kuin se siinä mielessä erikoinen keskuspuisto, että se syö sisäänsä tämmöisiä niin kuin jo olemassa olevia kohteita, niin kuin se Minarinmäen ja Harjun ja tämmöisiä, jotka kaikki tuntee, mutta että sitä myös sitten on kehitetty muutamiin kapeisiin kohtiin sitten myöhemmin, että on rakennettu esimerkiksi vanhan pysäköintipaikan paikalle sitten pientä puistoa ja muuta, että sitä vihreyttä on saatu vielä lisää sinne.
0: Niin, no kun mietitään tämmöistä, voisiko puhua puistoketjusta, niin mikä tässä on niinku tavoitteena? Mitä kaupunkilaisille halutaan tarjota tällä?
1: No ennen kaikkea se kehämäinen muoto tarjoaa siis semmoista saavutettavuutta, että melkein 40 000 asukasta asuu tämän kehävihreän kilometrin päässä kehävihreästä, että se on ehkä semmoinen niin kuin kaupunkiluonnon näyteikkuna monelle kaupunkilaiselle ja semmoinen niin kuin arjen liikkumisen ympäristö, ja sitä halutaan sitten tukea tämmöisillä esimerkiksi just tapahtumilla, että hoksautetaan, että mitä kaikkea.
2: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Ollaan tässä hehkuteltu tätä päivän lämpötilaa vähän sen tänään alkulähetyksen puolella aina skii. Otetaan kierros. Joensuussa on 17 nytte, Kuopiossa 20, Jyväskylä lämpöasteita 23 kappaletta tällä hetkellä ja Lahti 24. Täällä Päijät-Hämeestä kajahtaa tämä lähetys tänään ja ihan mukava. Mukava 24 lämmintä. Ei ihan hellerajaa vielä kosketeta, mutta siinä hollilla ollaan kuitenkin vielä asteen päässä. Ja huomenna taitaa sitten täällä päin olla hellerajakin rikki täällä Päijät-Hämeessä ainakin. Se on kesä nyt. Joe Jonas, Honey Blunt soi seuraavaksi Westernin yhtyeineen. Porukan musaa tulee kansaivan kohta. Ja iltapäivän haastateltava on tosiaan leirintäalue yrittäjä Päivi Saarela Camping Messilästä. Hän on kello 16 jälkeen äänessä tänään ja puhutaan leirintäalueen pyörittämisestä ja leirintäalue asioista.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Tuossa on vähän tulipalomeininkejä ollut taas tänään. Pääkaupunkiseudulla päin Espoossa on ollut palo, joka on levittänyt savua sinne päin. Ylitorniolla on palannut autio hotellirakennus. Siellä on ollut ruotsalaiset savusukeltajat mukana jeesaamassa sammutustöissä. Ja suhteellisen kookas tulipalo ollut siellä Ylitornion Aavasaksalla. Lapin pelastuslaitos kertoo, että tulipalosta ei koitunut henkilövahinkoja. Ilmoituksen mukaan vanhan tyhjillään olevan hotellin ikkunoista tuli mustaa savua ja liekkejä. Kohteeseen lähti useita pelastusyksiköitä Ylitorniolta, Pellosta, Torniosta, Rovaniemeltä ja Ruotsin Övertorniolta. Semmosta taas tänään näitäkin. Paljon on näitä tulipaloja tässä lähiaikoina ollut. Westernin yhtyeineen esittää kappaleen nimeltä Intiaanit. Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä nyt seuraavaksi ja tämä lähetys jatkuu kello 18 saakka tänäänkin ja studiossa Nivalan Jani.
1: Psst, hei, mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto ja kesän parhaat grillattavat ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
2: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
3: Keljo. City Market.
4: Paikoillanne valmiina nyt.
5: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjustadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsomon yläkerroksen VIPistä.
6: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
7: Hei porukat! Kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
8: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
9: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
10: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
11: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
7: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
2: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: lennetään taivaan kannelle.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Ennen uutisia otetaan vielä Lasse Mortensonin musiikkia. Lasse Mortenson, ei mikään one hit wonder. Kaikki paitsi Mortenson on turhaa. Kuunnellaan Tien kuningas. Eli siis kappale nimeltä King of the Road.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja pian tuossa uutisten jälkeen meillä on äänessä leirintäalueyrittäjä Päivi Saarela Camping Messilästä. Mutta nyt Lasse Mortensonin musaa ja uutiset. Matkaa.

0: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
1: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta – 26. elokuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
2: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Perhon seurakunta järjestää tänään iltapäivällä avoimen tilaisuuden, jossa muistellaan maanantai-iltaisessa onnettomuudessa kuollutta 1,5-vuotiasta lasta. Kirkko on avoinna 3-6 hiljentymistä ja rukousta varten. Paikalla on myös seurakunnan työntekijä. Onnettomuus tapahtui, kun toinen lapsen vanhemmista oli siirtämässä pakettiautoa pihalla. Lapsi loukkaantui onnettomuudessa vakavasti ja kuoli myöhemmin saamiinsa vammoihin. Helmikuussa paralympiahopeaa hiihtäneelle Inkki Inolalle järjestetään kaikille avoin kansanjuhla. Se järjestetään Inolan kotikylän Kuusan nuorisoseurantalolla 15. kesäkuuta kello 6 illalla. Inola hiihti uransa ensimmäisen paralympiamitalin helmikuussa Val di Fiemessa, kun hän voitti näkövammaisten 10 kilometrillä hopeaa. Laukaan kunta myönsi Inolalle huhtikuussa 1,000 euron tunnustuspalkinnon olympiamenestyksestä. Paralympiakomitea puolestaan palkitsee hopeasta 10 000 eurolla. Juhlaan on kutsuttu myös tasavallan presidentti ja urheiluministeri. Presidentti Sauli Niinistöltä poistettiin leikkauksessa umpilisäke. Niinistö kertoi asiasta keskiviikkona viestipalvelu XS. Niinistön mukaan vatsakipu alkoi eilisiltana ja hän hakeutui hoitoon. Niinistö kiitteli julkaisussaan Espoossa sijaitsevan Jorvin sairaalan päivystyksen toimintaa. EU-komission mukaan Suomi on toteuttanut tehokkaita toimia liiallisen alijäämän korjaamiseksi, eikä tässä vaiheessa ole tarpeen toteuttaa lisätoimia. Komissio hyväksyi tänään vuoden 2026 talouspolitiikan EU-ohjausjakson kevätpaketin. Suomi joutui EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn tammikuussa. Julkisen talouden alijäämän pitäisi EU:n sääntöjen mukaan olla enintään 3% bruttokansantuotteesta. Valtiovarainministeriön huhtikuisen talousennusteen mukaan Suomen julkisen talouden alijäämä pysyy 4,5% tuntumassa. Osa S-ryhmän asiakasomistajista kokee toimeentulotukilain muutokset epäoikeudenmukaisina, kirjoittaa SOK:n asiakkuusjohtaja Hanna Kiraly. Kiraly ottaa S-ryhmän sivustolla kantaa toimeentulotuen muutoksiin. Lakimuutoksen myötä kaikki toimeentulotukea saavan tilille tuleva raha vaikuttaa tuen määrään, mukaan lukien S-bonus. Tuen niin sanotusta suojaosasta on siis luovuttu. Kiraly kertoo seurauksena olevan tilanne, jossa osa asiakasomistajista kokee, ettei bonus enää palkitse eikä tunnu aidosti edulta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Pilvisyys vaihtelee ja sää on laajalti poutainen. Päivällä lähinnä maan keskivaiheilla esiintyy paikoin sadekuuroja. Ja Ilmatieteen laitos kertoo, että huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin heikkoja sadekuuroja, enimmäkseen kuitenkin poutaa. Illalla monin paikoin selkenevää. Päivän ylilämpötila on tänään 17 ja 23 välillä. Huomenna lämpötila on vähän korkeampi. Huomiseksi luvataan 20-25 astetta. Yölämpötila 7-13. Heikkoa tuulta. Huomenna voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Halo Helsinki, hulluuden highway. Puolen Suomen iltapäivän lähetys toivottaa mahtavaa keskiviikko-iltapäivää ja iltaa kaikille kuulolla oleville ja myös niille, jotka eivät ole kuulolla.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Hetken kuluttua iltapäivän haastateltava Päivi Saarela Camping Messillä leirintäalueelta on äänessä ja hän puhuu meille siitä, että onko heillä tämmöisiä vakiokävijöitä, ihan siis niinku ulkomaita myöten, jotka on käynyt vaikka sillä jo vuosia tai jopa vuosikymmeniä sillä, että he palaavat aina Camping Messilään, niin puhutaan näistä kohta ja myöskin niinku majoitusmuodoista, että minkälaisissa olosuhteissa päijät Hämeessä Camping Messilässä pystyy yöpymään, niin näistä kohta lisää. Mutta jos meikäläinen törmäs eilen illalla Helsingin reissulla muutamaan leijonaan, muutaman maailman mestariin, kultaa juhliviin jääkiekkoilijoihin, joilla oli sitten ihan pokaali messissä, että poika tuli nähtyä siis parinkymmenen sentin päästä. Tämmöinen yllättävä tilanne eilen. Aivan siis out of the blue, kuin mailla pimeästä. Siinä ne vain olivat yhtäkkiä sitten kadulla Helsingissä ja ilmi eläviä maailmanmestareita tuli nähtyä, niin kyllä näitä maailmanmestaruusjuhlia nyt sitten vielä on tästä eteenpäinkin, esimerkiksi Lahdessa. Kultamitalistit on tavattavissa yli huomenna perjantaina ilta 6:00. Siellä on semmoinen tunnin slotti kello 18-19. Pelikans, Lahden Pelikans juhlistaa jääkiekon maailmanmestareita Hannes Björnistä ja fysioterapeutti Juha Nakaria. Björninen ja Nakari molemmat ovat maailmanmestareita. He voittivat MM-kultaa tosiaan nyt sitten sunnuntai-iltana. MM-kulta on Björnisen uran toinen ja hän on voittanut myös olympiakultaa vuonna 2022. Niin tämmöinen porukka tavattavissa Lahdessa kello 18, nyt siis yli huomenna. Niin wow! Ja missäs on tapaaminen? Se on Satama Rockissa. Satama Rock Lahti tapahtumassa ja siellä esiintyy Oku Luukkainen, Poju, Poika Saunoo Poju ja myös semmoinen porukka kuin Pät ja Ryyd.

0: Ai ai ai, Pat ja Ryd, kesäksi rapakuntoon. Oli kyllä huikea biisi. Huhhuh. Meikäläiselläkin joskus oli se ehtaa tavaraa kasetti, Pat ja Ryd. Huikea kaksikko. Vieläkin keikkaa pukkaa. Onko siellä samat tyypit edelleen maskien takana? Siitä ei ole tietoa, mutta Pat ja Ryd porskuttaa edelleen. Huhhuh. Aikamoinen taideteos oli toi biisi. Nyt soimaan jotain muuta musiikkia nopeasti. Tomi Saario, 100 miljoonaa puutarhaa ja kohta Päivi Saarela, Camping Messilän yrittäjä äänessä.
1: Yllättävän paikallista.

0: No eihän tää nyt mikään Päätti ja Ryydy oo tää, mut Tomi Saari on hieno kappale. 100 miljoonaa puutarhaa. Camping Messillä nettisivuilla on kamera, josta voi katsoa live-kuvaa, miltä näyttää Camping Messilässä. 23 on siellä lämmintä ja hyvältä näyttää vehreä alue. Kyllä on kovasti vihreätä tämän nettikameran kuvan perusteella. Camping Messilän yrittäjä Päivi Saarela on tänään iltapäivän haastateltava.
1: Ja teillä on aika paljon Messilässä kaikkea, mitä pystyy tehdä. Kerropas Päivi, mitä kaikkea teillä voi tehdä?
2: No kyllä meillä on aika paljon joo, että et meillähän on siinä se pääravintola ja siinä on tämmöinen palmubaari. Ja palmubaari on sitten auki kesällä joka päivä aamu 9:00 ilta myöhään. Siinä on sitten karaokea ja tapahtumia ja kaikkea muuta, leirintäaluepuoli. Ja sitten tämä elämysranta, mikä nyt on niinku uutena. Tämä uimarantahan meillä nyt on ollut siinä vuosikaudet ja näitä aktiviteetteja, mutta nyt se on nimetty elämysrannaksi. Ja tämän elämysrannan avajaiset on nyt tulevana lauantaina kello 12 eteenpäin. Ja Lahdesta pääsee laivalla, sieltä kulkee semmoinen kuin Pyhäjärvi ja Tiirismaan laivat, alukset. Ja laivurit lupasivat ajaa lauantaina 2-1 hinnalla, että kantsii tulla käymään. Ja siinä rannalla on sitten tämmöinen kaislabaari, mikä on nyt sitten ihan uusi juttu, ja sieltä saa pientä syömistä, suolapalaa, siinä on anniskeluoikeudet, siellä on pehmistä, slussia, popcornia, kaikki mitä rantaporukka haluaa. Ja sitten on pomppulinnapuisto, vesipuisto, niin ne on niinku maksullisia, sieltä saa ostaa rannekkeita, ja piitsikentät, se on 4 pysyvää piitsikenttää, ja ne on ihan vapaasti tietysti käytössä. Lapsille ajettiin semmoinen iso hiekkakasa, se on rantaleluja. Ja siinä on semmoinen rantatoimija, millä on vesijettejä, suppilautoja, flyboardia, kaikki tällaista vesiurheiluhommaa. Ja mutta täytyy oikein miettiä, että mitä kaikkia meillä on. Sitten on vielä tietysti vierasvenesatama, vieraspaikkoja löytyy. Ja tämä camping-alue ja tämmöistä kaikkea, mitä tuli ekaksi mieleen.
1: On siinä aika paljon kaikkea. Että jos haluaisi jokaisen aktiviteetin tehdä, niin mitä teille pitäisi varata pari kuukautta sinne aikaa tehtyä?
2: No joo, mutta meillä on niin paljon erilaisia kävijäryhmiä tai kävijöitä, erityyppisiä, että pitää olla vähän jokaiselle jotakin. Meillähän käy paljon moottoripyöräilijöitä, pyöräilijöitä käy paljon ja sitten ihan just näitä rantakävijöitä. Ja lähialueilta tulee ihmisiä paljon just ja meillä on, täytyy sen verran mainostaa, että meillä on äärettömän hieno uimaranta, mikä lanataan joka aamu semmoiseen koneella, että sieltä ei sitten löydy roskia ja muuta. Ja siinä on semmoiset hienot, en ole haravakoneen jäljet, mutta semmoiset, että se on todella upea se ranta.
1: Camping Messilän Päivi Saarela, onko mä oikeilla jäljillä, jos mä arvailen, että teillä on sitten semmoisia vakkarikävijöitä just vaikka ulkomailta, jotka palaa vuodesta toiseen käymään?
2: No joo, on. Ihan vuodesta toiseen. Muistan sieltä vuosikymmentenkin takaa jo. Ja ne on aina kiva, kun ne tulee sitten moikkailemaan. Et ne on tavallaan toisella tullut. Nimiähän mä en muista, mutta useiden kasvot jää mieleen tietysti, kun on ollut niiden kanssa juttusissa. Mutta paljon on semmoisiakin, mitä en niinku tunnista. Mutta on kiva, kun ihmiset tulee aina morjestelemaan ja muuta. Että kyllä näitä on.
1: Minkälaista majoitusta teillä on? Teltan pystyy saamaan pystyä teidän alueelle ja sitten on niinku mökkiä ja sitten on vähän parempaakin mökkiä. Joo, majoitusta on niinku laidasta laitaa?
2: Eli matkailuautoja, vaunupaikkoja, sitten on telttapaikkoja, sitten on semmoisia pieniä leirintämökkejä 4 hengen. Ne on nyt oikeastaan, mä sanon aina, puutelttoja. Ne on kyllä ihan siistiä. Siellä on sängyt, petivaatteet, jääkaappi, sähkö, että siinä on mukavuudet. Et meillä on siinä päärakennuksessa on sitten nämä niin kuin suihkut, vessat, keittiötilat. Tilat. Ja sitten on vielä siinä Messilän mökkikylässä meillä on semmoisia saunallisia hirsihuviloita, sitten vähän parempi tasoisia 6 hengen. Että löytyy oikeastaan monenlaista majoitusta.
1: Millaisia ne huvilat on?
2: No huvilat on semmoisia, ne on honkarakenteen 2-kerroksisia huviloita ja siellä on niin kuin 6 makuutilat ja siinä niihin kuuluu kaikki liinavaatteet ja kaikki keittiövarustus on ja televisiot ja systeemit, että ne on mukavat. Ja lisämaksusta saa vielä kylpy paljon, jos haluaa, niin semmoinenkin lämmitetään sitten.
1: Kaikkea löytyy.
2: Kyllä, kaikkea löytyy, joo.
3: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Heikki Helo, Uneton yö. Tämän päivän viimeinen paikallinen ohjelma palanen luvassa seuraavan musiikkiesityksen jälkeen. Ja kello 17 perästä palataan vielä iltapäivän haastateltavan puheille. Camping Messilän Päivi Saarelan kanssa jatketaan siis viiden uutisten jälkeen. Hän oli tuossa äskettäin ennen Heikki Helan biisiäkin äänessä. Joo, paikallista settiä kohti. Ennen sitä Fauzia ja kappale Porcelain.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
3: Psst. Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
4: En.
3: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
2: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä.
8: Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa
9: mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
2: Kuuntele Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:ltä. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Tänään, niin, no kun mietitään tämmöistä, voisiko puhua puistoketjusta, niin mikä tässä on niinku tavoitteena? Mitä kaupunkilaisille halutaan tarjota tällä?
2: No ennen kaikkea se kehämäinen muoto tarjoaa siis semmoista saavutettavuutta, että melkein 40 000 asukasta asuu tämän kehävihreän kilometrin päässä kehävihreästä, että se on ehkä semmoinen niin kuin kaupunkiluonnon näyteikkuna monelle kaupunkilaiselle ja semmoinen niin kuin arjen liikkumisen ympäristö, ja sitä halutaan sitten tukea tämmöisillä esimerkiksi just tapahtumilla, että hoksautetaan, että mitä kaikkea sieltä voi löytyä sieltä varrella.
1: Niin, kuvitellaan vaikkapa joku cityperhe, jolla ei omaa mökkiä ole, niin onko tässä nyt sitten tarjotaan ikään kuin mahdollisuuksia kaupunkiluonnon kokemiseen?
3: Kyllä, nimenomaan. Vaikka piknikille johonkin sinne rannoille tai taulujen varten.
1: Niin, siis nyt mennään vähän niihin tapahtumiin. Eli niitä on ollut jo ja tässä vielä tulee olemaan. Ja oliko niin, että ennen kuin mennään listaa enemmän läpi, niin tulevana viikonloppuna on pienet festarit luvassa?
3: Nyt, joo, Lystikylä festivaalien osana on, tai tätä Tourujokea juhlitaan osana tätä lastenkulttuurin Lystikylä festivaalia, ja siellä on sitten myös näitä Tourujoen tapahtumia.
1: No mitäs ennen kesää on ollut? Ota sieltä joku poiminta, että mitä on tapahtunut alkuvuonna?
3: No Kankaalla tuossa oli muutamia tapahtumia vielä vähän melkein siellä kevät-talven puolella ja sitten vapun aikaan. Sellainen, jota kovasti odotettiin ja haluttiin järjestää, oli toi skeittihulinat ja sillanalusbileet, jotka piti olla tuossa toukokuun viimeisenä viikonloppuna, mutta just siihen kohtaan sattui niin kuin valtava rankkasade ja se tapahtuma jouduttiin siitä hetkestä perumaan ja nyt mietitään sitten, että missä löydettäisiin sille uusi paikka ja pystytäänkö järjestämään, mutta siellä tosiaan noita Kuokkalan sillan lutakon puoleisen päädyn niitä graffiteja siinä kunnostettiin ja sitten tuon Sepän aukion alueella niitä skeittihulinoita oli tarkoitus järjestää ja sitten semmoiset bileet siellä sataman kärjessä, mutta ne nyt vielä antaa odottaa itseään.
1: Ne vielä antaa odottaa, mutta kun tuota ohjelmaa katselin, niin sanotaan, että hyvin erityyppisiä tapahtumia ja hyvin eri ikäisille, että onko tämä just ideakin siinä?
3: Nimenomaan näin. Tässä on meillä ulkopuolinen tapahtumatuottaja, tämmöinen työpari Johanna Hurme ja Fanni Saarelainen, ja he on paikallisten toimijoiden kanssa nimenomaan halunneet tällaisia matalan kynnyksen tapahtumia lapsille, nuorille, perheille, niin kuin kaiken ikäisille ja kaiken kokoisille ja kaiken näköisille jyväskyläläisille, että pääsevät halutessaan osallistumaan näihin tapahtumiin. Ja niitä järjestetään kehävihreän reitillä monissa paikoissa, että myös sitten saataisiin sitä kehävihreää sillä tavalla tutuksi, että missä kaikkialla se kulkee.
1: No otan vielä kesältä joku poiminta, että mitä on luvassa?
3: No

0: tuo lutakko ja lutakon ranta on ehkä sellainen, että sitä ei niin helposti mielletä osaksi kehävihreää, niin tuolla heinäkuulla, joka nyt tietysti on vähän lomakuukausi, mutta siellä on semmoista niin kuin, olisiko tämä nyt näytelty kävelykierros kehävihreällä, eli siellä on wow. Semmoisia pieniä performansseja pitkin lutakon rantaa ja siellä sitten voi kokea elämyksellisyyttä kehävihreällä. Ja siellä myös pääsee potrettikuviin halutessaan sinne taiteilija tulemaan maalaamaan semmoisia pikapotretteja.
1: Ja sitten jos puhutaan tietenkin sitä huipennuksesta, moni jyväskyläläinen on odottanut pitkään ja hartaasti sitä Tourojoen valmistumista. Ja Leena, nytkö on se tilanne, että marraskuussa on sitten kaikki valmiina?
2: No ei ehkä ihan kaikki. Tämä vähän latistaa tunnelmaa, mutta sen verran valmis, että sinne pääsee sitten ihmiset avajaisiin ja kulkemaan siihen rannoille, että pieniä viimeistelytöitä siinä joudutaan sitten vielä tekemään.
1: No otetaan vielä kertauksena. Mitä siellä on tehty?
2: No käytännössä siellä on rakennettu kaupunkirakenteen sisälle uusi joki. Eli se vanha jokiuoma ei ollut mahdollista palauttaa, niin sitten se on siirretty uuteen kohtaan ja uuteen uomaan, eli käytännössä sitten tehty joki uudestaan siihen kankaalle. Vapautettu se sitten niin kuin myös kalojen käyttöön.
1: Niin, siis kankaan kohdalle on paljon tehty kivetystä ynnä muuta. Sitten kun mennään lähemmäksi sitä esimerkiksi Kinakujan siltaa, niin sehän on hyvin semmoisessa luonnontilassa.
3: Radio KSLM. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

paikalliset setit tämän päivän osalta vedetty. Huomenna mennään taas täys rähinä päällä. Kello 14.30, 15.30 ja 16.30 tulee paikallista asiaa puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Nykyihminen, se on jännä otus. Häneltä menee paljon ohi elämässä, kun älypuhelimen kautta koetaan tätä maailmaa. Ja vaikkapa siis museossa katsotaan taideteoksia, ehkä sitten puhelimen ruudulta ainoastaan. Kävellään kännykkä kädessä ja napataan jostain Mona Lisasta kuva ja jostain Van Goghin teoksesta kuva. Ja ei pysähdytä katsomaan sitä omin silmin ollenkaan, vaan tärkeää on vaan saada se foto räppästyä siitä. Toimittaja Arttu Seppänen julkaisi muutama päivä sitten tämmöisen kolumnin, joka on tullut esimerkiksi Savon Sanomien sivuilla. Niin hän on tämän ilmiön nostanut esiin, että se on niin kuin jännä, että jossain maailmalla isoissakin taidemuseoissa, kuuluisissa taidemuseoissa, kävijät on jonkinlaisessa ringissä ja sitten odotellaan siinä vuoroa, että milloin jokainen pääsee nappaamaan sen valokuvan taideteoksesta ja ihmisiltä jää se itse taideteos niin kuin kokematta. Niin hieno kirjoitus oli Arttu Seppäseltä tämmöisestä aiheesta. Ja siinä kirjoituksessa muuten nostettiin esiin myös se, että on olemassa sitten sellaisiakin museoita, joissa kuvaaminen on kielletty. Tai tiettyjä teoksia, vaikka ei saa kuvata, niin tällaisiakin paikkoja on. Hyvä nosto Arttu Seppäseltä, joka on kuopiolaislähtöinen freelancer-toimittaja ja DJ ja kriitikko ja tuttu hahmo myöskin täältä meidän kanavalta Jytää ja iskelmää -ohjelman takaa. Kyllä, sama mies, Arttu Seppänen. Jytää ja iskelmää aikamatka utopiaan, keskiolut kuppiloiden kulta-aikaan, jolloin jukeboksi soi, lattia narisi ja tarinat elivät savuisessa illassa. Näin on luonnehdittu meidän yhtä hienoa musiikkiohjelmaa, joka tulee lauantaisin ilta 8:00. Uusinta esitys sunnuntaisin päivällä sitten kello 11, niin kannattaa tsekata Jytää ja iskelmää joku viikonloppu.

0: Kim Wilde, Kids in America. Neljä ruusua seuraavaksi öisellä rannalla. Neljän ruusun Ilkka Alanko oli Puolen Suomen iltapäivässä tänä keväänä haastattelussa. Mä muistan, että Ilkka Alanko oli jotenkin järkyttynyt siitä, että mä kerroin, että mä en ole koskaan käynyt Nivalan Tuiskulassa, koska mun sukunimi on Nivala. Niin Ilkka Alanko jotenkin oletti, että se olisi mulle tuttu paikka ja mä olisin sinne jotain pyhiinvaellusreissuja tehnyt, mutta en koskaan ole, niin lupasin Ilkka Alangolle, että siellä täytyy mennä käymään jossain vaiheessa siellä paikassa. Niin tämä on nyt siellä kuuluisella to-do-listalla, että Nivalan Tuiskula jossain vaiheessa meikäläinenkin käy sen tsekkaamassa, koska sukunimi velvoittaa siihen. Neljää ruusua nyt tosiaan kappale on nimeltään Öisellä rannalla.
1: Musiikkia, joka yllättää. Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Juha on laittanut autoja kuntoon jo 50 ja Juhan autohuolto yli 20 vuotta. Tänä päivänä korjaamme ja huollamme Saarijärvellä yli 5000 autoa vuodessa. Nykyaikaisella kalustolla koulutetun henkilökunnan toimesta. Kokemusta ja uusinta tietoa. Juhan autohuolto.fi.
1: Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma lauantaisin kello 14 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Tämä porukka, se on Nivalan tuiskulassa varmasti vieraillut ja oman osuutensa tehnyt siellä. 4 ruusua öisellä rannalla. Iltapäivä 5 radiouutiset luvassa seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivässä.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: 2, 1,
1: aja. Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Tiiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Tiiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Tiiskonen.com.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.

parhaat kesämuistot alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festarikesä. Automatka ilman määrän päätä. Puolen Suomen radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen radio. Mukana kesän joka

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Perhon seurakunta järjestää tänään iltapäivällä avoimen tilaisuuden, jossa muistellaan maanantai-iltaisessa onnettomuudessa kuollutta 1,5-vuotiasta lasta. Kirkko on avoinna 3-6 hiljentymistä ja rukousta varten. Paikalla on myös seurakunnan työntekijä. Onnettomuus tapahtui, kun toinen lapsen vanhemmista oli siirtämässä pakettiautoa pihalla. Lapsi loukkaantui onnettomuudessa vakavasti ja kuoli myöhemmin saamiinsa vammoihin. Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa asiaan, joka koskee Keski-Suomen sairaanhoitopiirin viimeisen tilinpäätöksen hyväksymistä ja sairaanhoitopiirin peruspääoman alentamatta jättämistä. Keski-Suomen kunnille päätös maksaa kaikkiaan 24 miljoonaa euroa. Kyse on vuonna 2022 alkunsa saaneesta kiistasta kuntien ja hyvinvointialueen välillä. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuusto päätti tuolloin purkaa sairaanhoitopiirin peruspääomaa 24 miljoonalla eurolla. Päätöksellä haluttiin pienentää kuntien maksuosuutta sairaanhoitopiirin kuluista. EU-komission mukaan Suomi on toteuttanut tehokkaita toimia liiallisen alijäämän korjaamiseksi, eikä tässä vaiheessa ole tarpeen toteuttaa lisätoimia. Komissio hyväksyi tänään vuoden 2026 talouspolitiikan EU-ohjausjakson kevätpaketin. Suomi joutui EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn tammikuussa. Julkisen talouden alijäämän pitäisi EU:n sääntöjen mukaan olla enintään 3% bruttokansantuotteesta. Valtiovarainministeriön huhtikuisen talousennusteen mukaan Suomen julkisen talouden alijäämä pysyy 4,5% tuntumassa. Osa S-ryhmän asiakasomistajista kokee toimeentulotukilain muutokset epäoikeudenmukaisina, kirjoittaa SOK:n asiakkuusjohtaja Hanna Kiraly. Kiraly ottaa S-ryhmän sivustolla kantaa toimeentulotuen muutoksiin. Lakimuutoksen myötä kaikki toimeentulotukea saavan tilille tuleva raha vaikuttaa tuen määrään, mukaan lukien S-bonus. Tuen niin sanotusta suojaosasta on siis luovuttu. Kiraly kertoo seurauksena olevan tilanne, jossa osa asiakasomistajista kokee, ettei bonus enää palkitse eikä tunnu aidosti edulta. Kiralyn mukaan tilanne herättää kysymyksen oikeudenmukaisuudesta, koska sama etu ei ole enää kaikille samanlainen ja yhtä saavutettavissa, vaan riippuu elämäntilanteesta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Pilvisyys vaihtelee ja sää on laajalti poutainen. Päivällä lähinnä maan keskivaiheilla esiintyy paikoin sadekuuroja. Ja Ilmatieteen laitos kertoo, että huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin heikkoja sadekuuroja, enimmäkseen kuitenkin poutaa. Illalla monin paikoin selkenevää. Päivän ylilämpötila on tänään 17 ja 23 välillä. Huomenna lämpötila on vähän korkeampi. Huomiseksi luvataan 20-25 astetta. Yölämpötila 7-13. Heikkoa tuulta. Huomenna voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Ilon PPP. Erinomaista keskiviikkoiltaa Puolen Suomen radiosta. Lämpimiä päiviä tässä nyt luvassa tälle viikolle. Meidänkin kuuluvuusalueella varmaan toi helleraja 25 menee monin paikoin tässä rikki. Ei nyt välttämättä jokaisessa kaupungissa, ei välttämättä Kuopiossakaan nyt muutaman päivän sisään ihan se 25 menee rikki, mutta ainakin 24 varmaan tuossa perjantai-tienoilla. Lämpimiä päiviä luvassa meille. Ja hyvä niin.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Silloin tällöin mediassa on juttu leirintäalueista, sillä niin kuin talvisaikaa. Se on jotenkin kiehtova ajatus, että on olemassa joku tämmöinen paikka, missä on asuntoautoja, asuntovaunuja aika paljon. Ja sitten siellä niin kuin talvisaikaakin homma pyörii. Mä en ole koskaan käynyt leirintäalueella talvella. Niin kysyin ihan huvikseni meidän iltapäivän vieraalta leirintäalueyrittäjä Päivi Saarelalta sitä, että minkälainen on Camping Messilän talviaika, että mitenkä heillä sujuu ne talvet. Niin mennään tähän piakkoin Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä ja puhetta on myös mopoilusta. Tässä on nimittäin tänä viikonloppuna luvassa Päijät-Hämeessä ihan mielenkiintoinen mopoilutapahtumakin, niin yrittäjä Päivi Saarela avautuu siitä meille hetkosen kuluttua. Mutta antaa musiikin soida tässä ennen kuin päästetään iltapäivän haastateltava ääneen. Disco ja Irina, Kauniimpi ilman sua. Ja sitten tulee Kolme kaljaa ja kaupunkiin niminen kappale. Se on taas Lilin ja Lunan biisi.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Kolme kaljaa ja kaupunkiin. Lili ja Luna. Seuraava kaksikko on Coldplay-yhtye ja laulajatar Beyoncé. Näiltä luvassa on Hymn for the Weekend-niminen biisi ja Juha Tapion Minä olen, sinä olet. Leirintäalueet on mulle ainakin vähän semmosia myyttisiä paikkoja, koska niissä on tullut pyörittyä elämässä tosi vähän. Et se on ihan semmoista harvinaista herkkuu ollut, kun on joskus leirintäalueella yöpynyt teltassa useimmiten vai peräti ehkä joka kerta. Joo, kyllä se on aina ollut itse asiassa telttamajoitus, missä meikäläinen on ollut, koska en ole karavaanari, ei löydy omaa matkailuautoa tai asuntovaunua, vaikka semmoinen ehkä jossain vaiheessa tapahtuu, että jompikumpi meikäläiseltäkin löytyy. Mutta ei vielä, ei ehkä tänä kesänä. Mutta joo, leirintäalueet, ne on semmoisia hieman myyttisiä ja jotenkin kiehtovia paikkoja. Ja myös sen takia tosiaan, että mitä siellä niinku tapahtuu talvisaikaan. Nyt äänessä Camping Messilän yrittäjä Päivi Saarela. Millainen se talviaika on teillä? Onko siellä porukkaa, onko siellä semmoista niinku asuntovaunu, asuntoautokansaa, mikä tavallaan on siellä sitten talvet läpi ja asuu tavallaan siellä?
1: No sanotaan, että ehkä kolmessa vaunussa on tällä hetkellä, missä oikeastaan niin kuin oleskellaan koko ajankin, mutta meillä on niin kuin pääkaupunkiseudulta lähinnä nämä niin sanotut kausipaikkalaiset. Meidän talvikausihan on lokakuun alustahan se alkaa. Lokakuun alusta huhtikuun loppuun asti ja se on niin kuin talvikausi ja niin kuin sanoin, että nämä pääkaupunkiseudulta tämä jengi tulee, niin ne tulee perjantaina, lähtee sunnuntaina, tietysti kun ne on työikäisiä aika monet. Ja sitten ne talvella hiihtää, murtsikaladuthan täällä on ihan erinomaiset täällä seudulla, laskettelee, sitten niinku moottorikelkkoja, joku käy pilkkimässä. Ja mikä tärkeintä, kaikki nämä Lahden ja Lahden ympäristön tapahtumat, teatterit, konsertit, kaikki tämmöiset on niin kuin äärettömän tärkeitä meidän asiakaskunnalle, että niitä ne käyttää. Hmm. Että ne vetää niin kuin porukkaa. Jotkut Salppurin kisat esimerkiksi vetää ihan tosi paljon jengiä. Et huomaa aina, että nyt on joku iso tapahtuma kaupungissa, että kun tulee sitten ja varailevat paikkoja. Et meillähän on online-varaussysteemit kaikki olemassa, että aika paljon varaillaan nykyisin etukäteen paikkoja.
2: Onko semmoinen riski olemassa, että vaikka just suurten tapahtumien aikaan, niin teillä on kapasiteetti täynnä?
1: No ei oikeastaan, että me sitten talvella niin aurataan vähän semmoisia lisäalueita, että me käytetään niitä parkkipaikkoja sitten niin kuin vaunualueina talvella, koska kesällähän meillä on tietysti ne on ihan normiparkkialueena, mutta talvella niitä voidaan käyttää, koska siellä on sähkötolpat. Et mehän saadaan sähköistettyä sellainen reilu 200 yksikköä. Että sähköjä on. Ja sitten tarvittaessa vedetään lisäsähköjäkin, että meillä on aina kikka kolmonen käytössä, että sanotaan niin, että laitetaan mahtumaan.
2: Että luovuuskäyttöön.
1: Luovuuskäyttöön, joo, kyllä, kyllä. Et pitää osata säveltää asioita ja vähän sellaista pelisilmää olla näiden juttujen kanssa, niin sillä pärjää.
2: Muistuuko mieleen vuosien varrella jotain semmoista vaikka vähän hauskaakin tapausta tai jotain kommellusta, että missä on joutunut käyttämään luovuutta? Että...
1: No niitä on kuullut tässä vuosien varrella. Nyt kun kysyit nämä nopeasti, niin yksittäistä niin. Ei kyllä nyt välähdä mieleen. Olisit kysynyt aikaisemmin, olisin voinut vähän miettiä, mutta paljon on kaikenlaista värikkäitä ihmisiä ja persoonia käynyt ja tullut ja mennyt, mutta äärettömän mukavia asiakkaita kaikki.
2: Päivi Saarela, kiitos tästä haastattelusta ja teillä on tosiaan nyt tärkeä viikko ja viikonloppuna on lauantaina suuri päivä tulossa.
1: Joo, eli Kaislabaarin avajaiset, tämän elämyspuiston avajaiset ja sitten sen verran voisin vielä mainostaa, että sunnuntaina on tämmöinen Classic Vesijärvi, Vesijärven ympäri mopoajo vanhoilla mopoilla. Ja lähtö on Messilän rannasta kello 10 ja olin siellä itsekin ajamassa. Mulla on semmoinen 75-vuosimallia tunturimopo. Ja mä oon ollut siellä, kaksi kertaa on ollut pois, että joka vuosi on ollut ajamassa, että olisiko tämä nyt muistiini mukaan ehkä 27. kerta tai jotain tällaista. Ja lähtö on tosiaan Messilästä kello 10, mä ajetaan Letkassa tuonne Viitailaan Viitakan seurantalolle, siellä me syödään hernesopat. Sitten me ajetaan sieltä sinne Kurhilan kylälle, Asikkalan kirkolle, sieltä Vääksyy majakalle, jossa on pysähdys, siinä voi hörppästä kahvit. Ja majakkapaviljongilta me lähdetään tuonne Vesivehmaan lentokentälle, siellä on pysähdys, siellä sitten on tämmöistä mopojen kattelua ja rassailua. Ja sitten siitä me ajetaan tuolta Paimelan kautta pikkuteitä Sibeliustalon eteen. Me ollaan yleensä siinä pysähdytty tai pysähdytään about joskus, sanoisinko puoli neljän maissa varmaankin. Että sinistä savua on tiedossa Sibeliustalon eteen kovastikin ja siitä sitten messilää ja me sitten tarjotaan siinä mopoilijoille nämä pullakahvit sitten niin kun tähän päälle, että se on kiva päivä. Päivää, että tervetuloa vaan katsomaan sinne tien varsiin. Tämä on semmoinen perinne ja hyvin hauska harmiton tapahtuma. Ja ainahan jonkun mopo tilttaa sinne tien varteen tai muuta, mutta se kuuluu niinku asiaan.
2: Niin, se on vähän pelihenki.
1: Se on pelihenki.
2: 75 vuoden mopo löytyy sulta itseltä.
1: No löytyy tunturi.
2: Kauan sulla on ollut se?
1: No kuule, me Hanski osti sen mulle joululahjaksi varmaan. Mulla oli ennen toinen mopo, mutta voisiko tämä nyt ollut jo pitkälle? Varmaan 15 vuotta. Mutta se on kuule hieno automaatti. Ja
2: minkä värinen se on?
1: Punainen tietysti, kirkkaan punainen.
2: Onko varmaan, että se on se, joka tilttaa nyt viikonloppuna?
1: Ei se ole tiltannut kertaa. Et edellinen mopo tilttas kyllä, niin jäin tuonne ojan pohjallekin yksi kertaa, mutta ei mitään sattunut pahempaa. Mutta se on ihan makea tapahtuma jo. Siellä on ollut lähes 400 mopoa joka kerta ajamassa. Et mä en muista ihan tarkkaan viime vuonna, mutta olisiko ollut joku 390 mopoa. Ja sitten kaukaisimmat on tullut tuolta, mä en muista nyt sitä paikkakuntaa, mutta Oulun alapuolelta sieltä tulee yksi porukka ja ne tulee aina ajamalla sieltä niin mopoilla. Joo, ja sitten ne on nyt jo tulossa taas,
2: Niin, no, menee hetki aikaa siihen.
1: No niin, menee hetki aikaa, joo, ja ne tulee lauantaina, ne on tossa Messilässä, ja sitten ne on varannut niin kuin majot mökin, ja ne lähtee vasta maanantaina sitten jatkaa matkaa, mutta sitten tuolta Imatran takaa tulee kans yksi porukka, ja että on muitakin kuin sitten täältä paikkakuntalaisia. Mutta se on tosi hauska tapahtuma, ja nyt on luvannut ihan älyttömän hyvää keliä, se on sellaista harmitonta, hauskaa menemistä, mutta kaikki vaan tervetuloa sinne tien varteen katsomaan sunnuntaina Classic Vesijärvi 26.
3: Musiikkia, joka yllättää.

0: Coldplay of Beyoncé, Hymn for the Weekend. Tässä lähetyksessä vielä ennen ilta kuutta fiilistellään Kouvolaa. Kouvola on Suomen aliarvostetuin kesäkaupunki. Iltasanomien äänestyksessä tuli tämmöinen titteli Kouvolalle ja me mietitään, että mitä hyvää ja näkemisen arvoista Kouvolassa olisikaan. Ja siitä on eräs kouvolalainen meitä valistamassa puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä tänään myöhemmin. Mutta nyt otetaan kotimaista musiikkia. Juha Tapio, Minä olen, sinä olet ja Jannika B, Älä rakasta mun rakasta.
1: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
2: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
3: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
4: Onko muidenkin perheiden mökkireissut tällaista sähläystä?
5: Höpöntöttö. Eihän meidän perhe sählää koskaan.
4: Jaa, ei vai.
5: Teatteri Eurooppa 4 näytelmä Perhe edellä puuhun Riihivuoren kesäteatterissa.
4: Parhaalla Finhitsellä höystettynä.
5: Liput lippu.fi.
6: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
7: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
8: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
7: Liike on lääke!
9: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Jannika B:n kappale siinä, älä rakasta mun rakasta. Meikäläisellä on pari päivää töitä tämän päivän jälkeen vielä jäljellä. Torstai ja perjantai, sitten kesäloma. Kesäloma 26, tälleen nyt kesäkuussa. Nyt ainakin näyttää ihan hyvältä niin kuin kelien suhteen, että lämpöä piisaa. Ainakin nyt siis tällä viikolla nyt vielä, kun töitä riittää, niin nyt on ainakin aika kelpo lämpötilat. Katsotaan sitten, miten käy, kun kolmisen viikkoa mä ajattelin tuossa olla lomilla, että nyt pari viikkoa ennen juhannusta ja sitten vielä yksi viikko juhannuksen jälkeenkin, niin tämmöinen on suunnitelma. Ja mitäs tapahtuu tälle ohjelmalle? No, meidän maan mainio keskipäivän keitaan juontaja Mari Pekkanen hyppää sitten iltapäivälähetyksiin meikäläisen loman ajaksi, eli kello 13 on sitten Mari Pekkasen huki olla äänessä täällä Puolen Suomen radiossa ensi maanantaista lähtien. Mutta nyt mennään vielä pari päivää ihan niin kuin tavallaan normisetillä, nämä torstai ja perjantai, mitä tässä on tätä viikkoa jäljellä. Ja toki tämä nyt tämä puolisen tuntia, mitä Puolen Suomen iltapäivälähetystä on vielä tänään keskiviikkona jäljellä. Ja me tosiaan ehditään tänään vielä fiilistellä Kouvolaa ja sitä, että mitä kaikkea hyvää Kouvolasta löytyisi ja mitä kiinnostavaa Kouvolasta löytyisi, niin mennään tähän tuossa parin biisin jälkeen.

0: Ed Sheeran ja Khalid, Beautiful People. Se on hienoa, jos semmoisia pienempiä kaupunkeja kuin vaikkapa Kouvola nostetaan jotenkin esiin. Niin kuin oli tänään tehty Ilta-Sanomien toimesta, niin tämä lämmittää meikäläisen sydäntä. Kouvola on Suomen aliarvostetuin kesäkaupunki. Ilta-Sanomien lukijat ovat päättäneet tämän. Top kolmosessa myös Helsinki ja Savonlinna. Ykkös- ja kakkostilat meni siis Kouvolaan ja Savonlinnaan tänne meidän puolen Suomen radion kuuluvuusalueelle. Vastaajien mielestä Kouvolan huono maine ei vastaa todellisuutta, sillä kaupunki tarjoaa muun muassa Unescon maailmanperintökohteen ja kansallispuiston. Tässä aikaisemmin tänä keväänä meillä oli äänessä puolen Suomen iltapäivässä Kouvolan viestintä- ja markkinointipäällikkö Carissa McCarron, ja hänelläkin oli paljon positiivista sanottavaa Kouvolasta.
1: Totta kai tässä aina katsotaan vähän askel eteenpäin. Meillähän nyt tietysti tänä kesänä meillä on sellaisia isoja suurtapahtumia, kuin viime vuonna oli Itä-Länsi ja Kymi-GP, että semmoisia isoja, mutta kyllä meillä on tuon Kymi-ringin kanssa esimerkiksi kovasti tehdään yhteistyötä. Siellä on paljon kansallisia niin kuin moottoriurheilutapahtumia tänä vuonna, ja me ollaan siinä vahvasti heidän kumppanina. Meillä on tämä Tykkimäen huvipuisto tänä kesänä, he täyttää myös 40 vuotta, että varmaan tosi paljon houkuttelee kävijöitä. Siellä on uusia laitteitakin tai uusi laite. Ja, et paljon tänä kesänä tapahtuu, että mä aina, jos mä pienen tämmöisen matkailupromon tähän heitän, niin jos mietitään Kouvolaa, että meillä on tämä luonnonpuisto ja meillä on huvipuisto ja meillä on Unescon perintökohde ja meillä on täällä niinku arboreettumi ja maailman paras lakritsi ynnä muita asioita, niin kuinka monta kaupunkia voi leveillä sillä, että ei ihan heti tule kauhean montaa mieleen. Niin meidän mielestä ollaan tosi hyvä matkailukohde, kyllä se näkyy noissa meidän matkailuluvuissakin tällä hetkellä, että nousua on. Ja sitten taas, ja muuten sanoisin kaikille päijäthämäläisillekin, että tulkaa nyt käymään tuo meidän Käyrälamme niin kuin resortilla, beachillä. Meillä on upeat beachit ja urheilumahdollisuudet ja street food myyjiä ja Tykkimäki resort sieltä. Tulkaa nyt käymään ihmeessä katsoa, minkälainen kesäpaikka meillä on täällä Kouvolassa. Mutta sitten tosiaan taas sitten kaupunkina, niin mehän ollaan semmoinen vähän samassa jamassa kuin monen muutkin suomalaiset kaupungit, että säästetään ja sopeutetaan. Ja, mutta samalla yritetään sitten katsoa tulevaisuuteen, että Kouvolassahan on aika isoja investointeja täällä meidän keskustan alueella. Et meillä on aika iso hanke, meillä rakennetaan uutta teatteria, uutta uimahallia, uuden monitoimiareenan rakentaminen alkaa, uusi kirjasto remontoidaan. Että meillä on tosi isosti tapahtuu sitten kuitenkin myös. Vaikka samalla joudutaan tekemään niitä vaikeitakin ratkaisuja. Mutta että tulevaisuutta kuitenkin rakennetaan ja datakeskuksethan täälläkin sitten kovasti tuo sitä uutta investointia ja työpaikkoja. Ja mehän ollaan täällä siinä aika kovassa vauhdissa.

0: Johanna Kurkela, Marmori taivas, ja kyllä tässä on Kouvola mielessäin. Kouvola mielessäin nyt kovasti. Oikein paljon onnea Kouvolaan, Suomen aliarvostetuimpaan kesäkaupunkiin. Ainakin jos Ilta-Sanomien lukijoihin on luottamista. Tämmöinen äänestys oli Ilta-Sanomissa ja siitä on tänään julkisteltu näitä tuloksia. Ja ääniä kertyi semmoinen noin 5400 kappaletta. Että kyllä tuossa on ihan hyvä otanta kansalaisia käynyt äänestämässä, että mikä on Suomen aliarvostetuin kesäkaupunki. Niin onnea Kouvola! Puolen Suomen iltapäivälähetys onnittelee. Pari biisiä ehditään tässä ottaa vielä ennen kuin kello lyö 6. Justin Bieber, Speed Demon ja yksi Anastasian kappale.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperä Koura-autot. Se oikea tekijä. Varaan noutu jo tänään. koura-autot.fi.
6: Kesä on löytöretkiä, iloisia poikkeamisia kauppaan ja lattian viileys jalkapohjissa. Kesä on herneiden tuoksua ja porkkanan makeutta. Se on kotinurkilla kasvatettua, jalostettua, pullotettua ja pikkelöityä. Kesä on lähellä.
7: Keskimaan jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin Herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
8: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

kiitos seurasta tämän päivän osalta. Nyt on tulossa uutiset Anastation Paid My Dues-biisin jälkeen. Huomenna jatketaan kello 13 tämän lähetyksen parissa, eli puolen Suomen iltapäivän parissa. Ei kai siinä muuta kuin pidäpä kuule huolta itsestäsi ja kaikista muistakin. Ja hyvää keskiviikkoillan jatkoa, niin huomenna tosiaan palaillaan tänne ja kohdataan iltapäivällä kello 13 aikoihin puolen Suomen radiossa. Ei muuta kuin huomisiin Anastation sävelillä uutisia kohti. Paid my dues. Huomiseen.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Perhon seurakunta järjestää tänään iltapäivällä avoimen tilaisuuden, jossa muistellaan maanantai-iltaisessa onnettomuudessa kuollutta 1,5-vuotiasta lasta. Kirkko on avoinna 3-6 hiljentymistä ja rukousta varten. Paikalla on myös seurakunnan työntekijä. Onnettomuus tapahtui, kun toinen lapsen vanhemmista oli siirtämässä pakettiautoa pihalla. Lapsi loukkaantui onnettomuudessa vakavasti ja kuoli myöhemmin saamiinsa vammoihin. Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa asiaan, joka koskee Keski-Suomen sairaanhoitopiirin viimeisen tilinpäätöksen hyväksymistä ja sairaanhoitopiirin peruspääoman alentamatta jättämistä. Keski-Suomen kunnille päätös maksaa kaikkiaan 24 miljoonaa euroa. Kyse on vuonna 2022 alkunsa saaneesta kiistasta kuntien ja hyvinvointialueen välillä. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuusto päätti tuolloin purkaa sairaanhoitopiirin peruspääomaa 24 miljoonalla eurolla. Päätöksellä haluttiin pienentää kuntien maksuosuutta sairaanhoitopiirin kuluista. EU-komission mukaan Suomi on toteuttanut tehokkaita toimia liiallisen alijäämän korjaamiseksi, eikä tässä vaiheessa ole tarpeen toteuttaa lisätoimia. Komissio hyväksyi tänään vuoden 2026 talouspolitiikan EU-ohjausjakson kevätpaketin. Suomi joutui EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn tammikuussa. Julkisen talouden alijäämän pitäisi EU:n sääntöjen mukaan olla enintään 3% bruttokansantuotteesta. Valtiovarainministeriön huhtikuisen talousennusteen mukaan Suomen julkisen talouden alijäämä pysyy 4,5% tuntumassa. Osa S-ryhmän asiakasomistajista kokee toimeentulotukilain muutokset epäoikeudenmukaisina, kirjoittaa SOK:n asiakkuusjohtaja Hanna Kiraly. Kiraly ottaa S-ryhmän sivustolla kantaa toimeentulotuen muutoksiin. Lakimuutoksen myötä kaikki toimeentulotukea saavan tilille tuleva raha vaikuttaa tuen määrään, mukaan lukien S-bonus. Tuen niin sanotusta suojaosasta on siis luovuttu. Kiraly kertoo seurauksena olevan tilanne, jossa osa asiakasomistajista kokee, ettei bonus enää palkitse eikä tunnu aidosti edulta. Kiralyn mukaan tilanne herättää kysymyksen oikeudenmukaisuudesta, koska sama etu ei ole enää kaikille samanlainen ja yhtä saavutettavissa, vaan riippuu elämäntilanteesta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Pilvisyys vaihtelee ja sää on laajalti poutainen. Päivällä lähinnä maan keskivaiheilla esiintyy paikoin sadekuuroja. Ja Ilmatieteen laitos kertoo, että huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin heikkoja sadekuuroja, enimmäkseen kuitenkin poutaa. Illalla monin paikoin selkenevää. Päivän ylilämpötila on tänään 17 ja 23 välillä. Huomenna lämpötila on vähän korkeampi. Huomiseksi luvataan 20-25 astetta. Yölämpötila 7-13, heikkoa tuulta, huomenna voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.

Musiikkia, joka yllättää.

0: Juha on laittanut autoja kuntoon jo 50 ja Juhan autohuolto yli 20 vuotta. Tänä päivänä korjaamme ja huollamme Saarijärvellä yli 5000 autoa vuodessa nykyaikaisella kalustolla koulutetun henkilökunnan toimesta. Kokemusta ja uusinta tietoa. juhanautohuolto.fi.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
1: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
4: Kauppaan. Mitäs muuta hyvää lisätään?
3: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
4: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
5: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste fi.

0: mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
1: No tietysti Ruka Coaster.
0: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
1: ei kun tunturirata aukeaa.
0: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
2: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
3: Entä se kahvi?
2: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
3: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
4: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

what you want.

day to celebrate you, baby. 'Cause I have to stop and

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Paikallisten puolella.